0: буквално до преди дни слезаха от производствените линии на каменообработващи предприятия. Те първа предстои да бъдат бучардисани, те първа предстои да бъдат леко застарени, те първа предстои времето да създаде естествената патина, такава каквато е на останалата скална маса, която успяхме по една доста революционна технология да повдигнем без да бъде демонтирано, да бъдат подменени колоните, да бъдат направени фундаментите така, че да гарантираме конструктивната здравина на цялото това съоръжение. Въпрос на време да придобият наистина този автентичен вид, както са колоните на античния, както са колоните на източна порта и както са всички други познати за нас паметници на културата в нашия град.
1: В подножието на Нимфеума има чешма, от която вече тече питейна вода. Обясни Стаменов и заедно с председателя на съвета по туризъм Любозар Фратев разказаха легендата за тази чешма.
0: Легендата разказва, че който пие вода, винаги се връща от Пловдив.
2: Не напуска. Този, който пие вода от тази чешма, не напуска този град. Така че и гости, които идват, тук пият и остават в този град. Между другото, между вас сигурно има хора, които не са раждани в Пловдив, такива като мен. Признавам си, но аз станах пловдивчанин. Благодарение на всичко това, което го има и като духовен живот, и като природно обкръжение.
1: Нимфеумът е възстановен с финансовата подкрепа на сдружение Бизнесът за Пловдив, каза председателят му Илиян Филипов.
3: Нация без история, без културно наследство не е нация. Ние сме имали много инициативи, насочени към помощ за крайно нуждаещи се, към спортни клубове, към всякакви, но за точно това от ДВ си разговаряхме с колегите, че тук нататък и все още насочим нашите инициативи и средства към възстановяване на паметниците на културата в град Пловдив, защото наистина е най-важно да имаме културно наследство, което да остане за нашите деца, нашите внуци и съответно поколението след нас.
1: Според кмета на Пловдив Костадин Димитров, храмът на нимфите може да привлече още туристи в града.
4: Символиката е много важна и във всеки град има някакво послание, някаква легенда. И ако това е една от легендите на Пловдив, е добре ние да разпространяваме, за да може повече туристи да дойдат, да се върнат и да останат. Това, което получаване трябва да знаят много ясно е, че проектирането на Младежкия хълм, на Бунарджика трябва да стартира и да имаме вече необходимите поливни системи, за да може да имаме зелената система тук в своята пълна красота. Важен е акцента с панорамните гледки.
1: Хълмът Бунарджика от древността е свързан с водата и естествените извори, откъдето идва и едно от старите му имена. Хълмът на изворите.

8 часа започват новините на Радио Пловдив. Информация за предстоящи събития и други вести представя Севдалин Павлозов. Страната поема нов крупен дълг. Кардиолози влизат в образователни лекции в училища в цялата страна. А в община Пловдив ще се проведе поредна среща с противопостоящите страни за спорния имот на булевард Марица Юг. Още 150 милиона евро дълг под формата на държавни ценни книжа ще бъде предложен на аукцион, става ясно от сайта на БНБ. Срочността на самите книжа е 5 годишна. До сега през годината страната ни е поела нов дълг в размер на 1 милиард 655 милиона евро на вътрешния пазар и още 2,5 милиарда евро чрез международни капиталови пазари. Според бюджет 2026 тази година максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет, е 10 милиарда и 100 милиона евро. Очаква се държавният дълг да достигне общо 37 милиарда и 700 милиона евро към края на годината или 30,1% от брутния вътрешен продукт. Освен това, днес започва и мисията на Международния валутен фонд в България. Експертите на фонда ще проведат срещи с представители на правителството, Централната банка, частни сектори и други, с които ще обсъдят текущите икономически и финансови развития. По повод Световния ден на сърцето, който е 29 септември, от днес кардиолози влизат в училища в цялата страна, за да разкажат на децата какво е сърдечно здраве и да ги насърчат към изграждане на полезни навици. В над 200 класни стаи в цялата страна лекарите ще разговарят с учениците за значението на спорта и балансираното хранене, ще разясняват кои са вредните навици и рискови фактори за сърдечното здраве. От дружеството на кардиолозите, които организират акцията, ще има и кампания, наречена «Изкачи се с кардиолога си». Тя кани хора от всички възрасти, заедно с водещи специалисти, да изкачват символично стълбите към национални паметници, паркове, стадиони в няколко големи градове, включително в Пловдив. А тук в общината ще се проведе поредна среща за спорния имот на булевард Марица Юг. Кметът Костадин Димитров покани отново протестиращите срещу застрояването на парцела, техните юридически представители и инвеститорите. Живеещите в района не желаят пространството, което се намира между две детски площадки, да бъде изградена новата замислена жилищна сграда. Те се опасяват за стабилността на съседните постройки, а настояването е имотът между блоковете на булевард Марица Юг да остане зелена площа с предложението общината да откупи терена. От днес до 4 октомври площад Централна в Пловдив ще се превърне в алея на книгата. Литературното събитие събира издатели, автори и читатели. Специален акцент ще бъде нощта на литературата. На 1 октомври от 18 часа тя ще се превърне в едно от читателските гнезда на инициативата, посветена на съвременната европейска литература и нейните преводи на български език. В рамките на нощта на литературата посетителите ще могат да чуят литературни откъси на всеки половин час, считано от 18 до 21 часа. В съда в македонския град Кочани е насрочено поредно заседание по делото срещу Ива Михайлова. Младата жена, която е с българско гражданство, е обвинена за катастрофа, станала миналата година. Очакванията на адвокатите и на самата Ива Михайлова са за справедливо дело. Само че по всичко, което виждаме до момента, май не е така, признават те. При катастрофата от миналата година са пострадали няколко души, сред тях и самата Ива. След инцидента документите обаче са отнети, наложена е забрана да напуска дори града. Тази мярка не позволява лечението на 24-годишната жена да продължи в България, а това е една от държавите, където това е възможно заради спецификата на нейните травми. Последният отказ е с решение на апелативния съд в град Щип, Македония, въпреки заключенията на здравните експерти, потвърждаващи, че пред

0: Единственото ви лечение не може да бъде извършено в нейната страна, Северна Македония. Информация за времето от синоптика Калин Петров.
1: През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над Източна България облачността ще се увеличи и в плътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и Централна България. Ще духа умерен в източната половина от страната временно до силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив, 8 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Здравейте! Аз съм Иво от град Видин на 7 години. Искам да кажа на всички шофьори да бъдат внимателни и да не говорят под време на движение, защото може да се разсеят и да блъснат някой пешеходец.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте от екипа ни, Августина Петкова и Живка Танчева. Какво ще чувате в минутите до 9? Само след пасен ще разказваме за програмата на Министерството на образованието и науката за строителство на нови детски градини и училища в страната. Малко по-късно ще говорим за археология. До 9 ще бъдем и на алея на книгата в Пловдив. Слушайте ни!

0: точно днес.
1: Сега ще ви пренесем към атмосферата в село Марково, когато беше даден старт на строителството на нова детска градина там. Държавата ще продължи да подкрепя изграждането и разширяването на детски градини и училища и след 2027 година. Това заяви министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев по време на първата копка за новия корпус на детска градина Василушка в Марково. Професор Вълчев се обърна към хората, така да чуем.
2: Искам да ви уверя, че правителството на България, Министерството на образованието и науката ще продължи тези политики, които насърчават добрата материална база, създаването, условията на учене, на забавление, на игра за българските деца. И тук искам да отправя една молба и към колектива на детската градина, и към родителите, които поверяват децата си на техните грижи. Вървете заедно. Проблеми, вероятно, винаги ще има. Понякога ще възникват и конфликти. Търсете диалога, намирайте верните решения, защото само така можем да върнем доброто ниво на българското образование. Учителите заедно с подкрепата на българското семейство.
1: Министърът на образованието и науката каза още програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища е от изключително важно значение за подкрепата на общините. В много населени места у нас има необходимост от нови места за децата и учениците и държавата ще продължи да инвестира в тази инфраструктура, подчерта професор Георги Вълчев и още.
3: Каква е инвестицията в тази детска градина? МОН как подпомага изграждането на детски градини? Каква е програмата? До кога работи? Колко места?
4: Програмата е до края на 2027 година, но както заявих в словото, когато се обърнах към местната общност, тя ще бъде продължена от правителството и от Министерството на образованието и науката и в следващия период, тъй като на много места местната власт няма финансовия ресурс да се справи самостоятелно, затова ще подпомагаме такъв тип инфраструктура, тъй като тя е жизнено важна в днешно време, когато виждате, че голяма част от регионите започват да повишават своето население, своята икономическа активност. Инвестицията е над 1 млн. 400 хиляди. Ще се създадат места за нови 60 деца. Квадратурата е над 600 квадрата, като застроена площ. И всичко това се надявам действително да помогне за по-доброто обучение на българските деца.
3: А училището, което каза Павел Михайлов, кмета?
4: Общата инвестиция въобще в община Родопи е 5 млн. 336 хиляди евро, което означава, че тези обекти вече са класирани и имат осигурено финансиране. Затова казах, че на много места в България започват да текат тези обновителни процеси и ще продължиме програмата и след 2027 година. А тези, които ще няма да успеем да финансираме

0: края на 27-ма година. Както казах, ще продължим и през следващите години. Тук вече е отговорността и на местните власти. Тогава, когато държава и местна власт си говорят, вървят в една посока, а тук би трябвало да е така, тъй като става дума за образование, за деца, решения се намират. Както виждате, община Родопи е намерила възможност да сключи през фонд ФЛАГ инвестиционен заем. Те са много нисколихвени, така че да дофинансира. Такъв риск винаги има при проектното финансиране, тъй като, виждате, цени скачат на строителни материали, на строителство, но решение винаги се намира. В тази програма влизат и големите градове, не само малките населени места. Най-отчетлив недостиг има точно в най-големите градове, София, Пловдив, Варна. Така че там също има такива проекти, които са в период на осъществяване и, както казах, ще продължим да подкрепяме и да развиваме такива проекти.
1: Това обеща министъра на образованието и науката за община Родопи. Чухте, инвестицията в нови сгради е над 5 336 000 евро. Ще се строи и ново училище в село Марково, както и детска градина в Белащица. За новия корпус на детската градина в Марково е ясно, че ще осигурим място за 60 деца. Групите ще бъдат 4. Сградата ще бъде изпълнена с най-висок клас с енергийна ефективност, а на покрива ще има и фотоволтаични панели. Така ще се използва и алтернативната енергия, ще бъде устойчива в по-дългосрочен план. Ще бъдат изградени и 3 нови детски площадки. Проектираме и ново озеленяване и напоителна система, каза кметът Павел Михайлов. Да го чуем.
2: Да, 1 200 000 от държавата, да, от Министерството на образованието, ние дофинансирахме с близо 500 000 евро.
1: Община Родопи.
2: Евро, да. А за детската градина в Белащица дофинансирахме с 1 500 000 евро. За училището в Марково също с 1 500 000 евро, чрез инвестиционен заем от фонд ФЛАГ.
1: До кога трябва да бъде завършена детската градина?
2: Тази детска градина. Надявам се до една година да е готова.
1: За следващата
2: учебна година да е готова. Много се надявам.
1: Благодаря. Следващата учебна година, 2027, в Марково ще имат нова детска градина. Министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев обеща, че ще бъде гости на откриването им. А сега даде стат за строителството. По темата, свързана с детската агресия, какво се прави от Министерството, от експертите в регионалните управления на образованието, да чуем още от професор Вълчев.
3: Като се намираме на територията на Пловдив, на Пловдивска област, какви са вашите препоръки към директорите на училищата, що касае дисциплината? Знаем колко болезнен е този въпрос за Пловдив, предвид и на случая, който имахме с деца.
4: Какви са вашите препоръки там? Какво казахте на вашите колеги?
0: Ами, сега, първото послание, и аз от първия ден, от който бях избран на този пост, съм го повдигнал като изключително важен проблем, е да се възстанови позагубената връзка между българското училище и българското семейство. През годините и образователната ни система изпадна в тежка криза. Виждате, че крайните резултати в цяло не са добри. Най-големия проблем, разбира се, е това задълбочаващо се образователно неравенство, което се надяваме да решиме и с промени в законодателство, и то не само в областта на предучилищното и училищно законодателство, в областта на социалното законодателство. Надявам се този път да покажем висота на междуинституционалния диалог. Сформираме една междуведомствена група, работна, между Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, така че да огледаме и да видим като законодателни мерки какво трябва да предприемем, за да може българското дете, където и да е родено то, да има шанс. Сега голяма част от децата нямат никакъв шанс. Специално към колегите от Пловдив. Посланието ми е действително добър диалог със семейството. Понякога, разбира се, те знаят, че са поставени под не толкова добронамерен натиск, но тогава, когато има диалог, проблемите се решават. Специално за децата, нужно

0: е да се следи тяхното развитие. Но трябва да се осъзнае, че това е отговорност не само на училището, това е отговорност на семейството. Това са двете основни ядра, които трябва да следят детското развитие, защото ние често обвиняваме младите, но не си даваме сметка под какъв натиск растат те, на какви предизвикателства трябва да намират решение и трябва да ги подкрепяме. Създали сме и до края на октомври ще обучим групи от по трима колеги, ръководител на групата, психолог училищен, училищен специалист, които на свой ред да влязат през регионалните управления на образованието във всяка една област и да подготвят учителите, училищните ръководства по тези сложни теми. Имаме и национална програма, която ще разгърнем. Създали сме една мобилна група от психолози, които да помагат тогава, когато се забележи някакъв тежък проблем. Но ние няма как да го решим, ако не наблегнем върху превенцията. Ще се опитаме да направим точно това. Ранното откриване на симптоми на такъв тип поведение, на такъв тип сложни проблеми, част от които децата не могат да се справят с тях сами. И се надявам всичко това да сработи. Но пак казвам, ключовото е семейството и българското училище да тръгнат в една посока.
1: Министърът на образованието и науката, професор Георги Вълчев.

0: най-важната за мен програма. Тази с изключителната музика на моя баща, с обич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом паметник. Концертите с обич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Треска! Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.
3: That feels good.

0: точно днес.
1: 28 септември говорим за нови разкрития в археологията, близо до сърцето на древния Филипопол. При проучвания археолози откриха стопанство от римската епоха. Това става на трасето за югоизточния обход до Пловдив. Това поне знам от предварителния разговор с доцент доктор Иво Тополилов, ръководител на Центъра по тракология към Института по балканистика към БАН. А повече ще ни разказва той с колко души екип проучват, кога започнаха проучванията, на какъв терен са. Много въпроси, ще отговорим на всички. Здравейте и добро утро, доцент Тополилов.
2: Добро утро.
1: Да започнем от началото. Кога започнахте там проучванията?
2: Проучванията ги започнахме на 10 август, като идеята е в рамките на до 3 месеца да успеем да проучим трасето в площа, която влиза в трасето на бъдещото околовръстен път на Пловдив. Трасе, което е дълго около 600 метра. И хубавото, което е, че ние имахме преди 3 години проучвания в непосредствена близост до него. Идеята беше, че имаме някакви предварителни очаквания и имахме предварителна представа какво би могло да се разкрие в новата площ.
1: Датирайте, моля, за какъв период, от кой период са тези проучвания?
2: Това, което е любопитното в случая, че ние имаме останки от различни по свой характер структури, като сгради, вкопани жилища и ями, още от времето на ранно-желязната епоха, това е в началото на първата половина, първо хилядолетие преди новата ера, до края на четвърти, в някои от случаите до средата на пети век, т.е. това са 1500 години. Но което любопитното в случая е, че те не са разхвърляни на отделни места из площа, а в случая почти цялата площ, която проучваме, в почти цялата площ се откриват останките от отделните епохи.
1: До четвърти век, всъщност това са римските находки, така ли?
2: Да, до края на четвърти век, началото на пети, това е епохата на късната античност, това е края на живота, за който говорим за античността. Иначе имаме също находки от 18-19 век, когато е имало османски чифлик в непосредствена близост, той е известен от писмените извори. И ние откриваме останки от него.
1: Да, всъщност какво успяхте да документирате до този момент, доцент Тополилов? Така, можете ли да опишете най-интересните находки?
2: Любопитното в случая е по-скоро от научна гледна точка, защото, вижте, римският Филипопол е един от най-големите градове в Тракия. И за да може да съществува, той трябва да има една необходима инфраструктура около него, състояща се от римски вили и селища, които да го обслужват. Тъй като Тракия, плодородна земя, е постоянно обект на обработка, много малка част от тази инфраструктура е запазена и проучена до наши дни, така че всяка една възможност да се разкрият подобни останки в околностите на Пловдив, би ни позволило да видим как да разкрием механизма, по който съществува римския град. А в случая ние открихме, макар и лошо запазени, сгради, които са разпръснати по цялата повърхност, по полето, което означава, че не става въпрос за класическия тип римска вила, която е комплекс с развита около вътрешен двор и около него обработваеми площи, а по-скоро един по-голям комплекс, който се състои от няколко подобни сгради, които са разпръснати из цялата площ. И това е новото и това е значимото, защото явно размерът на римския град не е позволявал той да бъде изхранван с обикновените римски вили, трябвало да се организират по-големи такива стопанства, които да съответно да вземат по-голяма част от дейностите, които се свързват с тях.
1: Казвате, че това е селище, цяло селище, така ви разбрах, доцент Тополилов?
2: Това е един изключително голям комплекс, чието сгради са разпръснати по голяма площ. Т.е. тя не е концентрирана на едно място, както в класическите римски вили, а предвид големината на проучваната, на използваната площ, те са разпръснати по нейната площ. Това е един вид няколко римски вили, съчетани на едно място.
1: Да, от желязната епоха какво открихте от римската?
2: В желязната епоха открихме ямно поле, така наречените ямни полета в археологията. Поне до този момент на нас е неизвестно, поне до този момент сме открили в самия регион, на самото място, около 35 подобни ями, които са с различни функции. Някои от тях са буклучени ями, но в някои от тях са по-специално третирани, защото тяхното дъно и стени са облицовани с глинени съдове. Тоест, те са свързани с съхраняването на зърно и на течности, а в една от ямите открихме и човешки кости.
1: Да, а от римско време не разбрах
2: от
1: какво?
2: От римската епоха са тези
1: вилата,
2: да, вилен комплекс. Сега въпросът е кой точно е бил собственика на тази вила, защото...
1: Кой е живял там, да?
2: Да, защото това е действително голям по своя размер комплекс. Най-вероятно някой е близък до властта, такъв може да бъде местен магистрат или най-вероятно римски ветеран, който след края на военната си служба получава такава възможност като представител на римската власт в провинциите.
1: Един вид те са давали имоти на техни доверени лица на империята, така ли? Нещо такова?
2: Да, римските ветерани са били заселвани на стратегически за империята места и на места, които трябва да бъдат под непосредствения контрол на империята, защото те са, както се наричат, децата на императора и те са неговите очи и уши на място. Те реално те взимат решенията.
1: Така, приключвате в края на октомври, така ви разбирам, или началото на ноември?
2: В началото на ноември би трябвало да приключим. Надявам се времето да ни позволи това наше желание да се осъществи.
1: А какво ще стане след това, доцент Тополилов? Ще се строи там пътя или как?
2: Това ще го реши комисия, междуведомствена комисия, която ще бъде назначена от министра на културата. Нашата работа е да проучим всички регистрирани останки, да ги документираме, да ги интерпретираме. А вече от тук нататък какво ще се случи, решава комисията и колегите, които са в нея.
1: Всъщност, евентуално там ще е обхода на Пловдив. С колко души работите? Кой ви е заместник на проучванията?
2: Работим в момента с 50 работника. Екипът ми се състои от 9 човека. Заместник ръководителя ми е Миро Марков, археолог, дългогодишен археолог, който работеше дълги години в историческия музей в Чипровци. И екип, с който аз работих и преди 3 години, когато проучвахме в съседство сектора, предназначен за построяването на модернизирането на жп линията.
1: Очаквате ли още изненади там?
2: Изненади винаги има. Ние очаквахме едни неща, те се получиха съвсем различни, но археологията е такава. И да ви кажа една тайна публична, че последния ден в археологическите разкопки винаги се появява изненада.
1: Така ли? Да, но ще наблюдаваме от начи ноември. И последен въпрос да ви прехвърля в Пловдив. Какво става с реставрацията на античния форум Исток-Юг, където вие се занимавате с проекта?
2: Доколкото съм информиран, местните власти търсят спонсориране на самия проект. Той, знаете, че премина през обществено обсъждане, поръчки.
1: Жалби,
2: и което е нормално. То би било ненормално, нестандартно, ако няма. Но това, което на мен ми е известно, че

0: се търси финансиране.
1: Все още се търси финансиране. За античния форум, за,
0: да,
1: за неговото форум, обновяване, реставриране и...
0: За социализация, да. Всичко
1: модернизация, това, което... да можем да го виждаме така, както е една част от експонираното римско наследство.
0: Както би трябвало до центъра на Пловдив, да.
1: Така е. Благодаря ви, доцент Иво Топалилов, който е ръководител на Центъра по тракология към Института по балканистика в БАН. Проучванията продължават на трасето за югоизточния обход на Пловдив.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
3: Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.
4: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
5: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
6: Изработване на ефектни аудиоклипове.
5: Конкурентна тарифа.
6: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
5: radiopovdiv.bg.
4: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
5: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
7: Точно днес.
8: Вие слушате Радио Пловдив. Сега ви пренасяме на алея на книгата в Пловдив до Централна поща. Щандовете вече са разположени, шатрите по-скоро. Издателите са тук в Пловдив. Това е поредица на такива пътуващи алеи в цялата страна. Пловдив е сега през септември. По-рано, знаете,

0: този формат се провеждаше през юни, но тъй като е доста топло през този период, издателите предпочетоха септември. За целите на кампанията да се популяризира българската книга, говорим с Петя Господинова. Тя е председател на управителния съвет на Асоциация Българска книга. Точно те организират Алея на книгата. Здравейте, госпожо Господинова.
1: Здравейте.
0: Поканете ни на тази алея.
1: Наистина, вие казахте доста полезна информация. От днес, 28 септември до 4 октомври, над 40 издателства, членове на Асоциация Българска книга, ще представят най-новите си книги и ще зарадват жителите и гостите на град Пловдив с вълнуващи срещи, с автори, преводачи, илюстратори. Наистина ни очаква една седмица посветена на книгите и четенето. Очакваме площад Централен да се превърне в място за срещи между читатели, автори, издатели. Както казах, ще има много книги, литературни срещи, представения, разговори или просто една възможност човек да се разходи и да разгледа и да открие следващата си любима книга.
0: Да. Правите това заедно Асоциация Българска книга с Пловдивчете, това е нашия Пловдивски литературен фестивал, с издателство Жене 45. Кой още? Общината ви помага?
1: Да, да, благодарение на общината, която наистина страшно много помага и така специално благодарности за подкрепата и партньорството през годините, защото благодарение на тази подкрепа книгите и четенето заемат своето важно място в културния живот на града. Жене 45 са членове на асоциацията и са наши големи приятели. Те страшно много ни помагат с организацията на изложението. Фестивала Пловдив чете е едно прекрасно литературно събитие, което се случва вече целогодишно, почти целогодишно. Има събития, които са под слогана на това събитие Пловдив чете, и така ние сме изключително щастливи да си партнираме. Прекрасно е, че тази седмица стартира и Нощ на литературата. Всъщност на 1 октомври стартира Нощта на литературата. Това е събитие, в което се включват 13 населени места, между които и град Пловдив. В инициативата са включени тази година 22 книги от 20 държави. Ще има специални читателски гнезда, в които ще четат откази от тези книги актьори, популярни журналисти, преводачи, писатели, музиканти. Така няколко заглавия ще спомена: Даже Оза Мария, Дневникът на Ане Франк, Роуз е изчезнала, Завръщането, Кафенето без име. Така че първото литературно гнездо ще се случи именно на алеята, което ни прави изключително щастливи.
0: Да. Днес предвиждате ли да има някакво символично откриване на алеята?
1: Наистина ще бъде съвсем символично. Не сме подготвили нещо специално, защото смятаме, че това събитие като събитие трябва да бъде темпло, стойностно, не помпозно, нали, както всички очакват. Наистина каним всички, които имат възможност днес или до края на седмицата, между 10 и 20 часа, да посетят любимото издателство, да си поговорят с екипите на издателствата.

0: лева, т.е. се вижда, че цените не са се променили. На всяко едно, истината е, че цените на книгите се влияят най-вече от цените на хартията, която последните няколко години страшно много скочи. И това няма как да не се окаже фактор при определяне на цената на книгата. Така че не смятам, че цените на книгите са се увеличили драстично. Просто те следват увеличението на консумативите, които влизат в производството на една книга.
1: Да, средно колко струва една българска книга? Не питам за преводните.
0: Ами, средно е, може би, с отстъпката около 10 евро, даже и под 10 евро. За миналата година средната цена на книгата, по информация от големите вериги книжарници, беше 17 лева. 17-18 лева, което, да, 9-10 евро е.
1: Да, особено сега, където ще има и отстъпки за всяко издание.
0: Да, с отстъпките при всички случаи ще бъде под 10 евро цената на българска книга.
1: А сега да ви попитам, като човек свързан с книгите, що касае издаването и на учебна литература, вие сте от Сиела, доколкото знам аз.
0: Да.
1: Кажете, моля, какво е вашето мнение за въвеждането на един учебник по предмет? Какво сундирате като мнение заедно с вашите колеги?
0: Ами, Асоциация Българска книга, която представлявам, излезе с едно отворено писмо, което публикувахме на нашите официални канали. Всъщност, ние смятаме, че един учебник не е решение на проблема. По-скоро той е проблем. Така назовахме и нашето отворено писмо. Смятаме, че е важно да се повиши качеството на българското образование, но за да се повиши качеството на българското образование е необходима цялостна система, стратегия, промяна на образователния модел, адаптиране спрямо съвременните условия, изисквания на децата и очакванията. Така че ние сме готови на дебат, готови сме да се включим в работни групи, в никакъв случай не сме категорични в това твърдение, но истината е, че един учебник по предмет нищо няма да промени. Нищо няма да промени. Напротив, ще създаде повече така съмнения, че нещата не са толкова коректни. Освен това, наистина е важно да има структурни и системни решения. Промените трябва да са много сериозни. Не трябва да се почне от учебниците.
1: Така е. Да ви върна към книгите. Коя е книгата, която последно си купихте или която представлява интерес за вас? Така да завършим този разговор, защото говорим за книги.
0: Ами, в момента чета книгата на Мария, най-новата книга на Мария Касимова Муазе, Око. Започнах я преди няколко дни. Наистина книгата е уникална. Мария е страхотен разказвач. И препоръчвам на всеки, който не е чел по принцип Мария Касимова или не е чел най-новата и книга, да си я купи. А другата книга, която ме разтърси и наистина така споделих пред приятели, че последните няколко години толкова интересно и вълнуващо четиво, нали, рядко преводно съм чела. Това са Минали години, книгата Минали години. Тя стана много популярна най-вече в социалните мрежи. И е много важно да всеки, който се отдал на социалните мрежи, да я прочете, за да види последствията и всъщност какво се случва.
1: Да, там има едно много интересно връщане във времето. Един експеримент, който прави Натали. Благодаря ви за това включване в програмата на Радио Пловдив. Петя Господинова, председател на управителния съвет на Асоциация Българска книга. Тя ни покани на Алея на книгата в Пловдив от днес, 28 септември до 4 октомври. Книжен панир, в който участват издателства от цялата страна в 15 чатри.

0: 9 часа. Започват новините на Радио Пловдив. Мащабно съюзническо военновъздушно усилие учение започва на летище Пловдив. Данък свръхпечалба би донесъл само повече вреда на банковата система, смята експерт. Писателят Ангел Хаджи Попгенов ще направи видеодемонстрация за симбиозата на изкуствения интелект в Пловдивското читалище Възраждане. Военновъздушните сили на България са домакин на съвместната летателна тренировка, наречена Европейски курс за усъвършенстване на тактическата подготовка на военно-транспортната авиация. Учението е известно като етап С. Тренировката се провежда в периода от днес до 8 октомври на летище Пловдив. В нея ще участват сили и средства от ВВС на съюзнически държави, Европейския център за тактически въздушен транспорт и Европейското командване пак по въздушен транспорт. Планираните полети ще се изпълняват от Пловдивското летище, а в хода на учението ще се изпълняват задачи в въздушното пространство на България, облитайки районите на Пловдив, авиобаза Безмер, Долна Митрополия, както и части от Централна и Южна България. Данък свръхпечалба би донесъл повече вреда в банковата система, заяви в интервю пред Българско национално радио финансовият анализатор Даян Василев. Той е убеден, че предложението за еднократно облагане на свръхпечалбите на банките е лесен начин да се насочи вниманието към печелившите сектори, без обаче да се решават проблемите с постоянните бюджетни разходи у нас. Според него ръстът на банковите печалби през последните години е пряко свързан с развитието на икономиката, бизнеса и кредитирането. Управляващите се опитват да таксуват нормалния растеж на икономиката, използвайки данни от много години назад, за да закърпят някаква дупка в бюджета, посочва той. Според финансовият анализатор, приходът за бюджета може да бъде последван от по-високи цени на кредитите и по-малки капиталови буфери, които банките поддържат за справяне с евентуални кризи. Той свърза банковите печалби с инфлацията през последните години. Според него номиналното нарастване на приходите не е достатъчно, за да се определи дали една компания реализира свръхпечалба. В тази връзка експертът обърна внимание на ниските лихви по жилищните кредити в България, които според него са обвързани основно с цената на привлечения ресурс в страната. Анализаторът предупреди, че ефектът от мярката може да засегне пряко потребителите, като в крайна сметка всичко се плаща от тях, понеже ние като потребители и бизнеси издържаме бюджета през данъците, които плащаме, каза той. Експертът посъветва хората да преценяват внимателно възможностите си за кредитиране, защото при промяна на лихвите месечните вноски могат да нараснат, а рискът от загуба на работа налага семействата да имат някакви резерви. Писателят Ангел Хаджи Попгеоргиев ще направи видеодемонстрация за симбиозата с изкуствения интелект в Пловдивското читалище Възраждане. Авторът ще представи тази вечер видеоспектакъл, посветен именно на това взаимодействие между човека и изкуствения интелект. Писателят, чието книги се разпространяват в 40 страни, ще покаже как с помощта на изкуствения интелект се създават песни и видеоклипове. Той ще разкаже и забавни истории от работата си с новите технологии. Във видеодемонстрацията са включени над 10 песни по стихове на български творци, сред които и пловдивски автори, а самият Ангел Хаджи Попгеоргиев е автор на песента «Неистово», която оглавява музикалната класация «Промо клуб» в Париж. Синоптичната прогноза от синоптика Калин Петров.
1: През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Ще духа умерен в източната половина от страната временно до силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 9 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте, какво ще чувате в минутите до 10 часа? Само след песен време ще говорим за българската премиера на спектакъла Вакханки, която ще се състои на 30 септември на Античния театър в Пловдив, след това на 9 октомври в зала 1 на НДК. След 9.30 ще слушаме Антена Спорт.

0: 4 дни. 4 незабравими вечери. От 1 до 4 октомври Пловдив отново става столица на китарата. Туле и Самуел Соломон, Мария Кавърджикова и банда Дел Падре, легендарният Владко Стефановски и за финал магията на бразилската китара с виртуозния Яманду Коста. Гитарт фестивал. Бъди там!
1: Премиери, изложби, артисти, дебат. В зона култура.
2: Спектакълът Вахханки е мащабна българо-гръцка копродукция между Народния театър Иван Вазов и Националния театър на Северна Гърция в Солун. Световната премиера на Вахханки се състоя на 10 юли в Античния театър в Епидавъра в рамките на един от най-влиятелните фестивали за сценични изкуства в света – Атина Епидавър. Българската премиера ще бъде на 30 септември сряда на Античния театър. Повече сега за тази постановка по темата интервюто на Таня Димова от програма Христо Ботев с Самуел Финци в ролята на Тирези.
3: Последите на Вахханки. Самуел Финци в ролята на Тирези. Здравейте, господин Финци.
4: Здравейте.
3: Много се радвам, че можем да си поговорим. Обслужвате с енергията си този античен театър. Какво всъщност означава един актьор да обслужи такова някак необхватно пространство?
4: Работата е същата. Трика в цялото нещо тук е, че пропорциите са така добре измислени още преди 2400 години. Човек няма чувство, че играе за 8000 души. Допълнителното преимущество е предизвикано това, че работим с микрофони, чуваме гласовете си и по този начин се създава илюзията у нас самите като актьори, или поне у мен, че всеки ме чува, привлича внимание. И пространство, повтарям, също така ми ти дава усещането, че си малък.

0: Терези, много интересна фигура в тази антична трагедия. Античната литература често говори за слепотата, но тя никога не е свързана с зрението, с един друг тип виждане. Mm-hmm. Какво всъщност вижда Терези? Бъдещето, човешката природа, страховете?
1: Зависи от контекста. Не? Той не се появява само в вакханките като персонаж. В случая вижда това, което ще се случи, ако Тива не се подчини, държавата, обществото не се подчини на някаква сила, която идва отвън, която няма рационални обяснения, но човек трябва да бъде достатъчно мъдър. Единиците, цялото общество трябва да постъпи толкова умно, че тази разрушителна сила да не го разруши. Това е и мъчи да предупреди.
0: Кой според вас е истинският слепец? Дали всъщност не е Пентей, не е обществото, не сме всички ние?
1: В тази ситуация, да. Така е.
0: А има ли нещо, което актьора трябва да спре да гледа, за да започне да вижда?
1: Актьора трябва да спре да наблюдава себе си и да се предаде на други по-необясними импулси.
0: В този спектакъл много се говори за това, че, както и самият Явор Гърдев казва, за това, че другият, различният, не е извън обществото, а именно в него. Според вас, защо се страхуваме от необяснимото, от различния, от другото, от неясното?
1: Това е някаква такава част от човешката природа. Първо да се отнася предпредливо към всичко много странно, непознато. Но цивилизационно възпитание пък изисква да се научим да го приемаме.
0: Кога настъпва обаче приемането всъщност?
1: Не знам кога. Индивидуално, индивидуално. Много зависи от средата. Вероятно, чрез познание. Чрез възпитание към това да си отваряш очите и да се мъчиш да разбереш, а не да отхвърляш веднага, без да си разбрал.
0: А вие как го усещате този текст? Въобще как достигна той до вас? Със сигурност процеса на репетиции води до различни разбирания от това, което е от текст на маса.
1: Моята задача като актьор е да го направя достъпен за тези, които са наоколо и които ще гледат. В един определен момент ще дойде да гледа това представление. Аз се занимавам с много конкретни неща, не се занимавам с някакви висши цели. Аз занимавам се с конкретна ситуация и гледам какво се случва, гледам да разкажа историята. А от това какво излиза работа на зрителя, да реши за себе си.
0: Вие сигурно нямате проблем с това, че говорите на друг език, но по принцип мислите ли, че езика има значение за това как да стига до хората?
1: Разбира се. Всеки език има свой собствен гестус, се казва. И когато се играе на английски, това се променя. Когато се играе на български, това също се променя. И да, факт е, че аз поради стечение на обстоятелствата слушам често да работя на различни езици и съм си изградил някаква система. За себе си съм открил кое как горе-долу може да работи за мен. Но основният принцип за мен специално е това да се отнасяш към какъвто и да било език, по-скоро като към музика, отколкото като към структура, граматически и синтактични правила, така да го наречем. Също и тук. Това, което ми хрумва е, че

0: към какъвто и да било език, по-скоро като към музика, отколкото като към структура, граматически и синтактични правила, така да го наречем. Същото и тук. Това, което ми хрумва е, че понеже тази пиеса или начина, по който ние разказваме тази пиеса, а и тя го носи в себе си, е чисто музикален. Тоест, този език живее от ритъм, много строг ритъм, от спазване на метриката на стиховете и така нататък. И това също помага. Това вече носи смисъла на това, което се казва.
1: А факта, че реалното действие не се случва на сцената, а се разказва, че то се случва, тъй като антична трагедия. Какво ни говори за нас като хора? Мислите ли, че понякога ни липсва действието? Защото пък вие актьорите сте хора на действието.
0: Един разказ също е действие. Когато разказваш нещо, искаш да повлияеш по някакъв начин на този, на когото му разказваш. Това е действие.
1: Да, всичко е влияние и действие.
0: Да.
1: За вас Явор Гърдев е приятел, но тук изненада ли ви се с нещо като режисьор?
0: Да, виждам го, че се усмели да се хвърли в една авантюра, на която самия него в началото, според мен, него вече много ясно, но пък имаше желание да... Той, който винаги много премисля и построява своите спектакли. И тук също, естествено, беше много премислен. И все пак иска да ще го остави отворени пространства, в които да се случват неща непредвидими и не заковани, както той обича да фиксира. Така че, да, това е ново за мен при него. И както вие самата сте видяли, това е някакъв жанр, който не може точно да бъде определен. И това му е хубавото.
1: Именно, наистина е много хубаво понякога да не си определяме нещата и да не им слагаме някакви
0: рамки. Да видим какво ще излезе накрая, да.
1: Прави ми впечатление, тъй като имам възможност да ви наблюдавам тук и в гримьорните и преди излизането на сцена, усещам у вас едно спокойствие, което изключително много ми харесва. Това с опита ли се натрупва или всъщност е въпрос на характер?
0: И сигурно и на двете, нямам точно обяснение, но човек като вече гледам колко години се занимава с едно нещо, би трябвало да не е чак толкова притеснен. Напротив, аз мисля с удоволствие излизам тук. Никога не съм играл театър пред 8000 души и това не е, да, взимам като предизвикателство, като поредната игра. И друго, което казвате, и характер. Да, аз обичам да се хвърлям, а после да мисля. Първо да върша нещата, а после да се замислям какво ще излезе от това.
1: А липсата на притеснение, нали не води до това, че всъщност я няма тръпката? Тръпката си остава.
0: Има. Аз винаги съм се притеснявал в моменти, когато не ме е страх от това, че нямам страх. Тоест, трескав съм. Ако нямам треска, това ме притеснява. Сега аз не изпадам в паника от сцената, не, това е ясно. Но обичам в последния момент да се случи нещо, което да ме държи буден. Моят компютър започва да работи с друга скорост.
1: Имате нужда да бъдете държан буден?
0: Ами да, ако това не е предизвикано отвън, трябва по някакъв начин сам да го предизвикам.
1: Какво ще си вземете след като вече тръгнете на турне тук от Кепидавър? Защото нещата вече ще са различни. Всяка сцена ще е различна, спектакълът ще се адаптира за нея.
0: Ще се адаптираме бързо, според мен. Вече лека по лека ни е влезло в организма, в телата това представление, ритъма вече вътре в нас лека по лека. И те първа ще се развива в добра посока, според мен.
1: И за финал, понеже чуваме и цикадите, които да. Са характерни тук и същото време казахте, че приемате езика като музика, а пък този необясним жанър, който гледаме в Вакханки, има много музика. Какъв ритъм и какъв звук звучи във вас, когато чуете Вакханки?
0: Чувам гласа на Мартин Жак от The Tiger Lilies. Намирам това за голямо попадение. Неговите текстове също написани като коментар към случващото се, към разказа. И намирам тази идея на Явор за много добра, да се опита да обедини, да рече малко по Брехтов в принцип, чрез театър на отстраняването. Епичен театър с малко брехтиански подход. Брехт също занимава с епичен театър, както знаем, но тези различни нива много ми харесват. Тези противоречиви, пък разказващи едно, рисуващи една картина. И това ми се вижда много привлекателно. Ми звучи музиката и хора. Много ми харесват момичетата, които успяха да се обединят в тази сложна партитура, която имат да изговорят през цялото време.
1: И ни водят до лудост, но приятна.
0: Ами да, ако е така, най-прекрасно, да.
1: Много ви благодаря за този разговор.
0: Благодаря.

Пушкова, водещата на Точно днес. Честит рожден ден, точно днес на 28 септември. От екипа на радиото ти пожелаваме здраве, обич, пълни дни със щастие и приятни изненади от хората, които обичаш и които те обичат. Още веднъж честит празник на Елена. Тук ние се разделяме с вас и ви пожелаваме успешна нова седмица. Дочуване от екип утро, Августина Петкова и Живка Танчева.

0: точно днес.
1: Сигнала на предаването точно днес да послужи като поздрав за Елена

0: 9.30 в водещите новини. България ще тегли още 150 милиона евро заем. Очаква се общият държавен дълг да достигне 37 милиарда и 700 милиона евро до края на годината. От днес започва мисията на Международния валутен фонд в България. Кардиолози влизат на образователни лекции в училищата в цялата страна по повод Световния ден на сърцето. Кметът на Пловдив събира отново противостоящите страни за спорният имот около булевард Марица Юг. Мащабно съюзническо военно-въздушно учение започва на летище Пловдив. От днес до 4 октомври на площад Централен ще се превърне в алея на книгата. Университета по хранителни технологии в Пловдив открива новата учебна година. Предимно слънчево днес с максимални температури до 24 градуса.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Най-важните новини от света на спорта. Добро утро от екипа на предаването. Августина Петкова е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е водещия Йордан Данчев. Започваме най-напред с баскетбол, тъй като отборът на Локомотив Пловдив спечели Черноморските игри. Един турнир, който предшества мачовете от Националната баскетболна лига и Купата на България. Като в финалния матч, игран в зала Христо Борисов, вице-шампионите победиха Берое с 90 на 84 точки. За победителите Девър Рамзи и Джомаро Браун завършиха с по 16 точки, а Айзея Томпсън направи дабл-дабл, 13 точки и 15 борби. За Берое Джордан Роуз реализира 19 точки, Даниел Север добави 15 точки и 10 борби. Черноморе Нееви Българ пък се наложи на Ямбол и се класира на третото място в турнира. Ботев Академик пък

загуби с 71 на 84 точки. Контрола от рилски спортист. Играна в пловдивската зала Сила. Свободен вход имаше за зрителите, които обаче бяха доста малко. Всяка среща ни учи по нещо ново. Прегрупираме се, анализираме и продължаваме напред, написаха от Ботев академик.

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители?

0: Днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

Продължаваме с баскетбол в Леонато Антена Спорт. Отборът на Олимпиакос спечели суперкупата на Гърция, след като победи ПАОК с 101 на 96 точки. Най-добрият ни баскетболист Александър Везенков беше над всички със своите 25 точки, 10 борби и 2 асистенции и закономерно отново бе избран за MVP на двубоя. Другият български национал в тима на Олимпиакос Колди Милър Макинтайр се отчете с 5 асистенции. За пирайци това е пети трофей от надпреварата. Злато и две места в топ 6 за гимнастиците ни със синдром на Даун в Норвегия. Родена Ангелова спечели златото, а Рамонова Сикандер и Емилиан Костадинов се класираха в топ 6 на International Friendship Competition в Лоренскок, Норвегия. Българските състезатели със синдром на Даун записаха силно представяне в това международно състезание по спортна гимнастика. Радена Ангелова триумфира в своята категория с резултат 62,800 в многобоя. При мъжете Рамонова Сикандер зае пето място в многобоя с 71,200. Емилиан Костадинов завърши шести с 70,800. И тримата са част от федерацията по адаптирана физическа активност и имат опит в международни състезания. Тяхната подготовка по време на треньорите Дани Алексиев, Ирина Божинова и Иван Цветков. Резултатите в Норвегия са поредното международно признание за работата на българските състезатели и на треньорският им екип. Представянето им показва и основния принцип на адаптирания спорт – състезателите да бъдат оценявани според своите изпълнения, резултати и постигнато развитие.

предаването Антена на спорт. Завършваме с футбол и разбира се мачовете от Лигата на нациите, които очакваме тази вечер в нашата Лига С, четвърта група. Тимът на България, който записа историческа загуба с 1-2 от тима на Великото херцогство в събота. Сега нова тежка задача пред българите, които посрещат отбора на Естония. Двобоят е тази вечер от 21 часа и 40 и... утре вечер от 21 часа и 45 минути на стадион Христо Ботев. Отново ще се

група. Положението е следното. Ние сме на последното място в класирането и ново поражение от отбора на Естония ще бъде пореден удар по реномето на българския футбол. Люксембург е на първа позиция с 3 точки от победата срещу нас. Естония и Исландия, които завършиха наравно, имат по една точка. Националният отбор на България с 0 точки до момента. Двукратният футболист номер 1 на България и бивш капитан на Локомотив Пловдив изрази своето мнение за състоянието на националния отбор, като каза, че феновете вече са свикнали националният тим да губи от отбори като Люксембург. Трудно е да се говори след този матч. Бях на стадион, имах съвсем различни очаквания и най-тъжното е, че хората свикнаха, че е нормално да губим от отбори като Люксембург. Преди матча казах, че очаквам трудности, имайки предвид липсата на едни от най-класните играчи в лицето на Кирил Десподов, Филип Кръстев и Ивайло Чочев. Това са хора с опит в националния отбор и в офанзивен план са полезни, така че може би това допринася за слабото представяне, най-вече в нападение. Освен гола, който тимът вкарани, мисля, че създадохме кой знае какви проблеми на Люксембург. Другото е, че в състава на Люксембург видях футболисти, които могат да направят разликата, когато двата отбора са на едно ниво. Липсва лидер, липсват хора, които да поемат отговорността, когато е трудно. Надявам се следващите матчове да поправят тази грешка, защото това може би е един от тимовете, с които ще спорим за първото място. Да загубиш на старта пред своя публика, това естествено осложнява изключително много целта, което е първото място. Когато в последните години резултатите са слаби, няма как футболистите да имат добра настройка, но в крайна сметка това е работа на щаба. Да ги предразположи и да ги подготви за предстоящия цикъл от мачове. Ясно е, че очакванията са големи, макар че в последните години не са и точно такива. Повечето са млади момчета, нямат достатъчно опит да понесат бремето на очакванията. Трябва да се говори и с психолози, защото съм убеден, че качествата, които показват, имат потенциал, но във всеки цикъл се говори, че трябва да излезем необременени. Може би и тази цел, която за първи път е поставена, да се гони задължително първото място, също натежа. Аз съм малко страничен наблюдател на събитията в Локомотив Пловдив, защото не знам какво се случва в детайли, каза още Митко Илиев. В последните години съм свикнал с тази неизвестност. Това не е от сега, а от доста дълго време. Изключително много страдат отборът и момчетата, а те имат нужда от подкрепа, особено когато сезонът започна толкова трудно. Много трудно се работи в такава обстановка. Моето желание е час по-скоро да има конкретно развитие и да дойде човек, който има визия да промени нещата към по-добро и да използва дори импулса на този нов стадион. Срамно отбор като Локомотив, в него да се случат всяка година такива неща по горните етажи на ръководството. Пожелавам си като фен нещата да имат много бърза развръзка и тя да бъде положителна, завърши доскорошния капитан на Смърфовете. Така завършваме и предаването Антена Спорта за тази сутрин от водещия Рудан Данчев и от екипа ни. Приятен ден!

10 часа започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Севдалин Павлов. Днес се връчват годишните награди и златен ключ. Германски град забрани вграждането в тротуарите на паметни знаци на жертвите на нацизма. А в Съединените щати демократите започват нов опит за импичмент срещу президента Тръмп. За 24-ти пореден път програма «Достъп до информация» ще връчи до вечера годишните си награди «Златен ключ».

0: за принос в областта на свободата на информация. На днешния 28 септември се отбелязва Международния ден на правото да знам. Целите на ежегодните отличия са да се окуражават активни граждани, журналисти и неправителствени организации, да упражняват правото си на достъп до информация, да се насърчават институциите, пък от своя страна да изпълняват задълженията си по закона за достъп до обществена информация и да бъдат прозрачни и отчетени пред обществото, както и да се посочат институциите, които нарушават това право. Номинираните се състезават в 6 категории. 4 награди «Златен ключ» ще бъдат връчени на граждани, журналисти, неправителствени организации и институции, а 2 антинагради «Катинар» и «Връзан ключ». През изминалите 24 часа в страната са станали 19 тежки катастрофи, при които са загинали нови 3 души. Раненици са почти 30, съобщава МВР от сайта си. От началото на септември тежките катастрофи у нас са 612, при които са загинали вече 45, има близо 800 са ранените. По света германски град забрани вграждане в тротуарите на паметници на жертвите на нацизма. Властите в град Хайденау в германската провинция Саксония забраниха поставянето на така наречените препани камъни. Това са метални плочи, вградени в тротуарите и носещи имената на жертвите на нацизма. Това решение обаче предизвика възмущение в останалата част на Германия, предават световните агенции. Паметните плочи се появяват близо до къщи, където са живели или работили евреи и други хора, също загинали от ръцете на фашистите или подлагани на гонения. Въпреки това местните съветници от Хайденау, от крайно дясната партия Алтернатива за Германия, както и консервативния християн-демократически съюз, вече решиха да забранят поставянето на такива паметни знаци. Общинският съвет иначе обяснява, че много местни жители били сметнали този метод за почитане на загиналите за крайно неподходящ. Германската министърка на образованието Карин Прин нарече забраната скандал, а авторът на проекта за поставяне на подобни плочи Гюнтер Деминг казва, че предвид скорошните изборни успехи и цялостна популярност на Алтернатива за Германия, нещо подобно, по думите му, разбира се, е било очаквано. Президентът Доналд Тръмп е изправен пред 26 нови обвинения за импичмент, повдигнати от член на Демократическата партия в Камерата на представителите. Той е обвинен в злоупотреба с глас, нарушение на клетвата си и широк спектър от други предполагаеми нарушения, от институционална намеса до лична облага. Инициативата изостря продължаващото политическо напрежение във Вашингтон и отново фокусира вниманието върху начина, по който Тръмп използва властта си, коментират местни анализатори. Първата точка от импичмента обвинява Тръмп в подкопаване на демокрацията, като всява съмнение относно изборите, докато втората го обвинява злоупотреба с власт на воденето на война срещу Иран без никакво одобрение от Конгреса. Друга точка разглежда предполагаеми извънсъдебни убийства в международни води край Венецуела, а четвъртата е насочена към използването на военна сила срещу американски градове. Самият Тръмп беше подлаган на процедура по импичмент вече 2 пъти по време на първото си президентство. Сенатът тогава обаче го оправдае по 2 обвинения. Това стана през февруари 2020 година. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
1: През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Ще духа умерен в източната половина от страната временно до силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

0: съм в трети клас. Когато пресичате, винаги трябва да се оглеждате, дори и да е зелено.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Здравейте, по Радио Пловдив започва предаването Музика Плюс. В следващия час ще чуете най-интересното от музикалната индустрия, представено от мен Мария Стоева. На тон режисьорския пулт са Александър Кочев и Драго Симеонов.

джаз, симфонични оркестри и публика, която пълни арени, Лауфей превърна тази комбинация в световен успех. С две награди Грами и над 7 милиарда стримвания, певицата, композитор и мултиинструменталист направи музиката, вдъхновена от джаза и класиката, близка до милиони млади слушатели. Сега тя предприема следващата голяма стъпка, присъединяването и към Universal Music Group чрез договор с Verve Records. Новината носи особено символичен смисъл. Ела Фиджералд е сред големите музикални вдъхновения на Лауфей, а именно за нея Норман Гранс основава Върв през 1956 година. Така певицата става част от лейбъла, съхранил значителна част от наследството, помогнало и да открие собствения си глас. Израснала между Рейкявик и Вашингтон, Лауфей учи пиано и виолончело още като дете, а по-късно продължава образованието си в Бъркли Кулич в Мюзик. Класическата й подготовка и любовта към Били Холидей, Ела Фиджералд и Чет Баркър постепенно оформят нейния авторски почерк. Има общо три албума. Последният е от 2025 година със заглавие A Matter of Time. От него ще чуем парчето Clean Air.

Преге. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

Вярно с оригинал. Латиноамериканската звукозаписна академия обяви номинациите за наградите Грами за латино музика за тази година, известни и като Латино Грами. 27-то издание на призовете за латино музика ще се състои на 12 ноември в Лас Вегас. Статуетки се връчват в общо 20 категории. Основните, разбира се, включват 4-те най-престижни отличия – запис на годината, албум на годината, песен на годината и най-добър нов изпълнител.

0: 10.30, водещите новини. Многарещата грижа със 150 милиона евро заем. Очаква се общия държавен дълг да достигне 37 милиарда и 700 милиона евро към края на годината. От днес започва мисията на Международния валутен фонд у нас. Кардиолози влизат на образователни лекции в училище в цялата страна по повод Световния ден на сърцето. Кметът на Пловдив събира отново противостоящите страни за спорния имот на булевард Марица Юг. Мащабно съюзническо военно-въздушно учение започва на летище Пловдив. От днес площад Централен ще се превърне в алея на книгата. Университета по хранителни технологии открива новата учебна година, а в Съединените щати демократите започват нов опит за импичмент срещу президента Тръмп.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Музика плюс. По Радио Пловдив 101.5.

78 оборота. След повече от две десетилетия Джон Ледженд и Фарел Уилямс най-после се срещат в общ музикален проект. Първият резултат е Daylight, водещия сингъл от предстоящият албум на Джон Ледженд със заглавие Muse. Песента оставя на страна познатата формула на пиано баладите и представя по-свободна, ритмична и кинематографична страна на изпълнителя. Daylight поставя началото на албум, вдъхновен от различни поколения и форми, госпел, дуб, класически сол, афробит и хип-хоп. Джон Ледженд описва естетиката му като новия Джеймс Бонд, силно уверена и кинематографична среща между класическото и съвременното звучене. Записан в Париж и изцяло продуциран от Фарел Уилямс, 16 песенният Мюз излиза на 23 октомври. А ние слушаме Джон Ледженд и Фарел Уилямс с Daylight.

0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
1: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди с него.
3: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.

0: Златните хитове по Радио Пловдив.
1: Сега продължаваме с Джейми Ун, който е роден в Лондон. Той е автор на песни и продуцент с един от най-разпознаваемите гласове в британската електронна соул сцена.

Завършил легендарното Бритско, същото училище, което е дало на света и Еми Уайнхаус, Адел. През 2010 година записва парчето Night Air, ко-продуцирано от Бюро, признато за емоционален ориентир на цялата ера на и на бас музиката. Няколко години по-късно участва в сетъл на Disclosure, доказвайки, че денс музиката може да бъде дълбока и истински въздействаща. Вторият му албум Making Time от 2015 му носи номинации за Mercury Prize, заедно с Дейвид Боуи и Radiohead. Не е нужно да се съобразява с очакванията. Ако обичаш да правиш музика, тя е нещо лично твое, казва Джейми Ун, а ние ще го чуем с парчето Lady. Дилъкс.

11 часа започват новините на Радио Пловдив. Чакат се резултати от досъдебни производства за качеството на мантинелите. Института по пътна безопасност обвини премиера и правителството за продължаващите жертви по пътищата. Български държавен представител днес не бе допуснат в Македония за делото срещу Ива Михайлова. Очакват се резултатите от досъдебните производства, по които трябва да се установи дали са правени необходимите тестове, както и дали мантинелите по пътищата ни имат нужните сертификати. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев по повод разкритията, че няколко фирми са печелили почти всички обществени поръчки за мантинели у нас. Бившият министър на финансите Владислав Горанов е давал помещение под наем на една от тези фирми. Според изявленията на властта, парите от тези обществени поръчки са били отклонявани към неформално финансиране, обслужващо Делян Пеевски и политически кръгове около ГЕРБ. Другият голям въпрос е отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели, коментира още вътрешният министър. Внесени са материалите в прокуратурата за това. Надявам се, тя да работи със същата бърза скорост по това производство, с която работеше и по сигналите на Делян Пеевски за неправомерно получаване на данни за неговите полети, каза още Демерджиев. В отговор на въпрос за връзка на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов с въпросните мантинели, той добави следното. Знаем как е ситуирана и как се управлява тази партия, затова не допускам Владислав Горанов или някой друг функционер да е действал на такова ниво самостоятелно и без санкцията и одобрението на Борисов, каза вътрешният министър. От Института за пътна безопасност обвиниха в открито писмо до премиера Румен Радев, че се наблюдава пълен срив в политиката по пътна безопасност. Цари институционална анархия в правителството, се казва в писмото, а институтът подчертава, че за 5 месеца управление на прогресивна България няма никаква промяна в транспортната среда у нас. Като доказателство за това се превежда факта, че през миналите събота и неделя по пътищата са загинали 10 души, което е национален рекорд по пътна смъртност. В писмото са отправени 5 искания, сред които министър-председателят да поеме контрол над МВР, регионалното министерство и това на транспорта, както и да спре войната между тях. Другото искане към Румен Радев е да започне незабавна промяна на пътната среда, като определи единен политически център с отговорност за пътна безопасност и да не допуска да се раздава десетки милиони за ремонти без предварителна оценка на риска. Председателят на Комисията по политиките за българите извън страната Ангел Георгиев от Възраждане не е бил допуснат в Република Северна Македония за делото срещу Ива Михайлова, което е днес. Това огласи самият той във Фейсбук. В Кочани продължава процеса срещу момичето, което е с двойно гражданство, българско и на Северна Македония, за участието в автомобилна катастрофа, при която има загинал човек. Самата тя е тежко ранена в инцидента, но македонските власти са и забранили да напуска дори града си. България е една от държавите, където е възможно лечение на тежките травми по гръбнака й. Българският представител Ангел Георгиев обяснява, че на границата е бил спрян и не допуснат да отиде на заседание по делото, защото по думите му имал неизплатени съдебни разноски. Те обаче, казва той, са за абсурдно и бутафорно дело, образувано срещу него като част от група на Възраждане, която е посетила наскоро Каймак Чалан, обяснява българският депутат. Македонските органи са образували делото без да го известят, а неговата самоличност е установена по снимки в социалните мрежи,

0: както и по снимки дори от сайта на Народното събрание. Той обяви, че ще поиска от българското външно министерство да реагира остро пред македонската страна. Информация за времето от синоптика Калин Петров.
1: През денеща преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Ще духа умерен в източната половина от страната временно до силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари Златни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването Остари Златни по Радио Пловдив. Започнахме с Мюз и тяхната композиция Exogenesis, симфония част първа, включена в петия студиен албум на групата The Resistance. Композицията, която се състои от три части, е написана от Матю Белами. Вдъхновена от творчеството на Рахманинов, Рихард Щраус, Шопен и Пинк Флойд. А в самата композиция Матю Белами разказва историята на човечеството, което след унищожаването на планетата Земя търси нов дом далече в Вселената. В основата на тази композиция всъщност е панспермията, научно течение, според което животът на Земята е бил пренесен от други далечни места от космоса. На 13 февруари 2011 година Мюз печелят награда Грами за най-добър рок албум за Резистанс. Ние сега ще чуем и другите две части от Exogenesis, част 2 и част 3.

0: стари, но златни.
1: Евъргрини, които никога не бихте спъркали.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то Градус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус. Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
3: Нещата погледнати трезво
2: и не до там. Градус.

Стадион Златни. Продължаваме с Дон Маклин и неговата композиция American Pie. Една песен, която той посвещава на самолетната катастрофа край Clear Lake, щата Айова, на 3 февруари 1959 година, в която загиват Бъди Холи, Ричи Валанс и Биг Бопър. Почти веднага събитието е наречено Деня, в който музиката умря. А катастрофата става по време на голямото турне под името Зимно Денс Парти, в рамките на което тримата и техните групи е трябвало да обиколят 24 щата от Средния Запад на Съединените щати. Турнето не е планирано много добре и музикантите пътуват много, при това основно с автобуси по време на една доста студена зима. На 2 февруари те спират за концерт в Сърф Баурум в Clear Lake, Айова, което не е предвидено по програма, но датата е свободна и менеджерите им решават да я запълнят. Изморен от многото пътуване, Бъди Холи, който е най-голямата звезда от тримата, предлага на колегите си да наймат самолет, за да пътуват до следващата си цел – Фарго, Северна Дакота, където имат концерт на следващия ден. Срещу 36 долара на човек те наемат едномоторния Beechcraft Bonanza модел 1947, който разполага точно с три места плюс пилота. Първоначално с самолета е предвидено да пътува Уейлън Дженингс, член на групата на Бъди Холи, но той отстъпва мястото си на Биг Бопър, който се е разболял. Ричи Валанс пък, който никога до този момент не е летял с малък самолет, получава мястото на друг член на групата на Бъди Холи, Томи Олсъп. Тримата излитат в 10 часа сутринта на 3 февруари при много силна снежна буря. 5 минути по-късно самолета изчезва и не се появява в Фарго. Не отговаря и на радиоповикванията. Скоро останките му са открити в Царевична нива, а всички на борда му са мъртви. Нека сега да чуем тази песен, която Дон Маклин посвещава на трагичната катастрофа. Песента е American Pie.

0: 11.30, водещите новини. Модели сте тегли още 150 милиона евро заем. Очаква се държавният дълг да стигне 37 милиарда и 700 милиона евро към края на годината. От днес започва емисията на Международния валутен фонд у нас. Кардиолози влизат на образователна лекция в училища в цялата страна по повод Световния ден на сърцето. Кметът на Пловдив събира отново противостоящите страни за спорния имот на булевард Марица Юг. Мащабно съюзническо военно-въздушно учение започва на летище Пловдив. От днес площад Централен се превръща в алея на книгата. Университета по хранителни технологии открива новата учебна година. А в Съединените щати демократите започват нов опит за импичмент с 26 точки срещу президента Доналд Тръмп. Новините до този час представи Севдалин Палозов. Приятен и успешен ден, уважаеми слушатели!
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

По Радио Пловдив продължава предаването Стари Нозатни. Чухме преди малко доктор Джон с Лати Мин. Песента е част от албум Света на Маккартни. Албум посветен на творчеството на Пол Маккартни, който излезе на музикалния пазар през ноември 2014 година. В този албум са включени 42 кавър версии на песни на Маккартни от неговите солови албуми, от работата му с Beatles и с Wings. Кавъри на парчета на Пол Маккартни са записали в този албум Барри Гиб, Брайан Уилсън, The Cure, B.B. King, Bob Dylan, Willie Nelson, Alice Cooper. Ще чуем някои от каверите до края на предаването. Всъщност идеята за този албум е на продуцента Ралф Сал, който през 2003 година работи заедно с Пол Маккартни по песента му от 71-а Love for You, песен, която е трябвало да стане част от и е станала част от саундтрака на филма Роднини под прикритие. Точно тогава Ралф Сал предлага на Пол Маккартни да издаде албум с записани кавър версии на негови парчета. И първият човек, който се включва с кавър в този албум, е Брайан Уилсън. Той записва песента на Пол Маккартни Wanderlust. Ние сега обаче ще чуваме една друга негова песен, записана от Били Джоел. Това е песента Live and Let Die. Името на филма, посветен на Джеймс Бонд от 73-та година, е същото. Точно за тази песен през 73-та година Пол Маккартни печели награда Грами за най-добър аранжимент. Веднага след Били Джоел ще чуем и варианта на Heart на песента на Пол Маккартни, Bent on the Run.

0: важната за мен програма, тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

До края на предаването оставаме с кавър версии на песни на Пол Маккартни, включени в албума посвета на неговото творчество Света на Маккартни. Ще чуем Биби Кинг с неговия вариант на песента On the Way, песен от 1979 година от неговия втори солов албум Маккартни.

Хартни 2. Веднага след това слушаме страхотната No More Lonely Nights, запишена от Dire Bone Toxic. Ще чуем и песента, която Пол Маккартни написва специално за Джулиан Ленън, песента Hey Jude. Ще чуем във варианта на Стив Милър.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. Част от мантинелите по пътищата у нас не отговарят на нормативните изисквания, стана ясно от думите на вътрешния министър Иван Демерджиев. Според него, 4 дружества са печелили над 96% от обявените поръчки за предпазни съоръжения. В град Кочани, Република Северна Македония, продължава делото срещу българката Ива Михайлова. Започва мисията на Международния валутен фонд у нас. Върховният представител по външната политика и сигурността на Европейския съюз Кая Калас предупреди, че Русия подготвя още саботажи в държави от общността. Останете с подробностите по тези и други новини. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето, спортни вести, както и пътна информация. Има основания да се смята, че част от мантинелите по пътищата у нас не отговарят на нормативните изисквания. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, 4 дружества трайно са печелили над 96% от обявените поръчки за предпазни съоръжения. Според изявленията на властта, средства от тези обществени поръчки са били отклонявани към неформално финансиране, обслужващо Делян Пеевски и политически кръгове около ГЕРБ. Според Демерджиев, бившият министър на финансите Владислав Горанов е давал помещение под наем на една от тези фирми.
1: Там има досъдебни производства, по които се проверява дали те имат необходимите сертификати, дали са правени необходимите тестове. Имаме основания да се съмняваме дали това е станало по предвидения в закона ред и дали отговарят на всички изисквания, монтираните по нашите пътища мантинели. А втория въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели. Там внесохме материалите в прокуратурата и аз не допускам Владислав Горанов или някой друг функционер да е действал на такова ниво без санкцията и без одобрението на Борисов.
0: Думи на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Междувременно от Института за пътна безопасност заявяват в открито писмо до министър-председателя Румен Радев, че констатират пълен срив в политиката по пътна безопасност. Цари институционална анархия в правителството, се казва в писмото. Институтът за пътна безопасност подчертава, че за 5 месеца управление на Прогресивна България няма никаква промяна в транспортната среда. Като доказателство се привежда фактът, че през миналите събота и неделя по пътища на страната са загинали 10 души, което е национален рекорд по пътна смъртност. В писмото са отправени 5 искания, сред които министър-председателят да поеме контрола над МВР, Регионалното министерство и Министерството на транспорта и да спре, според института, войната между тези ведомства. Междувременно стана ясно, че 20-годишен младеж от Гоце Делчевското село Брезница е загинал при катастрофа през нощта в събота срещу неделя. Младият мъж, който е бил сам в автомобила, е самокатастрофирал, а колата е паднала в дере между селата Брезница и Баничан. Предстои да се проведе координационна среща между всички отговорни институции по отношение на предстоящите избори. Това каза още вътрешният министър Иван Демерджиев. Той допълни, че всяка регионална дирекция на МВР има задачата да противодейства на купения вот. Ето още от думите на министър Демерджиев.
1: В момента сме ангажирани с организацията на изборите, имаме значителен опит, поставили сме задачи, имаше национално съвещание, утре има координационна среща между всички отговорни институции, така че работим активно. За момента не се наблюдава такава активизация, но ние сме готови, поставили сме задачи и всяка териториална структура на Министерството на вътрешните работи работи по това да противодейства на такъв вот.
0: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. С изслушване на експертизи на вещи лица в съда в Кочани продължава заседанието по делото срещу Ива Михайлова, която е обвинена за катастрофа през октомври 2025 година. Очакванията на адвокатите, а и на самата Ива Михайлова са за справедлив процес.
2: Само че всичко, което виждаме до момента, май не е така.
0: След инцидента документите на жената, която е и с българско гражданство, са отнети, наложена и е забрана да напуска града, което не дава възможност за продължаване на лечението и в България след травмите от катастрофата.
2: С доста голяма медицинска документация сме го приложили това в съда и до момента аз имам 8 отказани молби.
0: Последният отказ е с решение на апелативния съд в Щип, въпреки заключенията на здравни експерти, потвърждаващи, че предписаното и лечение не може да бъде извършено в Северна Македония. Започва мисията на Международния валутен фонд в България. Ръководеният от Фабиан Борнхорст екип ще бъде у нас до 2 октомври. Още от редактора Георги Марков.
3: По време на посещението си експертите от фонда ще проведат срещи с представители на правителството, служители на Централната банка, представители на частния сектор и други заинтересовани страни, с които ще се обсъдят текущите икономически и финансови развития. Настоящото посещение е част от регулярния ангажимент на Международния валутен фонд за наблюдение и диалог с държавите членки. В края на мисията си, точно преди година, екипът на Международния валутен фонд констатира на вечерието на присъединяването ни към еврозоната, че пазарът на труда е затегнат, а инфлацията е висока. По-конкретно, препоръките бяха насочени към затягане на фискалната политика, мобилизиране на допълнителни приходи и намаляване на неравенствата. В средносрочен план, по-големи приходи биха могли да се осигурят чрез увеличаване на данъчните ставки, както за физическите, така и за корпоративните доходи и преминаване към прогресивно данъчно облагане на доходите, се казва в заключението на миналогодишната мисия на Международния валутен фонд у нас.
0: Информация на Георги Марков. Още 150 милиона евро дълг под формата на държавни ценни книжа ще бъде предложен на аукцион, стана ясно от сайта на Българската народна банка. Срочността на книжата е 5 години. До сега през годината страната ни е поела нов дълг в размер на 1 милиард 605 милиона евро на вътрешния пазар и още 2 милиарда и 500 милиона евро чрез международните капиталови пазари. Според бюджет 2026, тази година максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината, е 10 милиарда и 100 милиона евро. Очаква се държавният дълг да достигне 37 милиарда и 700 милиона евро към края на годината или 30,1% от брутния вътрешен продукт. България заедно с Румъния, Гърция и Кипър ще поискат от Европейската комисия компенсации за фермерите, засегнати от чумата и жарката по дребните преживни животни. Това каза министърът на земеделието Пламен Абровски преди началото на заседанието на аграрните министри в Брюксел.
4: Това, което ние ще настояваме Европейската комисия да стартира една процедура по промяна и актуализиране на своето законодателство, защото то е изключително устаряло.

0: създава изключително много проблеми на нашите земеделски производители. Второто нещо, което ще настояваме в рамките на тази наша съвместна инициатива, това е да се осигури и да се намерят европейско обезщетяване за вредите, които причинява и за трудностите, които изпитват нашите земеделски производители и животновъди, най-вече свързани с налагането на ограничителни мерки и ликвидирането на болестта.
1: България ще иска в регламента за общата селско-стопанска политика на Евросъюза да бъде включено и подпомагането на розопроизводителите.
0: До този момент те получаваха стандартно европейско финансиране, но записването на розите, създаването на отделен член в регламента, който ще касае само единствено нещо, което е уникално за България, това първо ще ги отличи от всички останали и ще покаже на останалите ни европейски приятели, че те уважават това, което е уникално за България.
1: Каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Върховният представител по външната политика и сигурността на Европейския съюз Кая Калас предупреди, че Русия подготвя следващи саботажи в страни членки с цел да раздели обществото и да го разубеди да подкрепя Украйна. Тя отправи призив към държавите, които имат в резерв ракети за противовъздушна отбрана Patriot, спешно да ги изпратят на Украйна. Калас каза това преди началото на съвет отбрана в Брюксел, информира кореспондентът ни Ангелина Пискова.
2: Калас припомни, че деблокиран европейският механизъм за подкрепа на мира и 1 милиард евро ще отидат за общи поръчки в отбраната. Тя обаче подчерта.
3: Има атаки по цивилното население, затова Украйна спешно се нуждае от противовъздушна отбрана. По тази причина отново отправяме този призив – страните, които имат в резерв, спешно да ги изпратят.
2: Калас съобщи, че по данни на разузнаването, Русия планира още хибридни атаки срещу Европейския съюз.
3: Трябва да сме бдителни, защото от разузнавателната информация става ясно, че Русия планира още саботажи и атаки срещу нашата демокрация, за да раздели обществото ни и да ни сплаши с цел да се въздържаме от предоставяне на помощ на Украйна. Така че трябва да имаме това предвид, да се противопоставяме на тези заплахи, когато разполагаме с разузнавателна информация, за да можем да реагираме още преди тези атаки да се осъществят.
2: Калас каза още, че министрите на отбраната ще обсъждат и операцията СПИД в Близкия изток, като подчерта, че за нея са необходими още военноморски сили. Получаваме много заявки за ескортиране на кораби, но за целта ни трябват военноморски средства, които да могат да изпълняват тази задача, каза още тя. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: При руски атаки в украинския град Харков и в столицата Киев тази нощ са пострадали близо 30 души. Украинският президент Володимир Зеленски изтъкна, че Русия води манипулативна дипломация и не се готви за реални действия за спиране на конфликта. Редакторът Георги Петровски информира.
4: 25 души, сред които 9 деца, са били ранени при въздушен удар в Салтовски район на Харков, според службата за извънредни ситуации. Засегнат е 9-етажен жилищен блок. Уточнява се вида на използваното оръжие, като се предполага, че е управляема планираща бомба. 4 души са пострадали при въздушните удари в Киев, нанесени същети на комплекс Софиси, бензиностанция и други сгради. Руските сили са атакували в пристанището на Одеса кораб, превозващ товари за украинската армия, както и украинска енергийна инфраструктура, информационни и логистични центрове и военно летище, според Руското министерство на отбраната. Сеул е поискал официално обяснение и извинение от Украина заради разкритата информация за прехвърлянето на двама севернокорейски военнопленници в Южна Корея. Киев отрича да е било сключено споразумение за поверителност. За новините Георги Петровски.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Великобритания ще въведе пълната забрана за ползване на социални мрежи от деца под 16 годишна възраст от март до година. Това обяви британският министър на културата Лиса Нанди. Още по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
5: Лиса Нанди потвърди датата на иначе спорната забрана по време на събитие, организирано от YouTube в рамките на конгреса на лейбърската партия в Ливърпул. Преди това представители на правителството бяха посочвали единствено, че забраната ще влезе в сила през пролетта на следващата година. Като министър на културата, Нанди е точно този член на кабинета, отговаря за въвеждането на тази забрана. Мярката беше обявена за първи път от предишния премьер Кир Стармър през юни в самия край.

0: е на мандата му. Нанди заяви, че Обединеното кралство ще бъде първата държава, въвела всеобхватна забрана за социалните мрежи, мярка, която според нея ще бъде огромна стъпка към добро за децата. Тя отбеляза също, че Обединеното кралство ще се превърне в лидер и пионер в сферата на онлайн безопасността. От Лондон, Веселин Паунов.
1: И отново у нас обявената гладна стачка от Ива Джаджева, солист-оркестрант от Симфоничния оркестър на Българското национално радио, която трябваше да започне днес, се отменя. Това съобщи самата Цигуларка, след като Министерството на финансите и Българското национално радио се договориха за допълнителен трансфер на целеви средства, предназначени за увеличаване на заплатите на музикантите в съставите на радиото, което влиза в сила от 1 октомври тази година. Ива Джаджева заяви.
2: За първи път виждаме ответна реакция от правителство. За първи път ни подават ръка, има жест, има гаранции, които се надяваме да бъдат изпълнени. Така усещаме някакъв нов живот в оркестъра, усещаме нов полъх и очите на хората са други, има надежда.
1: Новият сезон на Симфоничния оркестър на Българското национално радио ще започне с концерт на 2 октомври в зала България под диригентството на Константин Илиевски и солисти унгарската флейтистка Каталин Крамарич и оперните певици Стефани Кръстева и Мария Радоева. Сега в бюлетина следва спорт. Със спортните вести в студиото е Антони Йорданов. Добър ден!
3: Добър ден! Управителният съвет на Българската федерация по борба започва да публикува всички свои решения от миналата и тази година, като това е поредната стъпка в изпълнение на политиката за прозрачност, публичност и отчетност в работата, обявиха от централата. От екипа на председателя Станка Златева допълват, че за първи път през последните десетилетия, след промяната през 2025 година, ръководството работи като реален колективен орган на управление и решенията се обсъждат и вземат от управителния съвет, а не еднолично. На 17 октомври предстои изборно общо събрание. Александър Везенков отбеляза най-много точки. 25 за победата на Олимпиакос с 101-96 срещу ПАОК Солун в финала на турнира за Суперкупата на Гърция по баскетбол. Другият български национал в състава на Олимпиакос на турнира

0: Олимпиакос с 101 на 96 срещу ПАОК Солун в финала на турнира за Суперкупата на Гърция по баскетбол. Другият български национал в състава на Олимпиакос, натурализираният американец Коди Милър Макинтайр, не успя да запише точки, а Олимпиакос печели трофея за пета поредна година. Григор Димитров прогресира с едно място в световната ранглиста по тенис и взема 126-та позиция, а лидер е италианецът Яник Синер. Елизара Янева записа ново рекордно класиране, като вече 149. И тук няма промяна на върха. Първа е Елена Рибакина от Казахстан. Бронзовият олимпийски медалист в паралелния гигантски слалом на сноуборда Тервел Замфиров участва с успех в нов за него спорт, като спечели сребърен медал на държавното първенство по бразилско жиу-джитсу и то без да познава добре правилника. 19-годишният Замфиров достигна финала в категория 73 кг и половина, където обаче бе дисквалифициран, след като при изпълнението на техника, заедно със своя съперник, излезе извън очертанията на татамито. Футбол. Германия отстъпи с 0-1 като домакин на Гърция в турнира Лига на нациите, като загубата е първа за бундестима от гърците в историята. Отборите са играли преди това 10 мача и балансът е 7 победи за Германия и 3 равенства. Под ръководството на новия треньор Юрген Клоп, германците вече в 2 поредни мача са без успех след 1-1 с Нидерландия. Норвегия загуби от Португалия с 1-2, като за гостите Кристиано Роналдо остана резерва и не се появи на терена. За първи път от 18 години той гледа изцяло от пей като официален матч. Още резултати. Дания Уелс 2-0, Сърбия Нидерландия 1-2, Австрия Косово 3-1, Израел Ирландия 0-3, Литва Азербайджан 1-1 и Гибралтар Андора 0-0.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 17 градуса в Перник до 22 градуса в Видин и в района на Петрич. В източните райони от страната духа силен север-североизточен вятър с пулсации между 15 и 20 метра в секунда, а по върховете температурите са от минус 3 градуса на връх Мусала до 6 градуса на връх Мургаж. В София температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала. След обяд ще преобладава слънчево време, над източна България облачността ще се увеличи и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява и над централна и източна България ще е значителна. На места там ще има и слаби валежи от дъжд. В Западна България времето ще е предимно ясно. Север-североизточния вятър временно ще отслабне в източна България до умерен. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в София около 8 градуса. Утре над Западна България облачността ще се увеличи, само над крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд има главно на места в югоизточната половина от страната. Ще духа доумерен в източните райони и временно силен вятър от север и северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно е ограничено движението при 185-я километър на магистрала Тракия в посока София заради горящ тежкотоварен автомобил. Шофьорите изчакват на място, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: В два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 218 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 км посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни

0: средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Част от мантинелите по пътищата у нас не отговарят на нормативните изисквания, стана ясно от думите на вътрешния министър Иван Демерджиев. Според него, 4 дружества са печелени над 96% от обявените поръчки за предпазни съоръжения. В град Кочани, Република Северна Македония, продължава делото срещу Ива Михайлова, която е и с български паспорт. Започва мисията на Международния валутен фонд в България. Върховният представител по външната политика и сигурността на Европейския съюз Кая Калас предупреди, че Русия подготвя още саботажи в държави от общността. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Русина Петрова и Явор Стаматов.
2: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Кристин и съм на 4 години. Моля всички да карат внимателно по пътя, защото всеки живот е важен.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Гайди, хайдушки дух, родопски вкус, огън и музика. На 3 октомври Чепеларе ще върне времето назад, за да пресъздаде едно паметно събитие – последното посещение на капитан Петко Войвода в Родопите. Капитанът и неговата чета ще пристигнат, ще поведат хорото, а площадът ще оживее с фолклорен ансамбъл Шевица и легенда за Малев връх, нестинари и родопска музика. Национални хайдушки празници капитан Петко Войвода. 3 октомври – Чепеларе. Елате!

Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: Уважаеми водачи, моля бъдете отговорни зад вулана. Аз съм Геннадий Вельов от Радио Видин. Спазването на правилата и закона за движение по пътищата е нещо, което е изключително важно. Безопасното придвижване на нашите деца, родители и близки зависи от всеки шофьор. Управлението на автомобил е огромна отговорност. Спазвайте ограниченията и правилата.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

4 дни. 4 незабравими вечери. От 1 до 4 октомври Пловдив отново става столица на китарата. Туле и Самуел Соломон, Мария Кавърджикова и банда Дел Падре, легендарният Владко Стефановски и за финал магията на бразилската китара с виртуозния Яманду Коста. Гитарт фестивал. Бъди там!

то Антена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

0: 13 часа, информационна емисия на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. Комисията за финансов надзор започва кампания за финансово ограмотяване. Дофинансирането на ВИК проектите ще стане, когато бъдат прегледани, каза министър Шишков. В Пловдив бе открита алея на книгата. Службите разполагат с информация за други групи на територията на България, които извършват дейност, сходна с тази, станала обект на последната акция на ДАНС. По тях вече се работи. Основната цел е да бъдат установени и неутрализирани преди дейността им да доведе до по-сериозни последици, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Припомням, че вчера служители на ДАНС и областната дирекция на МВР в Пловдив задържаха в землището на Калофер испански граждани за разпространение на наркотици. Според разследването, той е бил водач на секта, практикуваща нетрадиционни ритуали с използване на психоактивни вещества. Иван Демерджиев добави.
1: Има такива групи на територията на страната, които се занимават с подобни дейности. Нашата задача е да ги идентифицираме и да ги неутрализираме още в зародиш, преди да се е стигнало до нещо по-сериозно. Така че работим не само по тази, работим и по други подобни групи. Фокусът ни е насочен към превенция, така че да не допускаме ескалация по повод на тяхната дейност.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Дофинансирането на всички ВИК проекти ще започне, като проектите ще бъдат прегледани и там, където всичко е наред, ще бъде осигурено финансиране и ще започне строителството. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков Хасково. По думите му, там, където има разрешение за строеж, ще бъде осигурено и необходимото дофинансиране на ВИК дружествата. Комисията за финансов надзор пуска от тази седмица страница в социалната мрежа Facebook, целяща да помага на гражданите да разпознават финансовите рискове и да вземат по-информирани решения, съобщават от регулатора. На страницата ще бъдат публикувани актуални информации и практически съвети и достъпно представено съдържание по теми, свързани с финансовата грамотност и небанковия финансов сектор. Потребителите ще могат да научават повече за капиталови, за страхователния и осигурителния пазар, както и за рисковете, които е важно да познават преди да вземат финансово решение. С присъствието на хаштага «Инвестирай безопасно» във Facebook, КФН цели да достигне до повече хора там, където те

0: ежедневно търсят и получават информация и да предоставя финансовите теми по ясен, практичен и разбираем начин, посочват още от регулатора. Над 40 издателства, побрани в 15 шатри с хиляди книги пред Централна поща в Пловдив. Това е кратката статистика, зад което се крие алеята на книгата в Пловдив. За вкусовете и настроенията на читатели, издатели и търговци слушаме Стоян Терзиев.
1: Над 40 издателства, побрани в 15 шатри с хиляди книги пред Централна поща. Това е кратката статистика, зад която се крие алеята на книгата в Пловдив. Литературното събитие е организирано от Асоциация Българска книга в партньорство с фестивала Пловдив чете. И тази година читателите демонстрират различни вкусове и интереси, а цените на книгите, по общо мнение, не са особено притеснителни.
2: Според мен нормални са цените на книгите. Даже по-скоро има на къде нагоре да отиват. Стига да ценят хората.
1: Скъпи ли ви се струват книгите?
3: Скъпички са, първо, и второ, аз почти не купувам вече нещо, към което няма да посегна втори път, защото те изискват и място. Аз вече място нямам.
4: Мария Лалева, Георги Господинов по-малко. Мамника беше автора, не мога
1: Мамник,
4: да се сетя. Двата първите романа съм чела. Определено следя нови неща на автори, които харесвам, не само български и други.
5: Има хора, които идват конкретно, за да си вземат съвременна българска поезия, следят си определени автори.
1: Алея на книгите ще има премиери и литературни срещи на различни културни пространства в града, включително в първо студио на Радио Пловдив. За новините Стоян Терзиев.
0: Красимир Стоев с прогноза за времето.
6: След обяд ще преобладава слънчево време, над източна България облачността ще се увеличи и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 13.

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
2: Шейкър.
3: За вашето неделно разнообразие
4: и много настроение.
3: За жените и ежедневието.
4: За мъжете и всичко останало.
3: Опитай нещо различно.
2: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
3: Дрес-код.
5: Свободен.
3: Вход.
5: Свободен.
3: Започваме.
5: Започваме.
3: Започваме. Понеделник е и в ход свободен продължаваме разговорите за пермакултура с колегата Димитър Михаил Косев. Една риза.
6: Между другото съм роден близо до Димитров ден, така че не е голяма грешка.
3: Да. Грешката е вярна. Този път ще си говорим за европейските програми Еразъм и за възможностите, които те създават за пермакултурни организации. Да организират обучение и курсове, ще ви заведем и в село Върбен, където местното читали

0: училище Христо Ботев 1920, заедно с други съмишленици, имат една страхотна идея, обединяват усилия за създаването на една галерия на открито с скулптури. Малко повече за това ще ни разкаже и секретаря на читалището в село Върбен, Рада Христева. Разбира се, днес очаквайте предразсъдъци и следразсъдъци. Имаме и покана за прекрасен концерт, който ще се случи на 1 октомври в деня, Международния ден на музиката. Велислава Стоянова, разкошен пианист с българска програма. Всичко това предстои с подробности в рамките на днешното издание на Вход свободен. Дарина Иванова, Мария Стоева и Михаил Косев сме тук. Здравей, Мишо, и добре дошъл. Добре завърнал се.
1: Да, бях в Румъния, в Северна Румъния, по точно един такъв еразъм проект, финансиран от Европейски съюз. Темата е била почвата, soil punk, панкари за почвата, така може да го кажем.
0: Интересно.
1: Говори се много за solar punk, steam punk, един вид астетика, една жанра в изкуството, където показва едно бъдеще, където всички сме на соларни панели и така нататък. Soil punk специфично е жанра, в което хората на бъдещето живеят по-близо до земята и третират почвата като нещо, бих казал, религиозно, дори бих казал, нали, за благоденствието на почвата. И там имаше, аз водих доста от занятията, правихме почвени проби, говорихме за различни начини, по които можеш да се грижиш за нея. Но искам специфично да спомена колко са готини те и разъм програми като цяло, този инициатив от Европейски съюз. Смятам, че който слуша, ако има, особено ако сте младежи под 30 години, ако имате възможност да сте канени или да издирите, да намерите такива и разъм програми, дори да не са по тема екология, да са по някаква друга тема, насърчавам ви да ги посетите и да видите малко свят и да общувате с нови хора от същата сфера.
0: От целия свят, да. Реално е Европа.
1: Да, и целия свят, не само Европейския съюз. Има и разни програми в Коста Рика, има в Канада, има и в Близкия изток.
0: Добре, Мишо, каза, че си бил в Северна Румъния. Там, предполагам, е по-различен малко климата, поне малко.
1: Климата е много по-различен. Там сякаш си вече в Северна Европа, вече са минусови градуси нощно време, както знаем, ние сме малко по-на юг, нямаме такива притеснения са и още. Там и културно са много по-различни, защото много хора мислят, че Румъния е като балканска държава. Не е. Северна Румъния, това е била Австро-Унгарската империя, там са германци. Там са като поляци германци за мен. Няма го той балкански нюх, както го имаме тук. Да, Южна Румъния е друга история, но Северна Румъния.
0: А с какви хора се срещна там? Какви бяха твоите ученици?
1: Значи хората, които имат право да посетят такъв курс, трябва да са до 30 години, да, т.е. всички бяха младежи. Половината бяха хора, където вече са учили нещо свързано с екологията, дали е ландшафт архитектура, дали е растителна защита, каквото да е. И другата половина бих казал, че са хора, които просто изпитват любопитство и работят в сферата на младежките обмени. Примерно скаутове, хора, които работят с млади хора, ги обучават по разни теми, учители, детски градини и така нататък. Предстои още едно такова, през две седмици отивам до Гърция. Затова слушателите...
0: Съвсем различен климат.
1: Съвсем различен климат, затова слушателите ще трябва да се лишат от нашата рубрика за цял месец.
0: За цял месец ще прекъснем, тъй като и аз и Мишо предстоят ни други неща, с които ще се...
1: Да, но ще се върнем ноември месец.
0: Ще се върнем ноември месец, за да така с много свежи идеи. Надявам се и аз да натрупам нещо по темата. Имам нещо предвид, дано и времето и силите ми стигнат. Добре, да, това наистина са страхотни инициативи и възможност за...
1: Значи, Еразъм плюс програмата, Европейския съюз, цикъл от 6 години, отделя цял трилион евро. Един трилион евро. Това е близо до количеството на военния бюджет.
0: Да, когато обсъждахме темата, ти спомена и това, че не на последно място, и това, че едно такова обучение по подобни дисциплини, да ги наречем, е доста скъпо, ако трябва да си го
1: позволиш. Ако трябва да е частно, пермакултурното обучение, моите курсове са изключени, защото аз ги правя в Пловдив и не пътувам, но ако трябва да ги направите някъде, са доста над 1000 евро, минимум, ако не към 2-3 хиляди евро, защото тех учителите се издържат предимно от това, при което когато го правиш чрез Еразъм програмата, нали, Европейския съюз плаща. Европейския съюз плаща хонорара на обучителя и всички разноски за участие.

0: И това е страхотна възможност да се развиват сферите, които са малко така по-странични. Дори всеки, който слуша и има някаква организация, особено НПО, и търси допълнително финансиране, бих ги съветвал да се обърнете към сайта на Еразъм Плюс и там в наръчника ще намерите възможните проекти, по което вие можете да кандидатствате. Да. Има една година до края на този цикъл, обаче през 2028 ще има нов цикъл, пак за 7 години. И за всяко едно НПО това е страхотна възможност да си активизирате малко дейността и във вашата сфера да организирате обучения, които може да привличате млади хора от различни държави да се запознават. Целта на Еразъм програмата е точно европейска солидарност. Е да създаде някаква връзка между испанци, германци, гърци и всички нали, членове
1: на Европейския съюз.
0: И партньорски държави, защото и Сърбия, Швейцария, Армения, те също са включени в програмата. За да организираме събития, за да можем да се срещнем и да споделяме умения около определена тема. Тоест, ние в пермакултурата сме започнали да го виждаме това като страхотен начин да обучаваме други пермакултуристи.
1: По този начин се развива конкретната тема, съответно при тебе пермакултура. Да. Така, наистина е хубаво, че това са възможности
0: за младите. Това е един от позитивите на Европейския съюз, да, казвам. Да.
1: Отчитаме го. Ето. Да. Казваме благодаря ти, Мишо, за това гостуване. Пожелавам ти много ползотворна работа и така много неща, които ще насъбереш като впечатление и ще ни ги разкажеш при следващите ни срещи.
0: Да, нямам търпение. Ще се видим пак и се чуем пак в ноември.
1: Ноември.

Това, което следва в Хотел Свободен, е минутката на нашия човек. Позволяваме си от време на време, знаете, уважаеми слушатели, да отправим пожелания и поздрави към наши колеги. Днес честит рожден ден казваме на колегата Елена Крушкова с пожелания за много здраве, за много вдъхновение, усмивки и приятни емоции. Много весел празник от всички колеги от Радио Пловдив.

13.30 водещите новини. Предвижда се близо 500 000 души да получат коледна добавка от 50 евро. България изтегли още 150 милиона евро заем. Очаква се общият държавен дълг да достигне 37 милиарда и 700 милиона евро към края на годината. Започва аварийна подмяна на мантинели по пътищата в страната. След Калофер МВР работи и по други групи в страната с нетрадиционни ритуали, каза министър Демерджиев. Инвеститорът на спорни

0: имот на булевард Марица Юг в Пловдив спира строителните дейности до 16 октомври. В Пловдив бе открита алея на книгата. Надеждната журналистика има значение е мотото на Световния ден на новините.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

сега ще ви направим съпричастни на една инициатива в село Върбен, на местното читалище Христо Ботев, 1920 година. Сдружение за Върбен и екоклубът към читалището обединяват усилията си в една интересна кауза — създаването на открита галерия от скулптури в обновения парк на селото. Жителите отправят една покана към творци от страната да дарят свои произведения от дърво, от камък или от метал и така да оставят част от изкуството си сред природата и хората. Наистина много сърцати хора. Ще чуете и в разговора ни с Рада Христева, която е секретар на читалището. Те са направили много, абсолютно с доброволен труд и средства от страна на помощници и така инициатори, които са взели участие, облагородили са

0: своя парк, който е в непосредствена близост до читалището в село Върбен, и сега искат за поколения напред да създадат една галерия на открито. Чуйте повече за идеята и инициативата от госпожа Рада Христева.
1: Тази идея дари скулптура и остави следа във Върбен е продължение на желанието ни да довършим парка, който с доброволен труд създадохме от едно неогледно място, обрасло в бурени и храсти, а и в близост до читалището. Сега е зелена площ с големи стари дървета и ако осъществим тази наша мечта, ще се превърне в красив парк за разходка, отдих и култура. Дарените скулптури ще останат за поколения след нас и надяваме се с всяка една такава инициатива да постигаме основната си цел, а именно да не допускаме обезлюдяване на селото, а все повече млади хора да се заселват във Върбен, да ценят и да поддържат създаденото, да обновяват това прекрасно село с неописуема природа и богата история.
2: Госпожо Христева, всъщност да обясним точно какво представлява идеята. Вие имате желание част от обновяването на този парк, който е в непосредствена близост до читалището на село Върбен, да се превърне в една галерия на открито, за което се обръщате към различни творци, художници, скулптори и искате, ако е възможно, те да дарят едно от своите произведения. Наблягам на това, че трябва да бъде скулптура за този парк и за тази галерия на открито. Защо скулптура?
1: Ами, искаме този парк да има свой облик. Място за красота и изкуство. С имената на дарителите и да оставим следа за поколенията. Представяме си го парка красив, където хората да се срещат, децата да разглеждат и да се учат, а гостите на Върбен да спират с удоволствие.
2: Вече имате реализирани проекти. Ще ни разкажете ли малко и за това какво вече е факт при вас?
1: В тая посока искам да кажа, че освен основната си задача, читалището да удовлетворява културни, образователни и информационални потребности на населението в този така бързо променящ се свят, и когато всяко село или град има свои специфични местни изисквания към околната среда, така че хората да се чувстват уютно, към читалището създадохме през 2017 година Сдружение за Върбен, в което влиза читалищно и църковно настоятелство, кметство Върбен и други инициативни хора, чиято основна цел е инициативи, които да допринасят Върбен да става все по-привлекателно място за живеене и отдих. За почти 10 години от тогава беше реновирана 120 годишната ни църква, която беше неизползваема, почти срутена. Какво е населено място без църква? Сега тя грее красива и ни приема за празници и поклонения. Паралелно с това се отремонтира двоетажната сграда на читалището и кметството. Сега на вторият етаж вече е обновената библиотека, новата сбирка, минало бит родословие с цялата история на село Върбен и новият клуб на пенсионера. А през 2023 година завършихме и открихме масивен паметник на загиналите върбенци във войните за национално освобождение. Мечтата ни сега е да направим този парк с скулптури, идейно подреден, с много цветя, храсти и пейки. Вярваме, че ще стане, защото когато знаеш какво искаш, имаш воля и желание, то става.
2: Госпожо Христева, накрая на разговора ни, разбира се, ще ви помоля да отправите и своя призив към творците, към българските художници и скулптори, но преди това как си представяте, какво очаквате да получите като дарение?
1: Бихме доволни на различни дървени, каменни, метални фигури.

0: и човешки фигури, живи цветя и храсти. Всичко ще бъде идейно подредено в отделни кътове.
1: И накрая апела ви към турците.
0: Благодарим предварително на всеки, който дари култура, живи цветя или храсти. И помогне да осъществим тази наша мечта. Не е важно дарението да е голямо. Всяка скулптура, идея или друга помощ ще бъде част от историята на Върбен. Благодарим на всички, които ще помогнат да осъществим така мечтан проект. Нашият призив е дари скулптура, остави следа във Върбен. И не на последно място искам специално да благодаря на Радио Пловдив за оказаното съдействие и внимание, за възможността да разкажем за нашата инициатива за едно малко село. Това е много ценна подкрепа. Благодарим ви!

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон

0: Вид на деня. Пардон, виц на деня!
1: Две приятелки си говорят. Ао, страхотна шапка имаш. И колко даде за нея? Еми, два пъти.

14 часа информационна емисия на Радио Пловдив представя я Емил Костов. Затруднено е движението по магистрала Тракия край Чирпан заради запален камион. Инвеститорът на спорния имот на булевард Марица Юг в Пловдив спира строителните дейности до 16 октомври. Американската армия е завършила изтеглянето си от Ирак. Движението при 185 км на автомагистрала Тракия в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради горящ тежкотоварен автомобил. Това съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Няма пострадали. Сигналът за горящо ремарке на товарен автомобил е получен около 11.30 днес. На място са изпратени два противопожарни екипа. Огледът е овладян, допълниха от полицията. В 2142 пощенски станции в страната се приемат заявления за помощ за отопление за сезон 2026-2027, съобщиха от Български пощи. През август и септември са заявени 27% повече услуги за подаване на заявления за помощ за отопление в сравнение с същия период на 2025-та. Общо 76 административни услуги на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и Националния осигурителен институт се предлагат в пощенските станции, припомнят от дружеството. Инвеститорът на спорния имот на булевард Марица Юг в Пловдив спира строителните дейности до 16 октомври. Това потвърди пред Радио Пловдив Атанас Даракчиев след среща при кмета Костадин Димитров, на което присъстваха протестиращите срещу застрояването на парцела, адвокатите им, както и представител на инвеститора. Живеещите в съседство от своя страна декларираха, че няма да предприемат протестни действия до тази дата. На срещата днес е била обсъдена възможността община Пловдив да закупи терен от 535 квадратни метра между блоковете на булевард Марица Юг, за да се изпълнят исканията на протестиращите теренът да остане зелена площ. Обсъдена е била и цена, но те първо от администрацията ще правят оценка. Предложението трябва да мине и през сесията на Общинския съвет на 15 октомври. Инвеститорът има определена цена за имота, но към момента не пожела да я оповести. Атанас Даракчиев обаче допълни, че няма вариант теренът да бъде заменен с друг, тъй като според него такава сделка в последствие може да се обяви за нищожна. Адвокат Пенка Бозукова, който представлява протестиращите жители, също смята, че закупуването на имота от община Пловдив, за да бъде зелена площ, е единственият приемлив вариант. Американската армия е завършила изтеглянето си от Ирак, договорено между Вашингтон и Багдад през 2024 година. Това е съобщил иракски представител, правителствен представител, цитиран от ДПА. Всички бойни части и екипи за логистична подкрепа на Съединените щати са напуснали страната, е казал представителят пред агенцията. Официално потвърждение от американска страна все още не е получено, посочва БТА. Съединените щати и съюзническите им страни започнаха военна кампания срещу терористичната организация Ислямска държава в Ирак и в Сирия през 2014-та. Групировката бе обявена за военно разгромена в Ирак през 2017 и в Сирия през 2019 година. Ситуацията в Ирак обаче отново се влоши след началото на войната в Иран. Бяха извършени нападения срещу американски обекти и военни части в Ирак.

0: както и срещу цели на кюрдските сили. Очаква се Иран и свързаните с него групи да приветстват американското изтегляне. В сряда, когато официално изтича срокът за изтеглянето на Съединените щати, в Ирак ще започнат 4-дневни официални празници. Обществените институции ще бъдат затворени, а празникът ще бъде честван като Ден на независимостта. Красимир Стоев с прогноза за времето.
1: След обяд ще преобладава слънчево време, над източна България облачността ще се увеличи и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 14.

0: bg.bg/Пловдив.
1: Здравейте, аз съм Калян на 10 години. Моля ви да не карате с превишена скорост, защото няколко секунди не са по-важни от един човешки живот.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

и прави всичко по силите си да запази паметта на големите български творци. Предстоящия концерт, който е с ход свободен, е посветен на композитора и педагога професор Николай Стойков. Само след минути ще научите повече за предстоящото събитие. Разбира се, предстоят ни и предразсъдъци и следразсъдъци с колегата Жоро Пев, в която рубрика той отново ще разчупи готовите представи и ще ни насочи да потърсим какво стои зад тях. И така, останете с нас, ще бъде интересно.

14 часа и 9 минути поставяме един късен старт на работната седмица. Продължаваме до 15 в ход свободен. Дарина Иванова и Рад Юруков сме с вас. Това, което все още предстои, една покана за концерт, много хубав концерт на талантливата пианистка Велислава Стоянова, която освен, че разбира се е прекрасен пианист и музикант, се опитва

Take it to the flow now, ooh. Oops, stars. To the flow now, ooh.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Рудбокс. Рудбокс. Рудбокс. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

0: Отново ви срещаме с изключително талантливата пианистка Велислава Стоянова. Повода за тази наша поредна среща е предстоящ концерт. Освен млад и надарен музикант, Велислава е изключително ангажирана с каузата да съхраним и да предаваме българската музика. Така, този втори концерт е посветен отново на композитора и педагог професор Николай Стойков. Здравейте, Велислава!
1: Здравейте, много се радвам, че продължаваме интервюто от първия концерт, за да дадем информация за втория.
0: За втория, който се случва в денят на музиката, Международния ден на музиката, 1 октомври.
1: Точно така, съзнателно избрахме тази дата. Концертът ще се проведе в Академия за музикални танци и изкуство, където е всъщност едно от значимите места на самия професор Николай Стойков, като създател на част от факултетите в Академията. В концерта ще участваме аз и колежката Евридика Вълчева от Шумен и двете сме ученички на професор Ромео Смилков. Като целият концерт ще бъде на два рояла. Ще се изпълнява транскрипции на Николай Стойков на значими за него композитори. Той се е възхищавал на Йохан Себастиан Бах, ще чуете част от Голдберг вариации. Скарлати соната също направи транскрипция за две пиана. А също ще изсвирим и Шостакович. Не знам дали доста хора знаят, но професор Стойков е ученик и освен на Панчо Владигеров, също и на Дмитрий Шостакович. Така че всъщност съвсем случайно се оказа, че преди два дена беше 120 години от рождението на Дмитрий Шостакович. Така че стават много значими събития.
0: Да, обвързвате. Обвързвате концерта с много наистина символи.
1: Значими, да, и за него хора.
0: За това как подготвяхте програмата с вашата колежка, знам, че съвсем скоро имахте изява и в Шумен. Разкажете ни малко и за това.
1: Да, мога да добавя също, че в концерта ще участва, както и в Шумен, беше професор Ромео Смилков, който е съратник и приятел на Николай Стойков. Той беше модератор, както и тук ще бъде модератор, ще изпълни композиции също на Николай Стойков. Една, а другата ще бъде премиера на Петко Стайнов балада Конници. Така че този проект всъщност е благодарение на фондация Петко Руев Стайнов и с финансовата подкрепа, разбира се, на община Пловдив, без което нищо нямаше да се осъществи. Така че заповядайте, ще бъде наистина интересно, ще чуете и солови проби, но по-голяма част ще бъдат за два рояла, което по принцип рядко се изпълнява в Пловдив.
0: Входът за събитието е свободен.
1: Точно така, да, може да заповядат всички приятели и родители на музиката на 1 октомври. 18 часа, концертна зала на Академия за музикални и танцови изкуство, професор Асендия Мандиев.
0: На добър час, Велислава Стоянова, изключително талантлив пианист и човек, загрижен за бъдещето и съхраняването на българската класическа музика.

14.30 водещите новини. Предвижда се близо 500 000 души да получат коледна добавка от 50 евро. България изтегля още 150 милиона евро заем. Очаква се общият държавен дълг да достигне 37 милиарда и 700 милиона евро към края на годината. Започва аварийна подмяна на мантинели по пътищата в страната. След Калофер МВР работи и по други групи в страната с нетрадиционни ритуали, каза министър Демерджиев. Инвеститорът на спорния имот на булевард Марица Юг в Пловдив спира строителните дейности до 16 октомври. В Пловдив бе открита алея на книгата. Надеждната журналистика има значение е мотото на Световния ден на новините.

Веднъж в гората се появил бухал, който дълго живял затворен в клетка и започнал да обяснява на животните човешките нрави. Разказал им, например, че хората в градовете оценявали способностите на артистите чрез конкурси, за да решат кои са най-добрите в дадена област – живопис, рисуване, скулптура, пеене. Животните се запалили по идеята да усвоят нравите на хората и може би за това организирали на часа певчески конкурс, за който бързо се записали почти всички присъстващи. От кадънката до носорога. Под ръководството на бухала, който знаел как стават нещата в града, се взело решение конкурсът да се проведе с тайно всеобщо гласуване на всички участници и така самите те да си бъдат жури. Речено, сторено. Всички животни, дори човекът, се качвали на подиума, пеели и били повече или по-малко аплодирани от присъстващите. После отбелязвали на едно листче за кого гласуват и го пускали сгънато в голяма урна, пазена от бухала. Като дошло време да броят гласовете, бухалът се качил на приготвената за случая сцена, придружен от две възрастни маймуни, и отворил урната, за да преброи гласовете от тези прозрачни избори. Празник на всеобщото тайно гласуване и пример за вярност към демокрацията, както бил чувал да казват политиците в града. Една от старите маймуни извадила първото листче и бухалът извикал сред всеобщото вълнение: „Първият глас, братя, е за нашия приятел Магарето!“ Настъпило мълчание, последвано от няколко плахи аплодисменти. „Втори глас за Магарето!“ Всеобщо объркване. „Трети глас за Магарето!“ Присъстващите започнали да се споглеждат, първо изненадани, после недоволни и накрая, като видели, че и следващите гласове са за Магарето, все по-засрамени, с чувство за вина заради собствените си гласове. Всички знаели, че няма по-лоша песен от ужасния рев на това животно. И все пак гласовете един след друг го сочили за най-добър сред певците. И станало така, че в края на преброяването, след свободния вот на безпристрастното жури, било решено, че Магарето печели с продрания си креслив глас. И то било провъзгласено за най-прекрасният глас в пустинята и около връст. По-късно бухалът обясни

Станалото така. Всеки участник в конкурса, смятайки себе си за безспорен победител, дал своя глас за най-неподготвения, за онзи, който не представлявал никаква заплаха. Гласували почти единодушно. Само два гласа не били за магарето. На самото магаре, което смятало, че няма какво да губи, и гласувало съвсем честно за чучулигата и на човека, който гласувал, разбира се, за себе си.

0: Слушайте!
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
6: и Милко Петров.
5: Всеки понеделник и четвъртък
6: от 10 часа по Радио Пловдив.

Пловдив се радваме на истинска есен, такава ще продължи поне до края на тази седмица, това обещават синоптиците, така че радвайте се на хубавото време. Ние поставихме началото на работната седмица с един малко късен старт, но пък за сметка на това се надявам наистина да ви е било приятно в нашата компания в последните два часа. Дочуване ви казваме Дарина Иванова и Рад Юруков, а ви останете с програмата на Радио Пловдив.

15 часа информационна емисия на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. Ново напрежение в Пловдив заради разчистване на терен за строителство. Делът на българите, консумиращи всекидневно алкохол, е 4,6% и е под средния в Европейския съюз. България настоява за специална подкрепа за маслодайната роза в новата обща селско-стопанска политика. Живеещите на булевард Източен и улица Богомил в Пловдив настояват за незабавна проверка на терен в междублоковото пространство, върху който започва изграждането на частен обект. Жителите подозират, че на терена се подготвя мини ритейл парк с търговски обекти, паркинг и нов автомобилен достъп. Те са притеснени, че евентуален нов автомобилен поток към търговския обект ще натовари допълнително вътрешните улици. Хората недоволстват и от липсата на достатъчно информация от инвеститора и настояват плановете за бъдещия обект да бъдат публично представени. На място е бил и кметът на Пловдив Костадин Димитров. По думите на живеещите, те са получили информация, че е разрешено поставянето на обект с лице към улиците Богомил и Източен. Остава обаче неясно как ще бъде организиран достъпът до целия ограден терен, включително входът и изходът за автомобилите. Жителите настояват и за проверка на изсичането на дърветата на терена. България настоява в новата обща селско-стопанска политика след 2027 година да бъде създадена специална възможност за подкрепа на маслодайната роза. Това е заявил министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на заседание на Съвета по земеделие и рибарство в Брюксел. Сред другите важни за България въпроси, Пламен Абровски е открил необходимостта от възможност за продължаване на преходната национална помощ. Страната ни подкрепи документа, иницииран от Румъния, заедно с Кипър, Унгария, Полша и Словакия. През 2025 година 4,8% от хората на възраст 16 и повече години в Европейския съюз са консумирали алкохол всеки ден, сочат данни на Евростат. По-голям дял хора, 20,7%, са консумирали алкохол по-рядко от веднъж месечно. Никога не са употребявали алкохол или не са го правили през 2025, 33,5% от запитаните. В България всекидневна употреба на алкохол се наблюдава при 4,6% от населението на 16 годишна възраст. Страните, които консумират най-често, са Полша 16%, Италия 7,9%, както и Белгия и Дания, и двете с 7,5%. Делът на

0: и повече години. Хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, са по-малко склонни да употребяват алкохол в сравнение с тези, които не са изложени на такъв риск, посочват още резултатите от изследването. Красимир Стоев с прогноза за времето.
1: След обяд ще преобладава слънчево време, над източна България облачността ще се увеличи и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 15.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Ден след ден.

Здравейте! В първото тази есен издание на следованата програма Ден след ден на Радио Пловдив. Какви теми ще можете да чуете до 17 часа и в ефири онлайн? Пресечната точка на инвеститорските намерения и гражданското недоволство от застрояването на Пловдив е сред водещите теми. Днес на 28 септември, а с тази дата поводите са два. Единият е в район Централен с адрес булевард Марица Юг, другият в района Източен, където назрява недоволство заради застрояване в междублоково пространство. До какво доведаха протестите срещу застрояването? Ще има ли нови отговорите до края на този час в репортаж от днешната среща между протестиращи инвеститори и кмет? Репортаж на Антония Попова и разговор с Мария Грозева от блоковете с недоволните от изсичането на дървета на улица Богомил и неяснотата около строителството там. Какво чете Пловдив тази есен? Възможностите от заглавия, читателски предпочитания и възможности за срещи с автори от алеята на книгата, която изпълни с книги на десетки издателства центъра на града, ще обобщи по-късно Стоян Терзиев. Ще се отправим и към Смолянската болница, защото там има един казус с подадени заявления за напускане на медицински сестри в едно от най-важните отделения. По тази тема очаквайте също още след 16 часа. Аз съм Димитър Владимиров, музикален редактор е Рад Юроков. Започваме сега.

0: 4 дни. 4 незабравими вечери. От 1 до 4 октомври Пловдив отново става столица на китарата. Туле и Самуел Соломон, Мария Кавърджикова и банда Дел Падре, легендарният Владко Стефановски и за финал магията на бразилската китара с виртуозния Яманду Коста. Гитарт фестивал. Бъди там!
1: Рокът, какъвто го обичате!
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
1: Вилин! Рок! Блок!

0: Радио Пловдив.
1: Темата в ден след ден.
2: Строителството и инвестициите в нови строежи в Пловдив винаги са били сред темите, които предизвикват доста често и гражданско недоволство. Такъв бе случая и с спорния имот на булевард Марица Юг. За този имот там имаше няколко протест през изминалата седмица, а и днес има и развитие по тази тема, тъй като инвеститора на този имот на булевард Марица Юг спира строителните дейности до 16 октомври. Това заяви пред Радио Пловдив Атанас Даракчиев след среща при кмета Костадин Димитров, на която присъстваха протестиращите срещу застрояването на парцела, адвокатите им и представител на инвеститора. Живеещите в съседство от своя страна декларираха, че няма да предприемат протестни действия до тази дата. Припомням, че напрежението възникна миналата седмица, след като живеещите в 16-етажните блокове на булевард Марица Юг излязаха на протест пред общината и поискаха спиране на строителството и зелена площ на терена. Репортаж на Антония Попова.
3: На срещата днес е била обсъдена възможността община Пловдив да закупи терена от 535 квадратни метра между блоковете на булевард Марица Юг, за да може да се изпълнят исканията на хората там, мястото да остане зелена площ. Дискутирана е и цена, но те първа от администрацията ще правят оценка. Предложението трябва да мине и през сесия на Общинския съвет на 15 октомври. Инвеститорът Атанас Даракчиев заяви.
4: Доволни сме от срещата, че се тръгва в някаква посока. Нали, нещо да се мисли и да се решава. Сега, дали ще бъдем доволни всички накрая от цялостното решение и развитието, не мога да кажа. Нали? Ние заставаме като хора срещу хора и сме съгласни да си говори по въпроса, като моята молба е след като минем тези преговори, които ние сме си заявили позицията и хората, ако нищо не се реши от общината, от общински съвет и от институциите, се надявам после просто хората вече да бъдат и те по-благоприятно разположени към нас и ние да си реализираме проекта.
3: Но добре, сме на линия да... Говори се за закупуването на терена от община Пловдив. На каква цена обаче? Говорихте ли в детайли ви на каква цена ще го продадете на общината?
4: Имаме цена, но към момента не искам да я коментирам. Нека да си обсъдим ние в фирмено нещата и с партньорът ми и ще говорим за цена.
3: А за замяна говорихте ли или само замяната, за вариант?
4: Замяната е невъзможна, както и дарението е невъзможно. Просто това са неща, които последствия може една така сделка да се обяви за нищожна, а нищожността няма срок и давност, така че за замяна и за дарение не може да става дума. Ние няма да се съгласим при такова.
3: Само вариант е общината да закупи имота, ако Общинския съвет съответно приеме такова предложение.
4: Това не е нашето желание. Ние не сме тук и не искаме това нещо, но предвид, че има, нали, хората не искат там да има сграда, добре, може да влезем в положение и да говорим за това нещо, но това е единствения вариант законово да стане, което и нашите права да са спазени.
3: А поставите ли някакви срокове, до които общината трябва наистина да направи конкретно предложение и да се действа по него, за да не нарушава и вашите инвеститорски планове?
4: Те нашите инвеститорски планове отдавна са сериозно нарушение. Търпим доста сериозни загуби абсолютно всеки ден, но доколкото знам, следващия общински съвет е на 15 октомври. До тогава ще изчакаме с всякакви действия и ще спрем всякакви строителни дейности. Но след това, пак казвам, вече оттам нататък ще си работим, ако не се вземе някакво друго решение.
3: Тоест до 15 октомври давате гратисен период на общината да...
4: До 16, защото 15 общински съвет, до 16 ние нищо няма да правим обект.
3: А уточнихте ли с общината сумата за продажба на имота или те първо ще се обмисля?
4: Сумата, за която ще се говори, на мен ми е ясна, ще вкарам в общината официално и тогава вече коментираме.
3: Протестиращите срещу строителството от своя страна декларираха, че ще спрат протестите до 16 октомври, а техният адвокат Пенка Босукова каза след срещата.
5: Това, което обсъди инвеститора, замяната наистина би била в най-добър обществен интерес, но е юридически невъзможна. Така че закупуване отчуждаването на имота от общината с цел задоволяване потребностите от зелени площи в града е наистина единствения вариант. По отношение на цената, да, строителя е предложил някаква оценка, общината също ще изработи оценка, така че в момента разговора беше в посока да работи се по намиране на решение. Има съдействие и от страна на инвеститора, и от страна на общината. Опитваме се да намерим решение.
3: След днешната среща напрежението затихна, но очевидно то лесно може да бъде провокирано отново, ако не бъдат предприети конкретни стъпки от институциите.
2: Какви ще бъдат тези конкретни стъпки от институциите, предстои да разберем в последствие. За сега временно се спира строежа на булевард Марица Юг, срещу който жителите в района излязаха на протест миналата седмица. Научихме това от репортаж на Антония Попова. След минути се отправяме и към друг спорен казус, но той е с адрес в район Източен.
1: Темата в ден след ден.

0: Радио Пловдив. Темата в ден след ден.
1: Темата за застрояването в Пловдив в различните части на града продължаваме сега и на базата на един сигнал и искане за незабавна проверка за терен в район Източен при улица Богомил, където е извършено изсичане на дървета. Самият терен се подготвя, огражда и евентуално подготвя за изграждане на търговски обекти, нов автомобилен достъп в непосредствена близост до жилищни блокове. Така пише в сигнал от живеещи на булевард Източен и улица Богомил, които настояват за незабавна проверка на въпросния терен в междублоковото пространство, върху който започва изграждане на частен обект. Сигналът е изпратен до всички и национални, и местни институции, и медии. В него се твърди, че теренът е ограден, заравнява се. В последните дни е започнало изсичане на дървета. Става дума за терен около 1700 квадратни метра. Той е част от оформената преди доста години жилищна среда, а пространството се използва ежедневно от живеещите блоковете на улиците Източен и Богомил. В района има общо около 180 апартамента, в непосредствена близост има още и детска градина и ясла. Свързахме се с един от представителите на всички тези недоволни жители на улица Богомил, които се събират с искане за повече информация, да разберат какво точно ще се строи, има ли издадено разрешение. Търсим отговорите с Мария Грозева. Тя е собственик на един от апартаментите в този район.
2: Всичките тези блокове, които сме там, 4-5 блока, сме от време, но този комплекс е започнат 61-а година и вече от 62-3-та година нататък се издават нотариалните актове. Парка, който е отпред, в момента се сечат дървета от него. Там израснаха ние, децата, останали са осветителните тела от него, чешмичката се унищожи, имаше зона, която се паркираха коли, оттам беше излаз към пътя на Източен. В последствие 76-та година влезна втора промяна на регулацията, този път го затвориха, направиха уширението на Източен, след се бутнаха и част от къщите, които бяха отчуждени. Всички собственици, които са от квартала, притежават нотариални актове с идеални части и право за строеж в комплекса, в които са описани границите на комплекса и всичко останало в етапа на въвеждане на експлоатация на този комплекс. Това е отразено, нали, как е урегулиран, как е нареден комплекса, къде какво има. Междувременно, между 96 и 2000

0: едната година искаха да построят отпред 6-етажна сграда. Всички съседи се вдигнахме през годините, както се вдигнахме този път и не се построи нищо. Сега, няколко години по-късно, доколкото разбрах, има промяна на собственост от скоро време. Този имот продължава да се прехвърля. И в петък и събота съседи алармират, че почнала сеч. Миналата година дойдоха, набиха граници на имота, представиха се, че са собственици, накараха ни да си изкараме всичките колите, защото ние, въпреки че беше разбит имота, паркирахме там коли и така нататък. Дадаха ни срок, в който да го напуснем. Включително бяха останали няколко безпризорни автомобила, които ги изкараха с кран. Оттам нататък какво се случваше, ние не знаехме. Събрахме се съседния вход, пуснахме уведомление до район Източен, с който искахме да ни се обясни какво става с имота. Все пак при нас това цялото нещо, достъпа до детската градина и всичко останало е алея, не е улица. Дори преди години бяха сложени такси и там не можеха да се преминават с коли.
1: Тоест, това е малко междублоково пространство.
0: Точно така. Това не е урегулирано да се минават коли. Там не могат да се разминат две колиния. Седи с съседи се караме, хора влизат. Детската градина се разшири. Там е и детска ясла. Сутрин хората идват си докарват децата. Вечер идват да си ги взимат. На обед идват родители да си взимат храната, почват да спират един върху друг. Ужасът там е страшен.
1: И сега какво е обяснението? Какво получихте като информация?
0: Ние нищо не получихме. Вчера, вече след като започнаха да секат дърветата, се вдигнаха всички. Всъщност, това, което го знаем официално, че кмета е разрешил да се направи поставяем обект с лице към Богомил и Източен. Но целият този имот заграден трябва да има вход и изход. Който вход и изход ще влиза към едни алеи, които ние нямаме достъп. Значи официалната регулация в момента, която е в сила, ние имаме достъп от училище Васил Левски, влизаме по вътрешните улички и стигаме до тупика пред яслата. И оттам нататък нито можеш да се разминиш, нито можеш да влезеш, нито можеш да излезеш. Реално всичко това, което се случва, е една поредна недомислица. Ако това се отвори този път там, ние не можем да живеем в момента там. Не можем да си влезнем в блоковете, да стигнем до къщите си, да си паркираме колите. В следващия момент се застроява още нещо. По принцип един парк е публично общинска собственост, която няма право да бъде връщана, заменяна, продавана и всичко останало. Не мога да разбера как това е възстановено на някой. Тези имоти, на всички тези живущи в тези входове, изрично написано във всеки един нотариален акт. Всичко това се унищожава и ние оставаме в една тотална безтегловност. И никой не ни отговаря. За мен беше редно инвеститорите да се изправят и да кажат, искаме да направим това, това. Окей, ако наистина е техен имота, защото ние сега това започваме вече да го търсим, да видим аджиба в правилна посока ли е възстановен, как е, какво е, що е, защо не си изкарат път към улицата, към Източен.
1: Имате ли идея какво точно ще се строи?
0: Не, никой не ни дава обяснение. Никой не е излезнал да ни покаже. Все едно нас това нещо не засяга.
1: И добре, какво ще протестирате ли? Как ще действате от тук нататък?
0: Ами, няма да си оставим нещата да стоим и да търпим. Защото това вече прекалява. За 3 дена имаме събрана подписка от над 50 човека. Всъщност ние 61, 63 и блоковете, които са на Източен. Блока с 4-те входа. Всички тези хора се събрахме от тези места. Ще уведомим и останалите хора и ще вземем решение как ще процедираме. За мен това е ненормална работа. На този етап, в толкова напредничаво време, общината реално да върви с

0: гражданите. Кмета дойде, нали, от него разбрахме, че реално той е разписал за постоянен обект. Аз имам искрените си подозрения, че вече има и наляти бетони и анкери, което това нещо не знам как ще случва на постоянен обект. Това не трябва да се случва.
1: То е преместваемо съоръжение, така ли?
0: Да, преместваемо съоръжение. То не трябва да бъде вързано към земята. Но доколкото знам, има и, има и бетонирани неща, има изградена електрическа мрежа за бариера към това място. Той се излиза и към нашите блокови, към детската градина. Изобщо вкарва се един поток вътре в места, където няма утвърдена улична мрежа.
2: Мария Грозева е част от жителите на улиците Богомил 61-63 и тези, които са в съседство на булевард Източен. С обобщение на недоволството на хората там от строежа, старта на един терен, за който няма никаква яснота, с кмета на район Източен Емил Русинов. Опитах да се свържа по-рано днес. Той отговори, че няма издадено разрешение от кметството на район Източен и че такава информация трябва да се търси от голяма община, от община Пловдив. Но пък ресорният заместник кмет на този етап не вдига телефони. Също не можем да получим информацията, която искат и недоволните жители от Източен, от община Пловдив на този етап. Тема, която явно ще продължим да следим.
3: Темата в ден след ден.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Радио Пловдив.
1: Бизнесът в ден след ден.
2: От спортните застроявания в Пловдив сега се отправяме към бъдещето на търговските площи в Централна и Източна Европа, което според един от последните доклади е в адаптацията, а не толкова в новото строителство. Това сочи проучване. Пазарът на търговски имоти в Централна и Източна Европа навлиза в нов етап от развитието си и след 3 десетилетия на динамично разрастване на модерните търговски площи, значителна част от търговските центрове, ритейл парковете и универсалните магазини вече са на възраст между 16 и 30 години. Според последния доклад на Colliers, по-стария сграден фонд от търговски площи в региона на Централна и Източна Европа не е непременно изправен пред масово устаряване и загуба на функционалност. Вместо това пазарът навлиза в период на значителни реинвестиции и трансформация, като собствениците все по-често насочват усилията си към обновяване, репозициониране и оптимизиране на микса от наематели и селективно преустройство на отделни активи. В анализираните пазари модерните търговски площи възлизат на общо около над 33 милиона квадратни метра, от които 20 милиона, близо две трети, са изградени преди повече от 15 години. Близо 11 милиона квадратни метра са изградени преди повече от 20 години, а тази тенденция е особено отчетлива в столиците в региона, като Будапеща е с най-висок дял на модерни търговски площи, изградени преди повече от 15 години, 84%, следвана от Рига с 76% и Варшава с 70%. В Талин, Братислава, Прага и Вилнюс делът на тези площи също надхвърля 60%. Какво се случва? Настоящото състояние на търговските площи в Централна и Източна Европа е резултат от интензивното развитие на сектора в края на 90-те и началото на 2000-та година. Това отбелязват от компанията, създава доклада, и допълват, че много от търговските центрове, изградени през този период, продължават да функционират успешно, но все по-често се нуждаят от инвестиции, за да отговорят на променящите се очаквания на потребителите, изискванията на търговците и екологичните стандарти. Пазарът на търговски площи в Централна и Източна Европа преминава от експанзия към

0: оптимизация, значителният обем на вече утвърдените търговски площи създава сериозни инвестиционни възможности, но пък няма универсален подход в зависимост от местоположението на актива, конкурентната му позиция и физическите му характеристики. Подходящата стратегия може да включва и оптимизиране на микса от наематели и обновяване, промяна на формата или цялостно преустройство. Това коментира Войчех Войтович, който е старши бизнес анализатор. Търговските центрове вече предлагат много повече от пазаруване, като трансформацията на утвърдените вече търговски активи все по-често надхвърля рамките на физическото им обновяване, а собствениците разширяват микса от наематели, като включват заведения, обекти за свободно време и развлечения, здраве и wellness, фитнес, здравни услуги, споделени работни пространства и услуги за местните общности. Тези функции пък създават допълнителни поводи за посещение, допринасят по-висока посещаемост и са в по-малка степен изложени на конкуренцията на онлайн търговията в сравнение с традиционния формат магазини. Какво още се случва? Засилва се и тенденцията към многофункционална трансформация. Въпреки че обновяването остава водещия подход, докладът на Colliers отчита и все повече случаи, при които съществуващата търговска концепция вече не отговаря в достатъчна степен на нуждите на пазара. Полша е сред най-ясните примери за тази тенденция. С нарастващото насищане на пазара, част от старите търговски активи се трансформират в ритейл паркове, многофункционални комплекси, офисни или жилищни проекти. Ритейл парковете обаче следват различен модел на развитие. Като цяло те са по-млади в сравнение с традиционните закрити търговски центрове и на много от пазарите в Централна и Източна Европа продължават да се радват силно на търсене от страна на наемателите. Следващия етап в развитието на ритейл пазара ще бъде специфичен за всеки актив. В доклада се очертава и широк спектър от стратегии за по-старите търговски активи, от промени в наемателите и обновяване до разширяване, промяна на търговския формат, преустройството в многофункционални проекти и в отделни случаи събаряне.
1: Бизнесът в ден след ден.

0: те са се увеличили с 54% за последните 5 години. Европейската комисия планира да отложи влизането в сила на закона за намаляване на емисиите на метан, свързани с вноса на петрол и газ. Цените на храните и безалкохолните напитки в България са се увеличили с 54% за последните 5 години от август 2021 до август 2026 година. България е на второ място в Европейския съюз по този показател, а шампион е Унгария с 57% поскъпване. На трета позиция е Румъния, където цените са пораснали с 53%. Тези данни посочва Евронюс, като се базира на информация от Евростат. В анализа се посочва, че цените на храните в Европа са започнали да се повишават още преди руското нахлуване в Украина през февруари 2022 година. Войната допълнително е увеличила разходите за енергия, торове и транспорт и е повлияла на селскостопанските пазари. Евронюс анализира не само цените, но и покупателната способност на европейците, като сравнява количеството храна, което може да бъде закупено с една брутна месечна минимална заплата през август 2021 и през август 2026 година. В България покупателната мощ на най-ниската заплата се е увеличила с 20%. Спад е отчетен във Франция с 4% и в Испания с 5%. За периода минималните брутни месечни заплати са нараснали значително в редица европейски държави. В Унгария увеличението е 93%, в Германия 46%, в Испания 29%, а във Франция 20%. Европейската комисия планира да отложи влизането в сила на знаковия закон за Европейския съюз за намаляване на емисиите на метан, свързани с вноса на петрол и газ. Това заяви днес говорител на Европейската комисия, след като правителства, включително на Франция и на Съединените щати, призоваха за спиране или отмяна на механизма, съобщи Reuters. Еврокомисарят по енергетиката Дай Йоргенсен заяви пред Bloomberg News в петък, че Брюксел обмисля едногодишно отлагане на законодателството за емисиите на метан. Първоначално се очакваше новите правила да влязат в сила на 1 януари 2027 година. Съгласно европейското законодателство, прието през 2024 година, вносителите на газ, петрол, а също и въглища в Европейския съюз, трябва да следят и да декларират свързаните с техните доставки емисии на метан, с цел да се ограничи изпускането му в атмосферата. Два екипа са сформирани за прогонване на мечки, които през последните дни навлизат в девинското село Гьоврин. Това съобщи за БТА директорът на Държавното горско стопанство Триград, инженер Пламен Малковски. Животните се появяват предимно в покрайнините на населеното място и търсят храна. Екипите ще реагират при появата на мечките и ще ги прогонват с пиротехнически средства. Действието участват представители на горското стопанство, на полицията и регионалната инспекция по околната среда и водите в Смолян. На жителите е препоръчено да не оставят храна на открито и да прибират селскостопанската продукция, която може да привлича дивите животни. Красимир Стоев с прогноза за времето.
1: След обяд ще преобладава слънчево време, над източна България облачността ще се увеличи и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 16.

16 часа, информационна емисия на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. Два екипа ще прогонват мечки, които през последните дни навлизат в девинското село Гьоврен. Цените на храните в България

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Ден след ден.

към Смолянската болница ще се отправим в следващите минути след ованата програма Ден след ден, за да разберем откъде идва проблема с напускането на медицински сестри от едно от важните отделения в това здравно заведение. Ще се разходим и по алеята на книгата, която от днес вече заема пространството на площад Централен в Пловдив, като за новите заглавия, за премиерите, за срещите с автори. По-късно ще ни разкаже колегата Стоян Терзиев. Аз съм Димитър Владимиров. Ден след ден продължава. Музиката е избор на Рад Юруков.

0: баща, Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември, Сопот. Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври, Панагюрище. Театър Дом Паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
3: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: Радио Пловдив.
1: Конфликтите в ден след ден.
2: Към Смолянската болница се отправяме в този час, тъй като още в началото на този месец всички медицински сестри от интензивното отделение в това здравно заведение подадаха оставки заради ниските си заплати, а предизвестията им изтичат в края на тази седмица. Ръководството на лечебното заведение днес съобщи, че са проведени разговори и част от недоволните медицински сестри са оттеглили заявленията си. Какво обаче се случва там? Търсихме дългогодишният началник на отделението.

0: лението по анестезиология и интензивно лечение Красимир Събев, по-настоящем и депутат от ГЕРБ. Ето какво каза той за този казус.
1: Отделението има 9 легла, разрешени от Министерството на здравеопазването. Въз основа на тези легла има стандарт по анестезиология, който определя, че трябва да има 16 сестри и една старша 17. Това е по щат. Реално в момента са 8 работещи и една, която е в трайна неработоспособност, защото е оперирана и няма от 3 месеца на работа. Реално са, по график се водят 9 сестри.
2: И тези 9 всички са подали заявление за напускане, така ли?
1: Точно така. На 4 септември всичките 9 сестри заради ниското заплащане и многото извареден труд, който дават между 60 и 100 часа над графика, просто са преуморени и решават, че това заплащане не отговаря на отговорността на работа, която работят.
2: И какво се случва с днешна дата?
1: Сутринта е понеделника днеска. Всичките сестри, които са си подали заявлението, бяха в 8 часа в отделението и всички притеснени какво става с това отделение. Ще го има или няма да го има. Два опита за разговор с борда на директорите и с директора на болницата, който приключи с заплаха. Оттеглите си му убите, защото иначе няма да преговаряме нищо за малко по-високо заплащане. И разговора приключи до там. Но няма изтеглена молба, че те оттеглят молбите си за прекратяване на договора. Реално тези молби са в ход. Макар че гледам, че в сайта на болницата излиза, че част от сестрите са изтегли молбите, което за мен е неверна информация. Тъй като вече обстановката е много натегната, всички звънят и питат мен какво става, но аз не знам някой от тези 9 сестри да си е оттеглял молбата за прекратяване на договора.
2: Какво казват, така, те, какво казват тези 9 сестри? Вие сте имали възможност днес да разговаряте с тях, защото сте в болницата.
1: Да, те ми казват, дай да преговаряме с директора, дай да видим какво може да се направи. Аз си, за да го търся директора, той е излезнал в отпуска. Но това беше поредния опит за разговор с него. Казвам си го най-отговорно, силно 10 пъти

0: директора, дай да видим какво може да се направи. Аз слизах да го търся директора, той е излезнал в отпуска. Но това беше поредният опит за разговор с него. Казвам си го най-отговорно, сигурно 10 пъти съм говорил с него, защото това е един наболял проблем от години. И сестра по сестра, една по една отиват на по-леки отделения и на по-високо заплащане. Защото наистина работа в отделението е тежка. При нас интубирани болни, работа в операционна, спасяване по различните отделения и заплащането явно не е достатъчно. Това малко по малко сестрите останаха, пак ви казвам, от 17 щат, 9 и една трайно в болничен заради операция на очи.
1: Как ще действа самото отделение? Вие не сте документално пряк негов ръководител. Имате заместник, но от години го ръководите. Сега съвместявате и това с качеството си на депутат в парламента и член на здравната комисия.
0: Да, точно така. Опитвам се 10 години силно да работя в отделението и да покривам този дефицит, защото анестезиологията, специалността анестезиолога интензивно лечение не е привлекателна, малко хора работят, имаме кадрови дефицити за лекари и аз всеки удобен случай в петък след обяда от София, първото място, където идваме в болницата, за да мога да видя какво става с болните, какво се случва, давах разположение 10 години и сега заведнъж тази година не знам какво се случи. Може би директорът трябва да каже какво се случи.
1: Аз разговарях днес с доктор Даракчиев, директора на болницата, но пък с оговорката, че ще има официално пресъобщение, за което вие споменахте, и отказ да има изказване.
0: Ето, аз ви казвам, също се притеснявам, защото някой пак ще го политизира това нещо, което не искам да се политизира. За да работи това отделение има нужда от подготвени хора, които им се работи. Пак ви казвам, твърде е специфична работа. Това се политизира. Тук става въпрос вече за падане на качество на лечебната дейност, да командироват сестри от други отделения, които няма как при нас една сестра да заработи ефективно и да съм сигурен, когато отида в операционна и спасявам някой болен или интубирам някой болен по отделенията, трябва да е подготвена сестра. Минимум 6-8 месеца е времето да се подготви. Не може от едно отделение днеска да командирова сестра, с която аз заработя и да гарантирам, че ще правим правилните неща, защото нашата е супер екипна работа. Това е нещо, което наистина не може от днеска за утре да бъде стиковано, направено и да гарантираме, че качеството на работа е както трябва.
1: А казвате това и във връзка с обявеното от ръководството на болницата, че влизат нови попълнения от току-що завършили за медицинска сестра, или?
0: Идеята е сега от други отделения, защото ново завършила няма как да влезе тук да работи. Трябва да е все пак някой работил. И въпреки всичко, аз пак не мога да гарантирам, че работила вътрешно инфекция, ушно, очно или някъде другаде ли хирургия, ще може да се справи с апаратно дишащи болни, с сутрешен туалет на болните, защото нашите болни са интубирани, физиологичните им нужди са в леглото, сутрешен туалет е много специфичен, да няма декубитус и да няма инфекции. Така че това е нещо, което наистина има вероятност да наруши качество на лечебния процес. И аз го информирах директора многократно за тази история, неглижираха нещата, спира ги момичета много дълго време да изчакат, че ще намерим вариант, обаче явно назря момента и на четвърти са пуснати тези предизвестия. Защото, нали, сеще нормалният график средно е 160 часа и като изкараш още 100 часа над графика в отделението, за да има кой сутрин да направи туалетните, да иде в операционна или да направи назначението, защото аз броих тук преди време около 300 манипулации имаме в отделението на ден. Нали, следващи, това са 300 манипулации и то съм смятал на непълно отделение.
1: И какво се случва от следващата седмица фактически, като
0: изтича предизвестието? Не мога да кажа, трябва може би ръководство да каже какво случва следващата болница. Те сега притискат момичетата, ама вие ще останете без работа, оттеглете си молбите, обаче аз като гледам всички са категорични, че на това заплащане, което е в момента изравнено между другото, и да, има някаква минимална разлика между другите отделения, но с това заплащане те не искат да работят.
1: Какво е това заплащане?
0: Ми по 1000 евро е. Основна заплата е под 1000 евро.
2: Доктор Красимир Събев от отделението по анестезиология и интензивно лечение в Смолянската болница, от което напускат медицинските сестри. Какво разрешение ще има този казус? Очакваме да разберем в началото на октомври, когато изтича и въпросното предизвестие от тези сестри, които са подали молбите си за напускане.

0: освен дългогодишен началник на отделението и анестезиолог, доктор Красимир Събев е и депутат от ГЕРБ.
1: Конфликтите в ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Премиерите в Ден след ден.
2: Повече от 40 издателства, поместени в 15 шатри, пълни с хиляди книги и всичко това пред Централна поща. Казвам кратка статистика на проявата, зад която се крие алеята на книгата в Пловдив.

0: Днес автори се срещат с читатели. Пресечната им точка е книгата, а посредниците между тях – издателствата, специализирани в различни печатни сфери. Репортажът на Стоян Терзиев ни отвежда на разходка по алеята на книгата в Пловдив.
1: От днес до 4 октомври площад Централен се превръща в алея на книгата. Литературното събитие е организирано от Асоциация Българска книга в партньорство с фестивала Пловдив чете. Според издателите, читателите продължават да търсят определени български автори, нашумели в последната година със свои национални и международни отличия. Купува се и поезия, макар и по-рядко. Но да чуем първо позицията на издателите.
2: Какво търсят хората този сезон? Има ли нещо на мода?
3: На мода не бих казал, защото има огромен, как да кажа, голям разнообразие от книги, нови, също се излязе доста, но специално на нашия щанд историческата непоредица се продава най-добре, най-много се търси, все още продължава този интерес, имаме нови книги като Забравените войводи, това е един много сериозен труд на Андрея Илиев, също така поредицата Нека помним, трилогията на Росен Петров, която продължава да прилича внимание. Това са за героични постъпки на хора, които не е писано за тях във времето, както и по-древната ни история, Владетели на Стара Велика България, която това е за Ирник, не е писано за тях.
2: Именика на българските ханове започва от Ирник, нали?
3: Точно така, да.
2: Ирник, и за има подозрение, че той е син на Атила.
3: На Атила, да, точно така. Книгата доста голям интерес предизвика също.
2: Какви са вашите наблюдения? Скъпи ли им се струват книгите на хората?
3: Ами не знам, ние специално почти не сме обновявали цени, не сме дигали. Все още печатниците не са дигали много цени. Бих казал не повече от 5%, но мисля, че много издатели спекулират в момента малко с цените, дигат ги. Но не знам, в едно заведение като седнеш 50 евро, сметка не се усеща. Тук книга на 15-16 евро вече почват да се чудят защо е била толкова скъпа. Според мен е нормални са цените на книгите. Даже по-скоро има на къде нагоре да отиват. Стига да ценят хората.
4: Разбира се, като казах фентъзи фантастика, разплитането на вселената Александър Върхошков. Дебютна книга, много се търси. И така много сериозен шум създаде около себе си това издание. Търси се литературна история, разбира се, ние имаме на Виолета Радева обсебеност Лора Яворов. Така едно прекрасно обглеждане, обговаряне сериозно на двата образа по-отделно и заедно, за да се стигне, нали, до съответната трагедия, за която всички знаем. Разкази също се четат. Имаме прекрасен на Калин Василев новата книга «Семеен с една тъща». Страшно забавно четиво. На мен ми беше много трудно да работя над нея като така редактор-коректор, защото аз се смеех непрекъснато. Тоест, нещо, което може би му липсва на българина в днешно време.
2: Аз плахо...
4: Така е хубаво да се чете такова нещо.
2: Аз плахо да попитам, някой посяга ли към поезията?
4: Да. И поезия се търси, не толкова класическа, която ние много харесваме, така по-съвременния стил на писане, свободен бял стих, но има хора, които идват специално така в годините, ние вече 10 години ще направим, има хора, които идват конкретно, за да си вземат съвременна българска поезия, следят си определени автори и разбира се, читателския кръг е по-малък, отколкото при прозата, но има. Те са пък трайно четящи хора, тези, които търсят поезия.
1: И тази година читателите демонстрират различни вкусове и интереси, а цените на книгите, по общо мнение, не са особено притеснителни. Но да чуем негово величество читателят, на когото всъщност се крепят и литературата, и издателската дейност.
2: Скъпи ли ви се струват книгите?
5: Еми скъпички са, първо, и второ, аз почти не купувам вече нещо, към което няма да посегна втори път, защото те изискват и място. Аз вече място нямам и лека по лека разтоварвам къщата от книги, защото няма къде да се слагат.
2: Какъв е вашия литературен вкус и какво търсите на алеята на книгата?
6: Аз първо ще кажа какво не търся. Не търся криминалета, не

0: търся любовни романи. Искам нещо по-човешко, нещо по-истинско и затова се загледах тук при едни италиански автори, но малко пък периода, който описват, не ми допада. Може би защото сме били свидетели на този период, миналия век, така наречен, който вече така отмина и се надяваме, че отиваме към по-добри времена. Предпочитам нещо по-ведро, нещо по-язвително, по-хумористично, но сравнително леко, без грозни задълбавания.
1: Мария Лалева, Георги Господинов, по-малко. Мамник, кой беше автора, не мога да се сетя. Двата първите романа съм чела. Определено следя нови неща на автори, които харесвам, не само български и други.
2: И го и главоблъсканици и какво ще? Какво е? Оригинални идеи за отцветяване.
3: Да, чудесно. Благодаря ви.
4: Алея на книгата ще има премиери и литературни срещи на различни културни пространства в града, включително и в първо студио на Радио Пловдив.
5: Вашата книга може би ви чака на Алея на книгата. Чухме репортаж от колегата Стоян Тързиев. Завършваме това включване и с информация за броя на издадените книги през 2025 година в страната. Те са точно 8939. Това сочат данните на Националния статистически институт за издателската дейност през 2025 година. Има съвсем леко увеличение в броя на издадените книги и брошури с малко над 1%. Най-много са заглавията на 2700, с художествена литература за възрастни, следва научната литература с близо 2700 заглавия, популярната с 2066, учебната с 1325 заглавия, литературата за деца и юноши с 1160 заглавия. Очаквано по област и по региони София. Столицата има най-много издадени книги и брошури през 2025 година. Те са 6527, а за Пловдив издадените книги за миналата година са 876.
6: Премиерите в Ден след ден.

Гайди, хайдушки дух, родопски вкус, огън и музика. На 3 октомври Чепеларе ще върне времето назад, за да пресъздаде едно паметно събитие – последното посещение на капитан Петко Войвода в Родопите. Капитанът и неговата чета ще пристигнат, ще поведат хорото, а площадът ще оживее с фолклорен ансамбъл Шевица и легенда за Малев връх, нестинари и родопска музика. Национални хайдушки празници капитан Петко Войвода. 3 октомври – Чепеларе. Елате!

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: Радио Пловдив. Извън протокола.
1: Само преди броени дни един от новите чешки влакове Шкода разви скорост от 160 км в час между Пазаджик и Септември, като мина разстоянието за 25 минути. В новата му три се пътува и областния управител на Пазаджик Борислав Богословов. Именно неговия коментар за скоростите и разстоянията по българските железници е извън протокола.
2: Като кажем в Китай, че пътуваме 6 часа от София до Бургас и те си мислят, че нашата страна е много голяма. Тя не е голяма, просто се движиме бавно.
0: Извън протокола.
1: Така завършва днешното издание на следобедната програма Ден след ден. От мен Димитър Владимиров. Приятна вечер.

0: 17 часа информационен обзор на Радио Пловдив. Представя го Емил Костов. Петима души са обвинени за данъчни престъпления и пране на пари. Инвеститорът на спорния имот на булевард Марица Юг в Пловдив спира строителните дейности до 16 октомври. В Пловдив бе открита алея на книгата. Инвеститорът на спорния имот на булевард Марица Юг в Пловдив спира строителството до 16 октомври. Това каза пред Радио Пловдив Атанас Даракчиев след днешната среща при кмета Костадин Димитров, на която присъстваха и протестиращите срещу застрояването на парцела, както и техните адвокати. Протестиращите казаха, че няма да протестират до тази дата. Още информация слушаме от Антония Попова.
1: На срещата днес е била обсъдена възможността община Пловдив да закупи терен.

0: Една от 535 квадратни метра между блоковете на булевард Марица Юг, за да може да се изпълнят исканията на хората и там да има не сграда, а зелена площ. Предложението трябва да мине през сесията на Общинския съвет на 15 октомври. Инвеститорът Атанас Даракчиев подчерта.
1: Следващия общински съвет е на 15 октомври. До тогава ще изчакаме с всякакви действия и ще спрем всякакви строителни дейности. Но след това, пак казвам, вече оттам нататък ще си работим. Ако не се вземе някакво друго решение.
0: Адвокат Пенка Бузакова, която представлява протестиращите жители, заяви, че закупуването на имота от община Пловдив с цел да се задоволят потребностите от зелени площи, действително е единствения вариант.
2: Замяната наистина би била в най-добър обществен интерес, но е юридически невъзможна. Така че закупуването на имота от общината с цел задоволяване потребностите от зелени площи в града е наистина единствения вариант.
0: Живеещите в близост до спорния терен също декларираха, че за сега са удовлетворени и ще изчакат до 16 октомври. За новините Антония Попова.
3: Живеещи на булевард Източен и на улица Богомил в Пловдив настояват за незабавна проверка на терен в междублоковото пространство, върху който започва изграждането на частен обект. В сигнала им, изпратен до всички национални и местни институции, се твърди, че теренът е ограден и се заравнява, а в последните дни е започнало изсичане на дървета. За поредния конфликт за зелена площ информира Неда Велкова.
4: Теренът от около 1700 квадрата е част от оформената преди десетилетия жилищна среда. Съществуващото пространство и сега се използва интензивно от живеещи в блоковете на Източен и Бокомил с общо 180 апартамента в тях. В съседство са детска градина и ясла.
5: Значи официалната регулация в момента, която е в сила, ние имаме достъп от училище Васил Левски, влизаме по вътрешните улички и стигаме до тупика пред яслата. И оттам нататък нито можеш да се разминиш, нито можеш да влезеш, нито можеш да излезеш. Изобщо вкарва се един поток вътре в места, където няма утвърдена улична мрежа.
4: Разказа Мария Грозева. Живеещите подозират, че на терена се подготвя мини-ритейл парк с търговски обекти, паркинг и нов автомобилен достъп.
5: И никой не ни отговаря. За мен беше редно инвеститорите да се изправят и да кажат, искаме да направим това.
4: На място е бил и кметът Костадин Димитров.
5: От него разбрахме, кметът е разрешил да се направи поставяем обект с лице към Богомил и Източен. Но целият този имот заграден трябва да има вход и изход.
4: Хората настояват да бъде изяснено какво точно предстои да се изгражда, има ли одобрен проект и разрешение за строеж, както и как ще бъде организиран автомобилният достъп и паркирането. Жителите настояват и за проверка на изсичането на дърветата. За новините Неда Велкова.
3: Петима души, четирима мъже и жена са обвинени за участие в организиране.

0: на престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари в Пловдив. Според прокуратурата групата е действала от декември 2023 до 24 септември тази година. Обвиняемите са роднини и са търгували с бижута и изделия от злато и сребро, както и с инвестиционно злато. Разследващите са установили, че за голяма част от продажбите не са издавани счетоводни документи, а получените в брой приходи не са били декларирани. По данни на прокуратурата, натрупаните средства са били използвани за закупуване на нови изделия, луксозни автомобили и недвижими имоти, както и за изграждането на хотел в Пловдив. Двама от обвиняемите са привлечени за пране на пари. Иззети са 4 автомобила от висок клас, 150 000 евро в брой, около 10 кг златни накити, инвестиционно злато, нотариални актове и други веществени доказателства. На петимата са определени гаранции от 10, 15 и 20 хиляди евро и разследването продължава. Без разрешение остава кризата в интензивното отделение на болница Смолян. Припомняме, че в началото на месеца всички 9 медицински сестри там подадоха оставки заради ниските си заплати и предизвестията им изтичат в неделя. Ръководството на лечебното заведение днес съобщи, че след проведени разговори част от недоволните са оттеглили заявленията си. Според ръководителя на отделението обаче това не отговаря на истината, а върху сестрите е бил оказван административен натиск. Полина Комсалова с повече информация.
1: При щат от 17 медицински сестри, интензивното отделение на болницата в Смолян работи едва с 9. Заплатите им са под 1000 евро, а часовете дежурство много над нормата, казва началникът на отделението и депутат от ГЕРБ Красимир Събев.
2: Всичките 9 сестри заради ниското заплащане и многото извареден труд, който дават, между 60 и 100 часа над графика, просто са преуморени и решават, че това заплащане не отговаря на отговорността на работа, която работят.
1: Днес ръководството на болницата е провело среща с недоволните сестри. На сайта на лечебното заведение появи информация, че след нея част от тях са приели да оттеглят молбите си за напускане, а болницата ще продължи да търси начин да увеличи възнагражденията им. Допълва се, че отделението работи с нормален ритъм, а дори да се стигне до напускане, дефицитът може да се поема от вътрешни резерви. Това категорично не отговаря на истината, твърди началникът на отделението доктор Събев.
2: Два опита за разговор с борда на директорите и с директора на болницата, който приключи с заплаха. Оттегляйте си молбите, защото иначе няма да преговаряме нищо. Няма изтеглена молба за прекратяване на договора.
1: Според Събев, командироването на сестри от други отделения в интензивното няма да спаси неговата дейност.
2: Няма как при нас една сестра да заработи ефективно и да съм сигурен, когато отида в операционна или интубирам някой болен по отделението, трябва да е подготвена сестра. Минимум 6-8 месеца е времето да се подготви.
1: Проблемът с Смолянската болница се и политизира, което още повече ще го задълбочи, смята доктор Събев. Директорът на лечебното заведение доктор Марин Даракчиев отказа интервю, а според колегата му Събев вече е излезнал в отпуск. За новините Паулина Комсалова.
0: Над 40 издателства, побрани в 15 шатри с хиляди книги, се представят в алеята на книгата пред Централна поща в Пловдив. Вкусовете и настроенията на читатели, издатели и търговци улови Стоян Терзиев.
3: Литературното събитие е организирано от Асоциация Българска книга в партньорство с фестивала Пловдив чете. И тази година читателите демонстрират различни вкусове и интереси, а цените на книгите, по общо мнение, не са особено притеснителни.
4: Според мен е нормални са цените на книгите. Даже по-скоро има на къде нагоре да отиват. Стига да ценят хората.
5: Скъпи ли ви се струват книгите?
6: Еми скъпички са, първо, и второ, аз почти не купувам вече нещо, към което няма да посегна втори път, защото те изискват и място. Аз вече място нямам.
7: Мария Лалева, Георги Господинов по-малко. Мамника беше автора, не мога да се сетя.
8: Да.
7: Двата първите романа съм чела. Определено си лиза нови неща на автори, които харесвам, не само български и други.
6: Има хора, които идват конкретно, за да си вземат съвременна българска поезия, следят си определени автори.
3: Алея на книгите ще има премиери и литературни срещи на различни културни пространства в града, включително в първо студио на Радио Пловдив. За новините Стоян Терзиев.
0: При проучване археолози откриха вилен комплекс с стопанство от римската епоха. Това стана на трасето за строителство на югоизточния обход до Пловдив, информира Живка Танчева.
8: Проучванията стартират през август и ще се провеждат до първата седмица на ноември. Специалистите са разкрили мащабен римски стопански комплекс, състоящ се от разпръсна

0: апартаменти вили, който комплекс вероятно е принадлежал на заможен ветеран или висш държавен служител. Това съобщи ръководителя на проучванията доцент доктор Иво Топалилов от Центъра по тракология към Института по балканистика в БАН.
1: Това е един изключително голям комплекс, чието сгради са разпръснати по голяма площ. Т.е. тя не е концентрирана на едно място, както в класическите римски вили. Един вид, няколко римски вили съчетани на едно място.
0: Находките обхващат впечатляващ период от над 1500 години, като включват и структури от ранно-желязната епоха, както и останки от османски чифлик.
1: Но което любопитното в случая е, че те не са разхвърляни на отделни места из площа, а в случая почти цялата площ, която проучваме, в почти цялата площ се откриват останките от отделните епохи.
0: Археолозите изследват терена с екип от 50 работници, като се стремят да документират важните обекти преди началото на мащабното пътно строителство. Доцент Топалилов подчерта научната значимост на обекта за разбирането на икономическата инфраструктура, обслужвала античния Филипопол. За новините, Живка Танчева.
2: Спортни новини ще чуем от Йордан Данчев.
3: Добър ден! Ботев Пловдив ще срещне септември София в контролна среща по време на паузата в шампионата, съобщиха от жълто черния клуб. Приятелският матч ще се проведе в петък на 2 октомври от 16 часа на футболен комплекс Никола Щерев Старика. Двубоят ще бъде със свободен вход за фенове и журналисти. Баскетболистите на Рилски спортист се върнаха на победния път, макар и в контрола. Самоковци надиграха Ботев Академик с 84-71 точки като гости в зала Сила в Пловдив. Малик Джонсън и Джак Стормо отбелязаха по 16 точки за състава от Самоков. Алан Арнет, Мирослав Васов и Азея Ричардс достигнаха двуцифрени показатели 13 и по 10 точки. За Ботев Академик Дикю Николас бе над всички със своите 23 точки. Рилски спортист отстъпваше само в последната четвърт с минималните 2 точки. За Ботев Академик това е втора поредна загуба в контролите след 88-101 точки от румънския Крайова. В същото време баскетболният Локомотив Пловдив спечели турнира, който се провежда в рамките на черноморските игри във Варна. В финалния матч игран в зала Христо Борисов, вице-шампионите победиха Берое с 90-84. За победителите Девро Рамзи и Джон Мару Браун завършиха с по 16 точки, а Езе Томсън направи дабл-дабл 13 точки и 15 борби. Черно море на Ви Българ пък се наложи на Тямбол и се касира на третото място в турнира.
2: Крисмир Стоев с прогноза за времето.
4: През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява и на централна и източна България ще е значителна. На места там ще има и слаби валежи от дъжд. В Западна България времето ще е предимно ясно. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. Утре над Западна България облачността ще се увеличи, само над крайните и северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд има главно на места в югоизточната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършва информационният обзор на Радио Пловдив 17. Вестите до този час проследи Емил Костов. Спокоен следобед, следва Антена Спорт.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Здравейте, аз съм Калян на 10 години и искам да ви помоля да спазвате всички правила на пътя, като например да спирате на знак стоп.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Музика. На 3 октомври Чепеларе ще върне времето назад, за да пресъздаде едно паметно събитие – последното посещение на капитан Петко войвода в Родопите. Капитанът и неговата чета ще пристигнат, ще поведат хорото, а площадът ще оживее с фолклорен ансамбъл Шевица и легенда за Малев връх, нестинари и родопска музика. Национални хайдушки празници капитан Петко войвода. 3 октомври – Чепеларе. Елате!

Здравейте, започва предаването Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали с последните новини от света на спорта от двата региона България и чужбина. Добър ден от екипа на предаването, Рад Юруков и водещи Йордан Данчев са в студиото на Радио Пловдив. Ангел Чавдаров е пък в студиото на Радио Кърджали. След малко започваме обзора на най-важните новини.

Вие слушате предаването Антена Спорт Плюс. Започвам най-напред с нещо от Пловдив. След това ще отидем към Кърджали. Стана ясна контролата, която ще играе пловдивският Ботев. По време на паузата в шампионата канарчетата ще играят срещу отбора на Септември София. Контролата ще се проведе този петък, 2 октомври от 16 часа на футболен комплекс Никола Щерев в Старика. Двобоят ще бъде със свободен вход за фенове и журналисти. Нещо по-интересно обаче сподели собственика на канарчетата Илиан Филипов, след като Венци Стефанов сравни Чандъров и Балов с Лом и Лондон. Ето какво казва по този повод Илиан Филипов. Не знам защо, но имам чувството, че господин Стефанов по-добре познава Лом, отколкото Лондон. Имотикон с усмивка. Още по-странно е желанието му покрай един футболист да омължава два български клуба – Ботев, Пловдив и Септември. Ботев няма нужда някой да му обяснява къде се намира на футболната карта на България. А уважението към Септември също би трябвало да е задължително за човек, който толкова години е в българския футбол. За Асен Чандъров пък мога да кажа само добри думи. Освен, че е прекрасен футболист, той е истински професионалист, характер и лидер. Човек, който всеки ден показва отношението си и защо заслужава да носи екипа на Ботев. Футболист, който не говори много извън терена, а отговаря там, където трябва, с играта си. За нас е удоволствие да го имаме в отбора и сме горди, че защитава цветовете на Ботев. А що се отнася до Балов и начина, по който бе направен неговия трансфер във футболните среди, историята е достатъчно добре позната и всеки може сам да си направи изводите. Може би вместо да раздава географски оценки кой е Лом и кой е Лондон, господин Стефанов е добре да се замисли защо собствените му привърженици от толкова време публично настояват за промяна в управлението на клуба. Понякога, преди да гледаш към Пловдив и към другите клубове, е полезно да погледнеш какво се случва в собствения ти двор. А за Лондон, ако някой ден реши и го посети, с удоволствие ще му препоръчам няколко хубави неща, казва Илиан Филипов. Що се отнася до следващия матч на българския национален отбор по футбол в Лигата на нациите, втори кръг в група С, в Лига С, четвърта група, България приема отбора на Естония утре от 21 часа и 45 минути отново на стадион Христо Ботев. Тази вечер в 19.30 пък е официалната пресконференция преди този двубой на националния ни селекционер Александър Димитров.

0: Вие слушате предаването Антена Спорт Плюс. Отиваме сега към студиото в Кърджали, където ни очаква Ангел Чавдаров. Той ще направи един обзор на резултатите от доста по-истинския футбол, футболът в трета лига, където се случиха доста интересни неща. Ангеле, здравей!
1: Здравейте! Здравейте на всички в Пловдив, както и на нашите радиослушатели, които традиционно в понеделник малко след 17-та на вълните на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Да, няма елитен футбол в България, но за сметка на това Югоизточна трета лига върви с пълна сила, където Крумоград громи наред и в момента заема първото място във временното класиране с 8 победи от 8 мача. Крумоградчани спечелиха и последното си гостуване, този път на гигант Съединение в матч от 8-я кръг на Югоизточната трета лига. И двете попадения паднаха през първото полувреме, а техен автор беше голмайсторът на първенството Веселин Марчев. След почивката домакините увеличиха натиска и получиха възможност да изпълнят ДУСПА. Вратарят на Крумоград Денис Русев обаче спаси наказателния удар и запази предината на своя тим. Старши треньорът на Крумоград Танчо Калпаков определи гигант като най-стойностния съперник, срещу когото отборът му е играл. През второто полувреме бяхме подложени на сериозен натиск. Трябваше да направим рокади и да се включат по-високи играчи отзад, защото допуснахме съперника много близо до нашата врата и последваха доста центрирания. Това коментира Калпаков след срещата и добави, към 80-та минута те получиха ДУСПА, която нашият вратар спаси, което беше ключово, защото щяха да ни подложат на още по-сериозен натиск. Може би отпаднахме физически, наложи ни се да играем малко повече срещу топката, но момчетата се справиха, изпълниха задачите си в матча. Свършихме си бързо работата през първото полувреме, завърши Калпаков. Спартак Пловдив надвил дома Родопа Смолен с 2 на 0. На стадиона в Пловдив стана равностоен двубой. Положение за гол имаше и пред двете врати. Домакините изковаха успеха си след почивката. Васил Василев им даде предина в 58-та минута, а в 84-та настана суматоха пред Смоленската врата и Ариф Ферадов реализира второто попадение. Така Спартак Пловдив Родопа Смолен 2 на 0. Марица

Илево разгломи в Пловдив втори отбор на Локомотив с 0-5. Интрига имаше до началото на второто полувреме. Костадин Петров откри резултата малко преди почивката. След нея вкараха Христо Стоянов, Христо Димитров, Диан Чойнев и Емре Долудов. Победата върна Марица на третото място в класирането. Добълът на Ботев Пловдив надигра в Нова Загора местният Загорец с 3-0. Домакините започнаха много агресивно, съперникът им обаче действаше хладнокръвно и чака своя момент. За броени минути канарчетата нокаутираха новозагорци. Първо Ивайло Видев кара от фал в 28-та. 33-та минута пък Мартин Тачев завърши контратака на канарчетата с попадение. Скоро последваха още един пропуск пред вратата на Загорец. През второто по време момчетата на Милен Кунчев можеха да вкарат още. Сториха го едва в 93-та минута с гола на Илия Антонов. Така Загорец, Нова Загора, Ботев, Пловдив 2, 0-3. Левски Карлово прекъсна серията от загуби, след като победи с 2-1 в Пловдив местния Марица. До средата на първото полувреме гостите дръпнаха с голове на Теодор Георгиев и Сами Мехмедов. Малко преди почивката Давор Илиев върна интригата. Това обаче бяха всичките голове. Левскарите оцеляха и левскарите оцелиха и два пъти гредите. Така Марица Пловдив, Левски Карлово 1-2. Във времето класиране след 8 изиграни кръга на първо място продължава да води Крумоград с пълен актив от 24 точки. На втора позиция е Спартак Пловдив с 21, трети са Марица Милево с 18. Дубълът на Ботев Пловдив е на 12-та позиция с 9 точки, а дубълът на Локомотив Пловдив на 14-та с 17, с 7. Последната 18-та позиция се заема до този момент от отбора на Марица Пловдив, които имат само една точка от 8 изиграни матча. Нищо не свържа за отборите от Югоизточната В група. В събота пък е 1.32 финалният кръг от турнира за Купата на България. Крумоград приема Спартак Плевен на 3 октомври в събота от 14 часа. На 4 са срещите Спартак Пловдив срещу Ботев Ихтиман и Родопа Смолен срещу Несебър. Доста интересни двойки, най-малкото, защото победителят от Спартак Плевен и Крумоград ще излезе срещу Левски, докато двойката Спартак Пловдив и Ботев Ихтиман ще определят съперникът на Арда. Родопа Смолен пък или Несебър ще са съперници на ЦСКА София в следващия кръг, така че с нетърпение очакваме и тези матчове. За сега толкова от Кърджали.

Щем-нещем връщаме се на елитния футбол, тъй като в Локомотив Пловдив разкраченото положение продължава. Автобусът и един служебен автомобил вече са в Самоков при рилски спортист, който ги ползва. Но пък на стадион Христо Бонев, стадиона на Локомотив Пловдив, започна процедура по регенерация на терена. Тя включва аериране, подсяване и опесъчаване, като според феновете Крушарски е казал, че е приготвил 10 000 евро за тревата. Това е и месечната помощ, с която той ще поддържа клуба. Така че за сега сметките на Христо Крушарски излизат, но не и тези на Локомотив Пловдив. Както каза бившия капитан вече на клуба Димитър Илиев, той се надява съвсем скоро това положение да приключи и Локомотив Пловдив да се здобие с нов и стабилен спонсор. Но това е само в сферата на пожеланията. В Ботев Пловдив пък продължават акцията заедно с Ботев с фанелката на Алберто Салидо от класическата победа над Септември в София с 3-0. Този път един от феновете на Ботев могат да спечелят автентичната фанелка на Салидо. Испанецът бе избран за играч на матча, след като се отчете с гол и асистенция. От началото на кампанията заедно с Ботев вече са събрани точно 2000 евро, които бяха преведени за лечението на Натали Ирен. Началната цена на фанелката на Салидо е 70 евро, всяка следваща оферта трябва да бъде поне с 10 евро по-висока. Наддаването продължава до 12 часа в четвъртък. За участие в търга може да участвате, като поставите своето предложение в коментар под публикацията във Facebook. След края на търга служител на Ботев Пловдив ще се свърже с победителя, за да уточни получаването на фанелката. Така, толкова вече за ситуацията в Ботев и Локомотив Пловдив. След малко продължаваме с още спортове.

Продължаваме с баскет, с волейбол. Мъжкият национален отбор на България по волейбол при мъжете официално е сред 32-та отбора, които ще участват на световното първенство следващата година в Полша, обявиха от Българската федерация. Нашите момчета си осигуриха място на голямата сцена като номер едно сред класиралите се по световна ранглиста отбори. След емоциите от това лято, погледът вече е насочен към следващото голямо предизвикателство, написаха от сайта на федерацията. Световното първенство ще се проведе в Полша между 10 и 26 септември следващата година. Сред първите 17 отбора, които се класираха за участие на първенството на планетата, имаше 5 европейски отбора. Домакинът Полша, защитаващия титлата си тим на Италия, както и Франция, Финландия и Словения, които се класираха съответно на второ, трето и четвърто място на завършилото наскоро европейско първенство. Другите тимове от стария континент според ранкинга ще бъдат Германия, Украина, Белгия, Турция, Сърбия, Чехия, Гърция, Румъния, Нидерландия, Дания и Естония. Новини от волейболен клуб Марица.

Пловдив. Шампионките завършиха с две поражения подготвителния турнир в Блаш, Румъния. 0 на 4 гейма на 16, на 13, на 17 и на 18 срещу вице-шампион и носител на купата на Сърбия Жок Уп. И 1 на 3 гейма на 18, на 15, на 21 спечелихме с 25 на 23 нашия гейм срещу вице-шампион и носител на купата на Румъния Волей Алба Блаш. Така, две загуби за отбора на Марица Пловдив, но това е част от подготовката, въпреки че се задава доста труден сезон за отбора на Марица Пловдив и две квалификации за влизане в груповата фаза на Шампионската лига. Една песен и след това завършваме с волейбол и баскетбол.

Завършваме с баскетбол. Локомотив Пловдив спечели баскетболния турнир, който се провежда в рамките на Черноморските игри във Варна. В финалния матч, игран в зала Христо Борисов, вице-шампионите победиха Берое с 90-84. За победителите Деворо Рамзи и Джан Маро и Джомаро Браун завършиха с по 16 точки. Айзея Томсън направи дабл-дабл, 13 точки и 15 борби. За Берое Джордан Роуз реализира 19 точки, Даниел Сейлър добави 15 и взе 10 борби. Черноморе на Вибългар пък се наложи на Тямбол и се класира на трето място в турнира. В същото време баскетболистите на Рилски Спортист надиграха в контрола Ботев Академик с 84 на 71 точки като гости в зала си в Пловдив. Малик Джонсън и Джаксън Стормо отбелязаха по 16 точки за състава от Самоков. Алан Арнет, Мирослав Васов и Езей Ричардс достигнаха съответно 13 и по 10 точки. За Ботев Академик Дикио Николас бе над всички с 23 точки. Рилски Спортист отстъпваше само в последната четвърт с минималната разлика от 2 точки. Така балансът на Рилицо до момента е 6 победи от 6 мача в контролите, а това бе и първа

Бърка за само кофти срещу отбор от Националната баскетболна лига. За Ботев академик това е втора поредна загуба в контролите след 88 на 101 точки от румънския Крайова. Така завършваме предаването Антена Спорт Плюс на слушателите на Радио Кърджали и Радио Пловдив. Приятна вечер!

0: 4 дни. 4 незабравими вечери. От 1 до 4 октомври Пловдив отново става столица на китарата. Туле и Самуел Соломон, Мария Кавърджикова и банда Дел Падре, легендарният Владко Стефановски и за финал магията на бразилската китара с виртуозния Яманду Коста. Гитарт фестивал. Бъди там!
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Финансовият министър Гълъб Донев обвини управителя на БНБ, че се меси в политическата ситуация и че прави внушения. Поводът е предупреждението на Димитър Радев, че облагане на свръхпечалбите в някои сектори на икономиката би имало сериозни последици. Министър Донев, освен това, отрече правителството да посяга на домашната ракия. Глоби ще има само за търгуващите с нея. Два големи пожара горят днес край хасковското село Зорница и в вилната зона на Сливен. Бащата на 15-годишното момче, което беше намерено мъртво под връх Околчица, настоява за ексхумация на тялото и разпит на всички, които са присъствали на аутопсиите. Това са накратко част от водещите новини в понеделник, 28 септември. Останете сега с подробностите. Министърът на финансите Гълъб Донев обвини управителя на БНБ Димитър Радев във внушения и намеса в политическата ситуация заради предупреждението му за възможни макроикономически последици от евентуално облагане на свръхпечалбата на банките. Репортаж на Марта Младенова.
1: В петък управителят на БНБ Димитър Радев предупреди, че ако бъде обложена свръхпечалбата на банките, това ще има отражение върху цената и достъпността на кредитите за бизнеса и домакинствата, както и върху икономическия растеж.
2: Това е, според мен, излизане извън правомощията на гуверньора на БНБ.
1: Заяви вицепремиерът Гълъб Донев и допълни, че гуверньорът прави
2: внушения, които не разбирам защо управителя на БНБ си причинява това нещо. Намеса в политическата ситуация, която некоректно по отношение да се прави от управител на БНБ.
1: На въпрос на Българското национално радио, след като облагането на свръхпечалба

0: Но как ще се финансират доста завишените данъчни облекчения за деца, които са трайна политика, Донев отговори.
1: Разбира се, че свръхпечалбата като еднократен приходоисточник няма да бъде водеща при финансирането на политиките, които ще имат дългосрочно действие.
0: Брифингът на Донев, свикан извънредно и пред Министерството на финансите, беше заради посланието.
1: Ние не посягаме на домашната ракия, на нито един производител на такава ракия, няма да му бъде съставен акт, няма да бъде глобен, освен ако, разбира се, тази ракия, която той произвежда, не търгува с нея. Вие знаете, че акциза на тази ракия е намален наполовина.
0: Продажбата на домашна ракия обаче е престъпление според Донев.
1: Никой няма да дойде вкъщи да ви провери дали съседа ви е подарил за рождения ден една бутилка домашна ракия, която е произвел и с която той се гордее, нали, с нейните качества и така нататък.
0: От началото на годината са заловени 15 000 литра домашна ракия за продан. Вицепремиерът изрази недоумение на реакциите, включително на политици, заради предложените промени в закона за данъчните складове и акцизите, с които се завишава контролът.
1: Днес цял ден се забавлявам с това да гледам мемета, как ме изобразяват като контролен орган, който наднича през прозорците на хората и ги дебне дали пият домашна ракия или не.
0: Според Гълъб Донев, 50% от произведената ракия в България е домашна. За новините, Марта Младенова.
2: Два големи пожара се разразиха след обед в Южна България. Огънят край Хасковското село Зорница се разраства. Пожарът във вилната зона на Сливен вече е локализиран. За стихията между селата Зорница и Бели пласт, между Хасковска и Кърджалийска област, предава кореспондентката ни Живка Тодорова.
3: 12 екипа на пожарната работят на място за овладяване на огъня, избухнал около 14 часа и 30 минути. Пламъците са обхванали широколистна гора, сухи треви и храсти. Заради силния вятър, който сменя посоката си, в гасенето няма да се включи хеликоптер, съобщи областния управител на Хасково Тодор Иванов.
4: Съответно отказан с оглед липсата на въвеждане в гората, с оглед на силния вятър, като се извършва изграждането на просека, за да бъде ограден огъня. Пожарът тръгна от електро.
3: На място е и директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, старши комисар Митко Чакалов.
5: Пожара за сега не е застрашава населението.
3: Селями Кадир от кметството в Бели пласт е дошъл да провери има ли риск за селото. На терен за овладяване на сложната ситуация работят освен на десетките пожарникари от двете области и служители на горските стопанства. Заради пожара е прекъснато електроподаването за помпена станция Зорница, като селото е на резервни количества вода.
4: Има възможност водоснабдяването на населението да бъде преустановено. Надяваме се, че няма да е задълго. Ограничено на движението, но има изградени
3: Водоемът е пълен и няма риск хората да останат без вода, информират от ВИК Хасково. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Овладяна е пожарът в източната част на вилната зона на Сливен в непосредствена близост до село Сотиря. Силният вятър и опасността от разрастване на пожара наложи задействане на системата за ранно предупреждение BG Alert. Кореспондентът ни Стоян Радев предава от мястото на пожара.
6: Заради силния вятър се наложи спешната намеса на 8 пожарни екипа от Сливен, Ямбол и Нова Загора. Частично е пострадала една обитаема вила, но собствениците по време на пожара не са били в нея, а в друга е изгоряла складирана слама. Пострадали хора няма. Огнената стихия стига до дома на Трувка Тончева, но бързите й действия спасяват къщата.
7: Започнах да поливам още от първия момент води тук, за да предотвратя нахлуването на огъня, но сама бях в момента, съседите докато излязат, нямаше как. Той лумна за секунди, хвана целия балкан. Ето оттам ми се струва, че дойде. То не ми се струва, там бяха първите пламъци, които видях.
6: На високото?
7: Не на високото, стълба, където е зеления храст, където се вижда, някъде оттам тръгнах. Предполагам, че е от жиците.
6: На място остават два екипа на пожарната, които ще следят тлеещите огнища да не се разгорят наново. Причините за възникването на пожара се разследват. От вилна зона на Сливен, Стоян Радев.
2: Пред съдебната палата в София се провежда демонстрация в подкрепа на семействата на жертвите от Петрохан и Околчица от февруари тази година. Днес бащата на 15-годишното момче, което беше открито мъртво под връх Околчица, публикува изявление във Фейсбук. Семейството оспорва част от публично огласените от прокуратурата данни, настоява за ексхумация на тялото и за нови експертизи и разпити на специалистите, участвали в аутопсиите. Пред съдебната палата е репортера Добрина Карамболова. Добър вечер, Добрина.
8: Добър вечер. Процесът започна преди минути и все още пред съдебната палата се събира.

0: от хора в подкрепа на семействата на шестимата загинали. Организатори са Граждански инициативен комитет Ангелите на Петрохан. Те настояват да бъде прекратено избирателното изтичане на информация, недоказаните внушения и разгласяването на лични данни на починали лица от страна на разследващите органи. Заявяват, че това е недопустимо и идва от действията на прокуратурата. Освен това, премахването на плочата на загиналите, която беше поставена край хижа Петрохан, за тях е вандализъм и смятат, че това е пореден опит за гавра с паметта на жертвите. Посочват, че трябва да бъдат представени факти, а не спекулации, на каквито сме ставали свидетели до сега. По-рано днес, по случай, имаше и друго развитие, както каза и ти. Яни Макулев, баща на убитото на околчите 15-годишно момче, поиска ексхумация на тялото на сина си и нови експертизи. Той направи това с ползва в социалните мрежи. Като Макулев остро критикува брифинга на прокуратурата от 14 септември и заявява, че не приема изложеното държавното обвинение като обективно установена истина. Изразява сериозното си възмущение от интимните подробности, които експерти са си позволили публично да обсъждат по отношение на сина му. А от написаното от Макулев става ясно, че той изразява мнението и на роднините на останалите загинали. Според тях, публично изнесената информация не съответства на констатациите от първите експертизи и аутопсии на телата. Това е за момента от тук. Протестиращи продължават да се събират.
1: Пряко включване на репортера Добрина Карамбалова. Институтът за пътна безопасност алармира за пълен срив в държавната политика в тази сфера. В открито писмо до премиера Румен Радев от организацията говорят за институционална анархия и липса на реални мерки през последните 5 месеца. Като пример посочват, че само през миналата събота и неделя по пътищата на страната са загинали 10 души. От института настояват министър-председателят лично да поеме координацията между МВР, Министерството на регионалното развитие и Министерството на транспорт. Междувременно министърът на регионалното развитие Иван Шишков съобщи, че е започнала аварийна смяна на компрометирани мантинери по магистралите. Шишков заяви, че ще бъдат проверени всички инфраструктурни проекти, при които има съмнения за нарушения.
2: Сега ще видим тези фирми с традициите в обществените поръчки, колко бързо ще се мобилизират да почнат да строят. Те поискам от Агенция пътна инфраструктура, от другата автомагистрали да качат на сайтовете една цяла програма, къде и как. Така и аз ще ги контролирам по-лесно.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви от своя страна, че има основания да се смята, че част от предпазните съоръжения по пътищата не отговарят на нормативните изисквания. Според Демерджиев, 4 дружества са печелили над 96% от обществените поръчки за мантинели, а средства от тях са били отклонявани към неформално политическо финансиране.
3: Имаме основания да се съмняваме дали това е станало по предвидения в закона ред и дали отговарят на всички изисквания монтираните по нашите пътища мантинели. А втория въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели. Там внесохме материалите в прокуратурата.
1: Бившият главен секретар на МВР, а сега депутат от Прогресивна България, Петър Тодоров, не е знаел предварително за ареста преди 4 години на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, партийния пиар Севделина Арнаудова и бившия финансов министър Владислав Горанов. Това каза днес пред Софийския градски съд Явор Симов, който ръководеше пресцентъра на МВР, когато министър беше Бойко Рашков. Симов и Иван Маджаров, разследващ полицай, присъствал на 17 март 2022 на задържането на Борисов в дома му, бяха поредните свидетели по делото за длъжностно престъпление срещу тогавашния премиер Кирил Петков. Силвия Великова проследи това съдебно заседание.
4: Симов разказа, че в деня на арестите Кирил Петков е отишъл в кабинета на тогавашния министър на вътрешните работи Бойко Рашков, което било необичайно. След това двамата излезли и връзката с Рашков се загубила до 19.30, когато министъра го повикал на Дундуков 1, където вече били шефовете на ДАНС и на НСО, премиера Кирил Петков, вице-премиера Асен Василев, Лена Бориславова и други общо десетина души. Когато влязъл, всички били в приповдигнато настроение, а Рашков, Петков и Василев един глас казали, че е арестуван Бойко Борисов. По диктовката на Асен Василев било написано първото пресъобщение по случая, в което освен имената на Борисов, Горанов и Арнаудова, се споменавало и това на Менда Стоянова. Посочено било, че арестите са свързани с разследвания на Европейската прокуратура и го уверили, че следващия ден това ще бъде потвърдено и от Лаура Кьовеши. Явор Симов разказа още, че Кирил Петков и Асен Василев настоявали Бойко Борисов да бъде изведен от дома си с белезници, защото това искал народа. Под негово въздействие обаче Бойко Рашков казал, има закони и ако няма предпоставки за използване на белезници, да не бъдат слагани на Борисов. И така Борисов излезе без белезници. Бившият

Шеф на пресцентъра обяви, че месец преди 17 март 2022 година е присъствал на друга среща отново в Министерския съвет, на която е било обсъждано кога и как да бъде арестуван Бойко Борисов. Коментирало се и финансовото състояние на екс-премиера. Преди Явор Симов показания даде и главният разследващ полицай Иван Маджаров, участвал в претърсването в дома на лидера на ГЕРБ. Пред съда той заяви, че по негова преценка полицията не е била компетентна да разследва лица, които макар и бивши са от изпълнителната власт, и разказа, че когато на следващия ден прокуратурата все пак била уведомена за акцията, а в националната полиция пристигнала бившата шефка на Софийската градска прокуратура Илияна Кирилова, ги попитала какви ги вършите бе момчета, обяснявайки, че Борисов и Горанов могат да бъдат разследвани само от следовател. Това беше потвърдено и преди време от няколко съдебни инстанции, които обявиха

0: попитала какви ги вършите до момчета, обяснявайки, че Борисов и Горанов могат да бъдат разследвани само от следовател. Това беше потвърдено и преди време от няколко съдебни инстанции, които обявиха акциите срещу екс-премиера и екс-финансовия министър и пиара на ГЕРБ Седелина Арнаудова за незаконни. На следващото заседание съда ще разпита бившия главен секретар на МВР Петър Тодоров и началника на НСО Емил Тонев.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Александър Вучич, който подаде снощи оставка от поста президент на Сърбия, за да се опита да стане премиер след предсрочните парламентарни избори на 25 октомври, отрече това да е признак за авторитарен уклон и даде пример с Румен Радев, който от президент стана премиер на България. За Радев в CNN никой не се е притеснил, че е авторитарен лидер, възкликна Вучич. Повече за това чуйте от Силвия Петрова.
2: Вучич сподели видеозапис от интервю, което е дал на Фарид Закария от CNN по време на сесията на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк миналата седмица. Веднага след завръщането си оттам в Белград, Вучич официално подаде оставка. Към края на разговора, който беше с основна тема погребението на военно-престъпника Радко Младич като народен герой на 7 септември в Белград, журналистът Закария се поинтересува дали Вучич не се притеснява от сравненията с Владимир Путин. И по-точно, с време му прехвърляне от 2008 до 2012 година от президентския на премиерския пост в Русия, защото нямаше право на повече последователни мандати в Кремъл. Вучич отвърна, че така правили и в Евросъюза.
3: Така ли? Същото направи и президента от Европейския съюз Румен Радев преди 3 месеца, но за него тогава не споменахте. По подобен начин Алекс Ступ първо беше премиер и после стана президент. Но за всички тях е позволено, а за мен е забранено.
2: Значи не виждате в тези свои действия признак за пълзящ авторитаризъм, попита водещият от CNN. Никак, възмути се Вучич.
3: Аз съм демократ и винаги искам да видя и да чуя какво мислят хората. Без легитимност ще съм никой.
2: На парламентарните избори, които ще се проведат на същата дата като президентските избори у нас, Вучич ще оглавява листата на своята сръбска прогресивна партия. Основните му опоненти ще са от студентското движение, което протестира срещу него вече близо 2 години. Студентите ще участват във вота със своя листа. Вторият поред президентски мандат на 56-годишния Вучич трябваше да изтече идната пролет. Но след оставката днес той предаде поста на председателката на парламента и бивша премиерка Ана Бърнабич, която ще е изпълняваща длъжността президент до избора на нов държавен глава. Първи тур на избори за нов президент на Сърбия трябва да се проведе до края на годината. За новините е Силвия Петрова.
1: Попа Лъв 14 и президентът на Франция Емануел Макрон застанаха днес заедно зад каузата за европейско единство и срещу евроскептичната крайна десница при посещението на главата на Римо-католическата църква в родния град на един от бащите основатели на Европейския съюз Робер Шуман. Предава кореспондентката ни във Франция Юлия Тарева.
4: Днес войната се завръща в Европа, заяви отмет Папа Лъв 14 и призова европейските страни да пожертват някои позиции в името на висшето благо на мира. Той произнесе реч в Конгресния център Робер Шуман заедно с президента Емануел Макрон. Отношенията между народите стават все по-варварски и Европа трябва да сложи край на тази спирала с уважението към другия, което е съумяла да развие и съхрани, каза още той, напомняйки, че не можем да говорим за Европа без християнството. От своя страна президент Макрон призова Европа да преоткрие смелостта на своите основатели и да не се поддава на завръщането на национализма, който я разделя. Нашата Европа е разтърсена от завръщането на империите. Усилията ни за мир трябва да съответстват на предизвикателствата, израз на което е ангажиментът за Украина, подчерта президентът. Отново многохилядно множество посрещна папата, който ще услужи последната си меса в града, преди да отпътува от Франция. От Париж, Юлия Талева.
1: България участва в 2 от първите 5 проекта от общ европейски отбранителен интерес, които бяха одобрени днес от Съвета на Европейския съюз. Страната ни се включва в инициативи за разработване на дронове и противодронови системи, както и за изграждане на интегрирана морска и подводна отбрана. Предава от Брюксел кореспондентката ни Ангелина Пискова.
5: Страната ни е сред 28-те участници в проекта Декодер, заедно с 26 държави от Европейския съюз, Норвегия и Украина, и сред 17-те участници в IMSD, отново заедно с Норвегия и Украина. Те са част от Европейската програма за отбранителната промишленост и имат за цел съвместно развитие, производство

0: производство и придобиване на ключови отбранителни способности. Европейската комисия ще участва във всички 5 проекта. Единият проект с българско участие е Drone and Counter Drone European Resolve. Предвиденият общ финансов размер на проекта е между 3,5 и 5 милиарда евро до 2033 година. Декодер цели координирано разработване, разширяване на производството и разгръщане на европейски способности за безпилотни и противобезпилотни системи. Идеята е европейските въоръжени сили да получат модерни, адаптивни и оперативно съвместими системи за дронове и борба с дронове, които да се използват във всички оперативни среди. България участва и в Integrated Maritime and Seabed Defense. IMSD трябва да изгради федерализирана и оперативно съвместима европейска архитектура за морска и подводна отбрана, която да засили способностите на Европейския съюз да предотвратява, открива, възпира и отговаря на заплахи в морската зона. Инвестициите в него се предвижда да бъдат от 43 милиарда до 72 милиарда евро. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Десетки ранени има в Украина при руски атаки през изминалото денонощие. Киев обяви успешна операция за отвоюване на територии в Донецка област, а президентът Володимир Зеленски изтъкна, че Русия води манипулативна дипломация и не се готви за реални действия за спиране на конфликт. Лилия Димитрова информира.
2: Украинските войски са си възвърнали контрола върху 51 квадратни километра в северната част на Донецка област, обяви украинския бригаден генерал Андрий Билецки.

Акцията с кодовото име Вивалди до сега от руските сили са отвоювани 176 квадратни километра северно от град Донецк. Междувременно Киев съобщи, че при руска атака с дронове по търговски център в югоизточния град Днепър са убити 3 души. Ранените са най-малко 19. При руски удар срещу Академията на науките в столицата Киев е загинал един човек, а 3 са ранени, съобщи кмета Виталий Кличко. Над 40 души достигна броя на пострадалите от снощните руски атаки срещу град Харков. Руските сили са атакували в пристанището на Одеса кораб, превозващ товари за украинската армия, както и украинска енергийна инфраструктура, информационни и логистични центрове и военно летище. От своя страна украинските въоръжени сили са нанесли удари по руски петролни обекти в Краснодарски край, заяви украинския президент Володимир Зеленски. През нощта са били атакувани и 2 руски отбранителни завода в Тулска и Воронежка област. Относно мирните преговори, Кремъл заяви, че Украина плаща и ще продължи да плаща цената за атаките си срещу Русия от последните месеци. Въоръжените ни сили продължават специалната военна операция.

0: Я подчерта говорителя Дмитрий Песков. А съвета на Европейския съюз включи в санкционния си списък трима съди от Върховния съд на Руската федерация и един служител от Генералната прокуратура, участвали в решението за забрана на политическата партия Ябълко да участва в изборите за Държавната дума. Ябълко беше единствената политическа партия, която открито се противопостави на войната на Русия срещу Украина. Съюза санкционира също президента на Татарстан, както и още 10 физически и 17 юридически лица за съдействие при незаконното депортиране на украински деца. За новините Лилия Димитрова.
1: В Великобритания отделът за борба с тероризма обяви, че и петимата арестувани вчера край военновъздушната база в Ерфорт, използвана от Съединените щати за кампанията им срещу Иран, са британски граждани от Лондон. Иранското посолство заяви, че категорично отхвърля спекулациите, че Техиран стои зад опита за терористично нападение. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълунов.
2: Арестуваните са млади хора, всички на възраст между 23 и 25 години. Те са от различни части на британската столица, като трима от тях са с регистрация в централния район Уестминстър. Техният разпит продължава. Междувременно британските медии отново цитираха фермерката, подала сигнал за трите микробуса, паркирани близо до базата. И маскираните мъже, че макар и да ги е зърнала за малко, тя смята, че са били повече от петима, може би 8 или 10. От отдела за борба с тероризма за сега не дават повече подробности за задържаните или техните мотиви за терористичен акт. Сред работните версии е и тази, че е замесен Иран. Иранското посолство в Лондон обаче реагира с изявление в социалната мрежа X, че категорично осъжда неотдавнашните неоснователни злонамерени спекулации, разпространени от някои британски лица и медии. Разпространението на подобни измислени спекулации, особено след престъпните актове на агресия, извършени от Съединените щати и израелския режим срещу иранския народ, няма да послужи за нищо друго, освен за подтлаждане на пропагандата на иранофобия в Обединеното кралство, се казва още в изявлението. Иначе BBC съобщи, че освен зоните за сигурност около мястото на инцидента с трите микробуса, сега са въведени и допълнителни ограничения за въздушното пространство над авиобазата на кралските военновъздушни сили. А това означава, че никой няма право да лети в радиус от около 8 км около Ферфорд без разрешение. Забраната обхваща също така балони, хвърчила, парашути и парапланери. От Лондон, Веселин Пълъгов.
1: Петролът поскъпна днес драматично, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня в Персийския залив и условията на режима в Техиран за вдигане на блокадата на Ормузкия проток. Фючърсите за сорта Brent надхвърлиха за кратко $108.60 за барел, с 4% над цената от петък вечерта. В момента цената е с $1 по-ниска – 107.60. Иран отрече планирани нови преговори на пратениците му в Нью-Йорк за сесията на Общото събрание на ОНЕ с администрацията на Тръмп. Агенция Reuters обаче цитира свои източници, според които двете страни все пак ще преговарят чрез посредниците Катар и Оман. Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Георги Димитров.
3: Добър вечер. Пьотър Несторов се класира за основната схема на турнира по тенис в Порто, Португалия, след успех срещу Марко Топо от Германия с 6 на 4 и 6 на 2. Григор Димитров се отказа от участие на турнира в Порто. 35-годишният Хасковлия получи wild card за основната схема и трябваше да играе срещу испанеца Даниел Ринкон, но ще пропусне над преварата заради контузия в коляното. България ще гостува на Парагвай в мача за оставане в световната група 1 на отборното първенство по тенис за мъже Купа Девис. Утреди изтегления днес жреби. Срещата ще се играе в началото на февруари 2027 година в Парагвай. Мъжкият национален отбор на България по волейбол за мъже официално е сред 32 състава, които ще участват на световното първенство през 2027 година, което ще се проведе в Полша между 10 и 26 септември до година. Бившият селекционер на женският национален отбор на България по борба Мирослав Гочев ще се кандидатира за президент на Българската федерация, след като е приел предложението от инициативен комитет от 6 клуба. Извънредното общо събрание на Федерацията по борба ще се проведе на 17 октомври. Капитанът на ЦСКА Теодор Иванов ще пропусне футболната среща между националните отбори на България и Естония от турнира Лига на нациите утре заради контузия. А според германското издание Билд, Маркус Гиздол може да бъде назначен за старши треньор на ЦСКА. 57-годишният специалист е водил в Германия отборите на Хофенхайм, Хамбургер и Кьон, но от една година е без работа. Юношеският национален отбор на България до 17 години завърши наравно 1-1.

0: трима на Естония и във втората си контролна среща между двата състава. Игра на Фетрополе.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 19 градуса в Шабла до 27 в Видин. Поривите на североизточния вятър в Източна България достигаха 18-20 метра в секунда. В София към този час температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 45%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява. Над Централна и Източна България ще бъде значителна. Там на места ще има слаби валежи от дъжд. В Западна България ще бъде ясно. Вятърът от север-северо-исток временно ще отслабне. В Източна България ще бъде умерен. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса. В София 8. Утре и над Западна България облачността ще се увеличи и вплътни. В крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има в югоизточната половина от страната. Ще духа умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София 18. През нощта срещу сряда от север-северо-исток облачността ще започне да се разкъсва и намалява. През следващите дни до края на седмицата в Западна и Централна България ще преобладава слънчево и почти тихо време. Над източна след временното намаление облачността отново ще се увеличи, ще бъде по-често значителна. Ще има и валежи, на повече места и повече по количество ще са в крайните източни райони. Там ще остане и ветровито с умерен до силен северен вятър. Максималните температури в по-голямата част от страната ще се понижат и след четвъртък ще са от 2-3 градуса в котловините в Западна и Централна България до около 15 по морския бряг. Ще има и условия за слана. Дневните температури ще се понижат слабо, най-ниски ще са в събота, максималните между 16 и 21 градуса. В неделя вероятността за валежи в източните райони намалява, ще остане с по-значителни увеличения на облачността, вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток, температурите ще се повишат слабо. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно от платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 110 до 111 км в посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини на 28 септември накратко. Министърът на финансите Гълъб Донев обвини управителя на БНБ, че се меси в политическата ситуация и че прави внушения. Поводът е предупреждението на Димитър Радев, че облагане на свръхпечалбите на банките би имало сериозни макроикономически последици. Министър Донев освен това отрече правителството да посяга на домашната ракия. Глоби ще има само за търгуващите с нея. Два големи пожара се разразиха днес в страната. Стихията край Хасковското село Зорница се разраства. Пожарът във вилната зона на Сливен е локализиран. Бащата на 15-годишното момче, което беше намерено мъртво под Върхоколчица, настоява за ексхумация на тялото и разпит на всички, които са присъствали на аутопсиите. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвя днес от Силвия Петрова и Деян Йотов.
4: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.
1: Като водачи носим отговорност за всички в автомобила. Аз съм Христина Димитрова от Радио Шумен. Ползвайте столче за най-малките и не забравяйте коланите на задната седалка.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: за мен програма, тази с изключителната музика на моя баща, с обич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите с обич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Рудбокс.
1: Рудбокс.
0: Рудбокс. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавление, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.
4: Ало, Кик,

0: Новините на Радио Пловдив в 19 часа.
1: Петима души, четирима мъже и една жена са обвинени за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари в Пловдив. Според прокуратурата, групата е действала от декември 23-та година до 24 септември тази. Обвиняемите са роднини и са търгували с бижута и изделия от злато и сребро, както и с инвестиционно злато. Разследващите са установили, че за голяма част от продажбите не са издавани счетоводни документи, а получените в брой приходи не са били декларирани. По данни на прокуратурата, натрупаните пари са били използвани за закупуване на нови изделия, луксозни коли и недвижими имоти, както и за изграждането на хотел в Пловдив. Двама от обвиняемите са привлечени и за пране на пари. При специализирана операция на ГДБОП под надзора на окръжната прокуратура в Пловдив са извършени 21 претърсвания и изземвания. Иззети са 4 автомобила от висок клас, 150 000 евро в брой, около 10 кг златни накити, инвестиционно злато, нотариални актове и други веществени доказателства. На петимата са определени гаранции от 10, 15 и 20 000 евро. Разследването на случая продължава. За новините на Девелкова.
2: Без разрешение остава кризата в интензивното отделение на МБАЛ Смолян. Припомним, че в началото на месеца всички 9 медицински сестри там подадоха оставка заради ниските си заплати и предизвестията им изтичат в неделя. Ръководството на лечебното заведение днес съобщи, че след проведени разговори, част от недоволните са оттеглили заявленията си. Според ръководителя на отделението обаче, това не отговаря на истината. При щат от 17 медицински сестри, интензивното отделение на болницата в Смолян работи едва с 9. Заплатите им са под 1000 евро, а часовете дежурство много над нормата, казва началникът на отделението и депутат от ГЕРБ Красимир Събев.
3: Заради ниското заплащане и многото извареден труд, който дават, между 60 и 100 часа над графика, просто са преуморени и решават, че това заплащане не отговаря на отговорността на работа, която работи.
2: Днес ръководството на болницата е провело среща с недоволните сестри. На сайта на лечебното заведение се появи информация, че след нея част от тях са приели да оттеглят молбите си за напускане, а болницата ще продължи да търси начин да увеличи възнагражденията им. Допълва се, че отделението работи с нормален ритъм, а дори да се стигне до напускане, дефицитът може да се поема от вътрешни резерви. Това категорично не отговаря на истината, твърди началникът на отделението доктор Събев.
3: Два опита за разговор с борда на директорите и с директора на болницата, който приключи с заплаха. Оттегляте си молбите, защото иначе няма да преговаряме нищо. Няма изтеглена молба за прекратяване на договора.
2: Проблемът с Смолянската болница се и политизира, което още повече ще го задълбочи, смята доктор Събев. Директорът на лечебното заведение доктор Марин Даракчиев отказа интервю, а според колегата му Събев вече е излезнал в отпуск. За новините Паулина Комсалова.
4: Над 40 издателства побрани в 15 шатри с хиляди книги пред Централна поща. Това е кратката статистика, зад която се крие алеята на книгата в Пловдив. Литературното събитие е организирано от Асоциация Българска книга в партньорство с фестивала Пловдив чете. И тази година читателите демонстрират различни вкусове и интереси, а цените на книгите, по общо мнение, не са особено притеснителни.
5: Според мен е нормални са цените на книгите. Даже по-скоро има на къде нагоре да отиват. Стига да ценят.

0: хората.
1: Скъпи ли ви се струват книгите?
2: Еми, скъпички са, първо, и второ, аз почти не купувам вече нещо, към което няма да посегна втори път, защото те изискват и място. Аз вече място нямам.
3: Мария Лалева, Георги Господинов, по-малко. Мамника беше автора, не мога
4: Мамник,
3: да се сетя.
4: Да.
3: Двата първите романа съм чела. Определено са ли нови неща на автори, които харесвам, не само български и други.
5: Има хора, които идват конкретно, за да си вземат съвременна българска поезия, следят си определени автори.
6: Алея на книгите ще има премиери и литературни срещи на различни културни пространства в града, включително в първо студио на Радио Пловдив. За новините Стоян Терзиев.
7: През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява и на централна и източна България ще е значителна. На места там ще има и слаби валежи от дъжд. Западна България времето ще е предимно ясно. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. Утре над Западна България облачността ще се увеличи, само над крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд има главно на места в югоизточната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

Съвсем в последните дни на септември, когато деня продължава да се скъсява за сметка на нощта и в очакване на истинска есен ви каним да сме заедно. Предаването е Жива земя, вие сте на вълните на Радио Пловдив и до 20 часа ви каним да сме заедно тук. Здравейте!

Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. С код на Пловдив 032. Вие сте...

отпявания и надигравания. Един от редовните посетители на такива събития е Марин Стоянов от село Кирилово, Старозагорско, с който ще имаме телефонна връзка след малко. Къде успя да стигне, какво го впечатли, къде станаха и най-хубавите събори, той ще ни каже. В Лозовия масив на село Радилово, община Пещера, ще бъдем с председателя на местната земеделска кооперация ЗОВ, Стоян Радин. Те сега са в активна биритба на лозята, на гроздито, което е в пълна зрялост. Е, имат и проблеми с реализацията на реколтата. Той ще ни каже повече за това. Вчера на 27 септември се разделихме с Доена сред българските акордеонисти Димитър Стойков от Варна, напуснани на достолепните 95 години, но винаги беше пример за по-младите си последователи. Тази вечер ще послушаме музиката на Димитър Стойков и с поклон ще си спомним за него, пък и нещо, което е споделил той, сме запазили в златния ни фонд, ще имате възможност да чуете. Жива земя е тук, на вълните на Радио Пловдив. Детелина Петрова на звукорежисьорския пулт, пред микрофона Никола Чапански. Здравейте!

Съвсем в края на септември и началото на октомври посрещаме вече и златистата есен. Дните се продължават да се скъсяват за сметка на нощите. Сутрините и вечерите са по-хладни, а пък слънчевите лъчи по обедните часове стават все по-сладки и сладки. Лятото си отиде, а с него и многото събори, фестивали, конкурси.

0: Гайди, хайдушки дух, родопски вкус, огън и музика. На 3 октомври Чепеларе ще върне времето назад, за да пресъздаде едно паметно събитие – последното посещение на капитан Петко Войвода в Родопите. Капитанът и неговата чета ще пристигнат, ще поведат хорото, а площадът ще оживее с фолклорен ансамбъл Шевица и легенда за Малюв връх, нестинари и родопска музика. Национални хайдушки празници капитан Петко Войвода. 3 октомври – Чепеларе. Елате!
1: И 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване От дума на дума с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.

Радостина Кънева ни изпя тази песен от Сливенско. Вие сте с Жива земя на вълните на Радио Пловдив. Телефоните, на които ви посрещаме и тази вечер, са 60-58-60 и 632-400, кода на Пловдив е 032. Странджа се подготвя да запее песните на народния певец Тома Янчев. Това ще е четвъртото издание на конкурса. И след малко очакваме телефонна връзка с Лазар Налбантов, който ще ни каже повече за неговата организация, кога и къде ще се проведе надпяването. Но след малко.

На Брезовската чаршия имаше в град Брезово през почивните дни. На тях се представиха състави от всички селища на общината. И пак през почивните дни в Карловското село Пролон се състоя фолклорния фестивал с песните на Тинка Пешева и завиха се предимно състави от Карловския регион.

0: Странджо се подготвя да запее песните на народния певец Тома Янчев. За кой път и къде ще се проведе конкурса на пяване с песните на Тома Янчев, ще ни каже един от организаторите, народния певец Лазар Налбантов, който е сега на линията. Здравейте!
1: Здравейте! Много ми е приятно да се чуем. Ами за четвърти път ще почетем така с един голям конкурс на пяване името на един от корифеите на странджанската ни песен Тома Янчев. Конкурсът ще се проведе в неговото село, всъщност в селото, в което той е израснал. Той е роден в село Граматиково, в сърцето на Странджа планина, но остава се рачи на една година и там е даден за отглеждане в село Росен, община Созопол, и именно община Созопол така застава като партньор, като основен организатор на това събитие, да си почете този голям изпълнител. Народното читалище Ангел Кънчев в село Росен, то е така едно много действащо, много работещо читалище с много хубави фолклорни групи. Те ще бъдат домакини, ще се проведе там в Народното читалище в село Росен.
0: А предишните три издания пак ли там се състояха?
1: Винаги там си е било, в село Росен, така селото се огласи с неговите песни, населението приема много добре тази инициатива, помнят се още името на Тома Янчев, пеят песните. В селото има мъжка фолклорна група, която репертуара е основно от песните на Тома Янчев. Така че има нужда от този конкурс, от това събитие. Аз лично като организатор, моето виждане беше да през година, защото миналата година беше, нали, третото издание, но от община Созопол и от местното население в село Росен искаха и тази година отново да се проведе. Пак ви казвам, аз моето така мнение, хубаво да са през година поне такива формати, които са посветени на изпълнители, за да може така да се подготвят по-усърдно съставите изпълнителите, да има така едно очакване и така.
0: Е, със сигурност и тази година в 10-я ден на октомври ще се събират много таланти в село Росен.
1: О, разбира да се, кажем, все още получаваме заявки, има така интерес, дори имаме от Казанлък, от Пловдив участници, от Варна участници. Затова можем спокойно да кажем, че има така един национален формат това издание. Има и много деца, и млади изпълнители, и големи възрастни хора, колективи, фолклорни групи и колективи.
0: Какво трябва да направят тези от изпълнителите, които сега искат да, сега са чули за него, искат да участват, да се свържат може би с вас?
1: Няма проблеми с мен да се свържат в Facebook страница, има в конкурса, има в Facebook страница, там могат да си подадат заявката. Условието е една от песните, две песни изпълнява всеки един участник или фолклорна група, като една от песните задължително трябва да бъде от репертуара на Тома Янчев. Ние дори в регламента сме публикували по-голямата, почти цялата част на репертуара му, която е записана в Българско национално радио и се съхранява фонда. Много интересни, много красиви песни, много живи. Той е един от певците странджански мъже, които изпълняват много хороводни песни, много в неравноделен размер, много ръченици, много буеници има. Така че неговите песни са доста интересни, съчетават така нюанса от прехода от странджа, от същинската странджа към тракия, към загорското пеене, и затова може би с така

0: толкова интересни.
1: Да, има и компакт диск издаден с неговите песни, които сме представили преди години.
0: Това е услуга, да, на изпълнителите, които ще се готвят. Така че всеки има право да участва. Все още приемаме заявки, който желая, може да се запише на 10 октомври в село Росен. Ще се проведе четвъртото издание на конкурса с песните на Тома Янчев.
1: Ами да се подготвят жителите на село Росен, да посрещат гости и заедно да запеят с тях песните на Тома Янчев, един от стилните странджански певци. Благодаря за това включване на Лазар Налбантов и успешно издание пожелаваме.
0: Благодаря ви много.

0: Лятото си отиде, с него и многото събори, фестивали, конкурси, надпявания и надигравания. Един от редовните посетители на такива събития е Марин Стоянов от село Кирилово, Старозагорско. Здравейте, господин Стоянов!
1: Добър ден!
0: Много ми е приятно да се чуем с вас.
1: Винаги!
0: Голям почитател сте на народната музика?
1: Ами да, оставям камиона и има ли събори, пътувам на всякъде. Като оставя камиона от работа и тръгвам по съборите на всякъде.
0: А вие сте шофьор на камион, така ли?
1: Да, да, да.
0: На колко събори успяхте да бъдете това лято?
1: За сега съм на 29, нощи бях в квартал Зипсо, 29-я ми събория. А за 25-та година имам 53 събора.
0: За миналата са 53, а тази година, казвате, още не сте я заключили.
1: Не, още имам. На трети заминавам за Велен. Пак бях при Ради в квартал Гипсово в Раднево.
0: Къде станаха най-интересните, най-хубавите, които ви впечатлиха събори? Къде бяхте и останахте доволен?
1: Доволен от оркестър Марита на Хари Асенов на всичките събори, които съм присъствал 25-26 година.
0: Е, къде, нека да кажем някой от селата?
1: Ами, Капуница... Това, където е свирал той, винаги съм бил с него.

0: на сцената, слушам неговата голяма гарба.
1: А други оркестри впечатляват ли ви, освен на Марица?
0: Ами хоря и на Ради Драгия. Бях най-големия любител на Младен Малаков, обаче спрях да ходя на съборите на оркестър.
1: Защо?
0: Ами не по моя вина, няма значение.
1: Но

0: казвате, вие си имате любими музиканти, любими оркестри, които ги следвате.
1: Да.
0: Абе, не е ли скъпо да ходиш толкова много на събори? Все пак, ето, виждаме цената на горивото.
1: Аз съм на 24-ти в четвъртък, септември, навърших 70. Съм от булана на камиона и от камиона поимам. Заминавам. Няма скъпо, няма ефтено за мен. Аз обичам народната музика от сърце, обичам от сърце.
0: Тоест не жалите средства, казвате, от скъпия бензин?
1: Абсолютно. Не, аз съм ходил и в Турция, оставям моята съпруга на село и поимам, и съм ходил в село Росен, Пазарджишко, при младен, слушам хубава народна музика.
0: А вие имате и приятели, с които пътувате, също големи не. Почитатели на народната музика?
1: Ами, те са отдалечи. Емо е от Перник, той идва и той, обаче аз си пътувам само от село и когато имам хубави записи и на живо.
0: Ами добре, че ги има още съборите, за да се случват, защото от година на година е по-сложно като че ли с организацията, оплакват се кметовете.
1: Не, да, ето сега сезона вече намалява, хората няма средства, зато и съборите намаляват.
0: Добре, ами запазете тази любов тогава към фолклора и към тези събития, където хората могат да танцуват до носите, казвате.
1: Значи аз до декември месец, докато вали сняг, винаги съм там, само да има. Чета обявите по Фейсбука и тръгвам, паля голфа и заминавам.
0: Какъв е живота в село Кирилово, Старозагорско?
1: Добре, тук имаме събори на 24 май, идват хората и лично с вас виждах, че редовно срещаме, където има най-много хора, вие сте там и аз съм там, при теб.
0: Така е.
1: Пак се видяхме преди 10 дина, пак бяхме заедно.
0: Събирани, казвате, фолклора и тези събития. Благодаря ви за тази среща. Марин Стоянов от село Кирилово, Старозагорско, с него ви срещнахме.

0: 4 дни. 4 незабравими вечери. От 1 до 4 октомври Пловдив отново става столица на китарата. Туле и Самуел Соломон, Мария Кавърджикова и банда Дел Падре, легендарният Владко Стефановски и за финал магията на бразилската китара с виртуозния Яманду Коста. Гитарт фестивал. Бъди там!
1: Слушайте!
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Жива земя в понеделник вечер. Това е предаването, което слушате на вълните на Радио Пловдив. Тъжна е тази вест, която научаваме сега. На 27 септември, вчера, на 95 годишна възраст, почина известният народен музикант, акордеонист и композитор Димитър Стойков. Един от утвърдените пазители и радетели на българския фолклор. Димитър Стойков е носител на множество отличия за своята дългогодишна творческа дейност и за приноса си към съхраняването и развитието на българската народна музика. Той е удостоен със званието почетен гражданин на Варна за богатия си творчески път и значимия принос към фолклорното изкуство. Музикалният талант на Димитър Стойков е наследен от двата му рода. Ето и разговора с него, който сме запазили в златния ни фонд.
1: Да, те с музиката, нали, той е дадено в такъв смисъл. Нали, майка ми пееше народни песни, баща ми свириш на кавал, и аз наследявам, но дядо ми беше пък гадулар, той се правеше гадулките. Въобще, вуйче ми, на който на майка и брат, той свириш на хармоника. Всичко си има нещо. Дете и като народа на Чикруща не пада по-далече от корена на...
2: Това бащиният кавал ли е, който виждам?
1: Бащина, да. Бащиният ми е кавал. Вторият кавал, който е. Първият кавал го подарих на едно талантливо момче във Варна, тук музикалното училище Живко Димитров. Той свири с него сега. Та, направих дарение за това. Та мисълта ми беше с моето започване с акордеона, което мечтах да имам акордеон. Срещата ми с Борис Карлов беше решаващата в Шумен, 55-та година. Това беше месец януари, като да изнася концерт. И аз веднага поисках да вземам отпуск, защото не можах. Това отново се запалих. Негаснаща воля по музиката. Той беше за мен като един великан. Така го представях аз. Голяма личност. Това, неговата музика го правеше такъв. От това, което е. И аз като е казвам, не, аз трябва да свиря. Няма значение съм на тая възраст, 24-25 година вече почвам. Семейен. Нямам пари. Ще търсим начини. Почвам да това казвам на баща ми. Баща ми каза, да, какво трябва, ще помогнем. И той наистина малко ми помогна. Помни ги 800 лева, които бяха ми помогна с това. Продадах единственото радио, което беше

дефицитни. Дефицитни, няма акордиони. И аз приготвих преди за 80 баса. Не за това. Идваме във Варна. Отпуста тече, дадим във Варна, жената бременна, тук минаваме, а да отиваме към музикалното училище. Това е музикалния магазин. Отивам в музикалния магазин, помня го, панелът Михайлов се казва. Питам, викам, извинявайте, има ли те акордиони? Чакам, каза акордион да дойде от всеки момент. Колко баса? 120 баса. Каква цена ще бъдат? Ами чакай да им фактурата. Всеки момент ще дойдат, фактурата е изпратена. Тя е повече от това, което аз имах. По-голяма е сумата. Налови се пак да вземам пари допълнително. И седе на 8 февруари. Помня датата за 55-та година. Това беше заем втора петилетка. Държавата правеше не заеми. Тогава с хората взимаше пари от народа, да може да си върши дейността, защото няма средства откъде. И после тя изплащаше така на печалба. Някои печелиха, някои не можаха да взимат нищо, но и държавата спечели. Това беше най-ценното, най-важното това. Зато и помня дена. От 8 февруари казвам, като почнах да свиря, това напреместяха в Долен Чифлик през времето на моята почивка, отидем в Долен Чифлик на службата, там отиди. И аз почнах да свиря по кръчми, по това, по читалището, на хората на Борис Карл, на Коста Коя, на Иван Кирев, на Иван Шибиря. Тя ги свиря по навсякъде. Пътувам, дед да пътувам за Силистра командировки, аз съм с акордиона. Той е вечно с мен. Но искам да подчертая на това, което че може би съм бил доближил до техните начини на свирени и всички събираха да слушат, нали, хората, пък аз много ги обичах хората да ги свиря тях. Случва така, през месец на 1-2 ноември, помня, дойде народният певец Йордан Гемеджил с една фолклорна група да изнася концерт в Долен Чифлик. И ни отидеме на концерта там. И това време хората казват: искаме старши лейтенант Димитър Стойко да свири. Пърчат бележки, дават бележки на него. Пък аз съм накрая с едни широки бутуши с униформата. И слушам, и съм се сгушил, срама и така нататък. Както де тема изкараха. Изкарах и аз като свирих две-три неща, ръкоплеска, така нататък. Тогава Йордан Гимечев каза в стаечката там, дето се обличаха. Казва: другар старши лейтенант, идете в Радио Варна да ме прослушат. Там е редакторът, се казва Радослав Данов. Той да ви прослуша. Аз викам, каш отида, аз не съм нито това. Идете, аз ви казвам, идете. Той беше един тъй грамогласен глас. Той пее много високо, силно пееш, хубав глас имаш и оперен глас такъв. Аз го послушах. Съпругата ми вече е тук с детето. През ноември месец, баща ми, майка ми във Варна. Идвам на 7 ноември и на 8 ноември отивам в радиото. 9 часа, помня. Там ме посрещна милиционера и аз се представя и казвам, пращат мъда, той извика Радослав Данов Доди и техника Иван Попов. Помни ги, той е най-дългодишният техник. Слушай, веднага ми направиха запис на 4 неща, които изсвирих. Така дето съм ги чул от баща ми, хората на Кавал, те съм направил, ми ги записах. Чапански, като днес си спомням, знаеш ли какво знаеш да се чуеш, как свириш от тая тон колона? Какво възхищение, какво нещо завладяване, какво нещо беше, леля маля аз на свиря. И ми казаха, хората ще ги пуснем на 1 декември. На 1 декември в 6 часа и 5 минути ги пуснаха. Значи, 8 февруари 55 година, 8 ноември 55 година. За 9 месеца аз направих първите си записи в Радио Варна. И тогава Радослав Дан каза така: от сега нататък ще идваш тук, имаме оркестър, който е такъв нещатен, нали, хонорован го заявяват, и ще бъде солист на оркестра. Той ми даде първите съвети. Какво? Да свири чиста българска музика от родния си край. Втората среща, която бе много ценна и незабравима, това е Коста Колев. Пак казвам накратко. Пращат ме от Шумен, вече като бях в Шумен на 5-6 месеца, явяват се там самодейност, военната и другите, и ме пращат в София, в зала България, да се явявам, че съм свирил. Тогава се явяваха за Варшава, за Москва, имаш такива фестивали, всяка година се правеха. Къде аз да отивам да се явявам за това? Аз още с вчерашен съм се изджупил, нищо не знам, не познавам това, което... Не, ама аз нали съм военен човек, хората ми казват, военните ми казват, по заповед не се умова. Тя се изпълнява. И аз тръгвам в 10 часа, значи беше, помня го, неделя вечерта, помня неделя ден, няма места. Аз съм с униформата, нямам костюм, нямам нищо. Отивам прав до там. Не знам зала България, нищо. Както и посоча ми, отивам зала България, взида салон, няма никой още. Аз съм сел рано. Няма. Взеха да идват. Като почна да идват, като додаха,

0: Donji Ваши били от Донji това, които съм ги чувал. Е, то е не, много приятно да ги чуеш как свирят. Пък аз сам казвам, аз няма да се явявам. Аз съм никакъв случай. Не, не. Бори ме съвестта, като видим тия майстори, на които свирят. От цяла България додаха много добри майстори. Както и да аз с гуши се въгала, доди ми реда и аз вляза вътре и свиря това, което трябва да бъде. И так му, като излязах и слагам се акордиона в куфара, и един ме потупа по рамото. А това е Коста Колев. И ми каза няколко хубави думи за нещо. Изглежда стила, който свири, той свири много така легално, мелодично. Му съм му допаднал. И веднъж му каза, Догар Колев, много искам да се науча като теб да свиря. Много да искам да се уча. Пък той засъзмя и каза, не, Митко. Не, като мене. Като Димитър Стойко да свириш. Това значи да има собствен стил, собствен почерк. Да свириш хора от родния си край. Никога да не ставаш имитатор. Това нещо да направиш. Ако искаш да станеш инструментарист, аз изпълних неговите завети до край.
1: Поклон пред светлата памет на Димитър Стойков. Слушаме неговата музика в следващите минути.

0: Новините на Радио Пловдив в 20 часа.
1: Инвеститорът на спорния имот на булевард Марица Юг спира строителните дейности до 16 октомври. Това заяви пред Радио Пловдив Атанас Даракчиев след среща при кмета Костадин Димитров, на която присъстваха и протестиращите срещу застрояването на парцела, както и техните адвокати. Жителите в този район заявиха, че няма да протестират до тази дата. На срещата днес е била обсъдена възможността община Пловдив да закупи терена от 535 квадратни метра между блоковете на булевард Марица Юг, за да може да се изпълнят исканията на хората и там да има не сграда, а зелена площ. Предложението трябва да мине през сесията на Общинския съвет на 15 октомври. Инвеститорът Атанас Даракчиев подчерта.
2: Следващия общински съвет е на 15 октомври. До тогава ще изчакаме с всякакви действия и ще спрем всякакви строителни дейности. Но след това, пак казвам, вече оттам татка ще си работим, ако не се вземе някакво друго решение.
1: Адвокат Пенка Бузукова, която представлява протестиращите жители, заяви, че закупуването на имота от община Пловдив с цел да се задоволят потребностите от зелени площи, действително е единствения вариант.
3: Замяната наистина би била в най-добър обществен интерес, но е юридически невъзможна. Така че закупуването на имота от общината с цел задоволяване потребностите от зелени площи в града е наистина единствения вариант.
1: За новините Антония Попова.
4: Живеещи на булевард Източен и улица Богомил в Пловдив настояват за незабавна проверка на терен в междублоковото пространство, върху който започва изграждането на частен обект. В сигнала, изпратен до всички национални и местни институции, се твърди, че теренът е ограден и се заравнява, а в последните дни е започнало изсичане на дървета. Теренът от около 1700 квадрата е част от оформената преди десетилетия жилищна среда. Съществуващото пространство и сега се използва интензивно от живеещи в блоковете на Източен и Богомил с общо 180 апартамента в тях. В съседство са детска градина и ясла.
5: Значи официалната регулация в момента, която е в сила, ние имаме достъп от училище Васил Левски, влизаме по вътрешните улички и стигаме до тупика пред яслата. И оттам нататък нито можеш да се разминиш, нито можеш да влезеш, нито можеш да излезеш. Изобщо вкарва се един поток вътре в места, където няма утвърдена улична мрежа.
4: Разказа Мария Грозева. Живеещите подозират, че на терена се подготвя мини-ритейл парк с търговски обекти, паркинг и нов автомобилен достъп.
5: И никой не ни отговаря. За мен беше редно инвеститорите да се изправят и да кажат: искаме да направим това.

0: разбрахме, кмета е разрешил да се направи постоянен обект с лице към Богомил и Източен. Но целият този имот заграден трябва да има вход и изход.
1: Хората настояват да бъде изяснено какво точно предстои да се изгражда, има ли одобрен проект и разрешение за строеж, както и как ще бъде организиран автомобилният достъп и паркирането. Жителите настояват и за проверка на изсичането на дърветата. За новините на Девалкова.
2: Без разрешение остава кризата в интензивното отделение на МБАЛ Смолян. Припомним, че в началото на месеца всички 9 медицински сестри там подадоха оставка заради ниските си заплати и предизвестията им изтичат в неделя. Ръководството на лечебното заведение днес съобщи, че след проведени разговори, част от недоволните са оттеглили заявленията си. Според ръководителя на отделението обаче, това не отговаря на истината. При щат от 17 медицински сестри, интензивното отделение на болницата в Смолян работи едва с 9. Заплатите им са по-

0: Болницата е провела среща с недоволните сестри. На сайта на лечебното заведение появи информация, че след нея част от тях са приели да оттеглят молбите си за напускане, а болницата ще продължи да търси начин да увеличи възнагражденията им. Допълва се, че отделението работи с нормален ритъм, а дори да се стигне до напускане, дефицитът може да се поеме от вътрешни резерви. Това категорично не отговаря на истината, твърди началникът на отделението доктор Събев.
1: Два опита за разговор с борда на директорите и с директора на болницата, който приключи.

0: отпуск. За новините, Паулина Комсалова.
1: Нови разкрития в археологията близо до пределите на древния Филипопол. При проучвания археолозите откриха вилен комплекс със строителство от римската епоха. Това стана на трасето за югоизточния обход на Пловдив. Проучванията стартират през август и ще се провеждат до първата седмица на ноември. Специалистите са разкрили мащабен римски стопански комплекс, състоящ се от разпръснати вили, който комплекс вероятно е принадлежал на заможен ветеран или виш държавен служител. Това съобщи ръководителя на проучванията, доцент доктор Иво Топалилов от Центъра по тракология към Института по балканистика в БАН.
2: Това е един изключително голям комплекс, чието сгради са разпръснати по голяма площ. Тоест тя не е концентрирана на едно място, както в класическите римски вили. Един вид, няколко римски вили съчетани на едно място.
1: Находките обхващат впечатляващ период от над 1500 години, като включват и структури от ранно желязната епоха, както и останки от османски чифлик.
2: Но което любопитното в случая е, че те не са разхвърляни на отделни места из площа, а в случая почти цялата площ, която проучваме, в почти цялата площ се откриват останките от отделните епохи.
1: Археолозите изследват терена с екип от 50 работници, като се стремят да документират важните обекти преди началото на мащабното пътно строителство. Доцент Топалилов подчерта научната значимост на обекта за разбирането на икономическата инфраструктура, обслужвала античния Филипопол. За новините, Живка Танчева.
3: През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява и на централна и източна България ще е значителна. На места там ще има и слаби валежи от дъжд. В Западна България времето ще е предимно ясно. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. Утре над Западна България облачността ще се увеличи, само над крайните и северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд има главно на места в югоизточната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Alter Ego – предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща. Здравейте! Здравейте, пловдивчани! Привет, филибари, филибаровци и барофили! Живо здраво и на всички вас, които ни слушате и извън Пловдив. Както и да си гледам пясъчния часовник с куковичка, време е за нашия радиоперформанс. Тон-оператор и звукомодификатор е Александър Кочев, аз съм Петър Краевски, тук е и моето алтер-его Крайо Петравски.
1: Куку, пак съм тук!
0: Радвам се! Как е настроението, приятелю?
1: Чудесно! Макар че може и по-добре.
0: Ти пък, какво стана?
1: Вчера бех на опера и да ти кажа, възмутен съм.
0: Защо бе, Петровски?
1: Артистите бързаха да се измъкнат по-рано. Бяха по двама, а понякога и всички заедно. Тарикати.
0: Така е в операта, така ще бъде и при нас.
1: Значи и ние ще претупаме работата.
0: Не точно. Днес стартираме третото поредно издание от цикъла Класика и усмивки. Ще завъртим поредния радиокалейдоскоп от любопитни факти и анекдоти.
1: Боже, колко интересно!
0: А музиката със сигурност ще ни извиси.
1: Заклеваш ли се?
0: Заклевам се.
1: И
0: така, нека лека по лека да започваме.
2: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив, неделя след новините в 10.
3: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
4: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Вие слушате Alter Ego по радио Пловдив.
1: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
2: Знаем кой ще бъде първият композитор, за когато ще отворим дома днес. Луиджи Керубини.
1: Цялото му име е Луиджи Карло Зенобио Салваторе Мария Керубини.
2: Самата истина. Той е роден във Флоренция, още като дете пише няколко музикални произведения. На 26 годишна възраст се установява в Париж, където развива успешна кариера на оперен композитор. Увлича се от идеите на Великата Френска революция. Създава химни и песни за нейните нужди. Става толкова популярен, че дори в периода на реставрацията именно на него, бившият композитор на революцията, е поръчана литургия за коронацията на Луи XVIII.
1: Така се прави!
2: А през 1816 година той е назначен за интендант на Кралската музикална капела. Става и един от основателите на Парижката консерватория.
1: Браво на Керубини! Ако той живееше в нашата медийна среда, щеше да спечели Сървайвър и Евровизия.
2: Петровски, не се увличай. Имаш ли весела история за Керубини?
1: Естествено. Слушай, Луиджи Карло Зенобио Салваторе Мария Керубини присъствал на генералната репетиция на една от своите опери. Главният изпълнител бил старателен, но бездарен певец. След края на репетицията от театъра се обърнали към композитора.
3: Мосьо Керубини, певецът направи каквото можа. Защо не го окуражите с няколко топли думи?
4: Добре.
1: Съгласил се Керубини.
4: Викнете го при мен.
1: Извикали певеца. Керубини му подал ръка и казал:
4: Аз не ви се сърдя.
2: Позитивен човек. Браво. Хубава история. А сега да послушаме и хубава музика в до мажор от Керубини.

0: Това е Алтер Его с Петър Краевски.
1: И с мен.
0: Да. Днес в Алтер Его сме на тема класика и усмивки. Припомняме си забавни моменти от живота на големи световни композитори. Един от тях безспорно е Шарл Гуно. Като дете той гледа операта на Дон Жуан от Моцарт и толкова е впечатлен, че решава да се посвети на оперното изкуство. Пее в църковен хор, изучава теория на музиката, завършва консерваторията в Париж. 3 години специализира в Рим, твори след бляскавите успехи на така наречената голяма френска опера.
1: Гранд опера!
0: Новото при него е, че залага на психологическото развитие на героите, а не на външната показност и помпозност. Пише поредица от лирични опери като Сафо, Кървавата монахиня, Савската царица, Ромео и Жулиета и, разбира се, Фауст, по прочутата трагедия на Гьоте. Любопитно е, че Гуно е бил много религиозен. За известно време става послушник в манастир. През целия живот го терзае дилемата дали да се посвети на църквата или да се впусне в светския живот. Временните неуспехи приема като Божие наказание. Дори през 1857 година се налага да влезе в психиатрична клиника за лечение.
1: Нормално, колега Краевски. Изкуството е на нервна почва, а гениите яко ги бие съчмата.
0: Петровски, знаеш ли, аз попаднах на един ненормален факт. Канадски театър включил в афиша за операта Фауст реклама на шевна машина.
1: Стига, бе!
0: По време на представлението зрителите можели да се убедят, че тя работела напълно безшумно.
1: Хитро! А ето и една поучителна история. Шарл Гуно споделил с някакъв млад композитор.
2: Колкото по-далече отиваме в изкуството си, толкова повече ценим своите предшественици. Когато бях на вашите години, казвах «Аз». На 25 години казвах «Аз и Моцарт». На 40 години казвах «Моцарт и аз». А сега шепна единствено «Моцарт».
0: Така е то. С времето идва и смирението. Нека сега всички ние смирено да изслушаме невероятната ария на великия Николай Гиуров във второ действие на операта «Фауст».

0: Това е Алтер Его. Говоря си тук с Крайо Петровски и от дума на дума стигнахме до Жул Масне, един от най-бележитите представители на френската лирична опера. Масне е бил професор по композиция в Парижката консерватория, автор на 27 опери. Много от произведенията му са написани върху творби на френската и световната литература, като например Дон Кихот, Страданията на младия Вертер, Сид, Манон и други. Чувствителна натура е бил Масне. Изпълнителка на ролята Манон била известната белгийска певица Мари Хелброн, която след 80 успешни представления умира. Масне е съкрушен от загубата. Той решава да свали постановката от репертуара на театъра, защото не можел да си представи друга певица в ролята на Манон. И така тази опера не била поставена в продължение на цели 10 години.
1: Колега Краевски, освен че е бил нежна душа, Жул Масне имал и чувство за хумор. Веднъж някакъв досадник му казал:
2: «Колко странно, вие така добре се отнасяте към композитора Рее, а той ви ругае».
3: «Няма значение»,
1: отвърнал Масне.
3: «Никой от нас двамата не казва това, което мисли».
0: Добре се измъкнал.
1: Между другото, Масне давал и уроци по пияно. Веднъж в изблик на откровенност той казал:
3: «Няма нищо по-лесно от това да се дават уроци по пияно. Достатъчно е да се казват само три неща. Заповядайте, млада госпожице. Намалете темпото малко по-бавно и поднесете моите почитания на баба си».
0: Ех, тези баби! Що народ просвири на пияно заради тях?
1: И аз така! Добре, че не ме записаха и на балет!
0: Пази Боже! Но стига приказки! Отваряме ефира за музиката на Масне.

0: алтер его.
1: Какво е това, бе?
0: Слушай и ще видиш. Виждам, че в алтер его е време за един именит съименник. Пиетро Маскани. Той е роден през 1863 година в Ливорно. От дете се занимава с музика. Постъпва в Миланската консерватория, но поради липса на материални средства не успява да я завърши. Започва работа като диригент в пътуващи оперни трупи. През 1888 година популярно издателство обявява конкурса за написване на едноактна опера. Маскани участва в състезанието и го печели с първата си оперна творба «Селска чест». Тя му носи невероятен успех, който не се

0: повтаря до края на живота му.
1: Колега Крашки, да не влизаме в биографични подробности. Ние не сме предаване за класическа музика. По-скоро искам да разкажа една, надявам се, весела история с Пиетро Маскани.
0: Чудесно, целия съм уши.
1: Маскани дирижирал своя опера в Ласкала. След второто действие той забелязал, че една известна графиня напуска театъра. На следващия ден Маскани изразил недоволството си пред нея, а тя го помолила да не се обижда, защото трябвало да спазва аристократичния етикет. А според него, тя била длъжна да напуска театъра след второто действие. След известно време, същата тази графиня поканила композитора на любителско оперно представление. Там тя изпълнявала роля в последната сцена. Когато спектакълът приключил, Пиетро Маскани и казал: «Мадам, мисля, че вие нарушихте правилата на аристократичния етикет. Трябваше да напуснете още след второто действие».
0: Каквото повикало, такова се обадило. А сега не се стряскайте. Ето го Пиетро Маскани в действие.

0: Alter Ego 2 в 1.
1: Две същности на един водещ. Това е Alter Ego. Нашето музикално предизвикателство набира височина с един блестящ композитор, виртуозен пианист и диригент – Йоханес Брамс.
2: Той е роден през 1833 година в Хамбург.
1: Я позна. Първите уроци по музика получава от баща си. Още от 10 годишна възраст е принуден да свири в кръчми и ресторанти, а между другото преподава и уроци по музика. Другарува с Шуман и неговото семейство. Пише творби, в които се усещат интонации от народната музика на германци, австрийци, унгарци и славяни. Новият му стил става повод за естетически сблъсъци. Берлиоз пише, че Брамс е смелчага, който се наема да твори нова музика и ще страда много.
2: И стига ми тая награда, съседът да страда.
1: Така и става. Неговият немски реквием е освиркан във Виена, но година по-късно е изпълнен с небивал успех в катедралата на Бремен. В крайна сметка, когато Ханс фон Бюлов определя трите Б в немската музика, това са Бах, Бетовен и Брамс.
2: Колега Краевски, слушай сега една весела история. Известен музикален критик поддържал добри отношения с Брамс, но не пропускал случай да се пошегува с него. Веднъж двамата се разхождали по алеите на Виенския парк. Критикът казал:
3: «Ще минат 100 години.

0: години и тук, на тази прекрасна алея, ще издигнат паметник на теб, знаменития композитор Йоханес Брамс. Хората ще се любоват на твоя образ и ще се питат: абе, кой е този?
1: Класика. А веднъж издателите на Брамс го опрекнали, че пише много мрачна музика. Посъветвали го да създаде нещо по-весело. След няколко дни Брамс им донесъл най-новото си произведение, което започвало така: весело влизам в гроба. Мали, да не уроки.
2: Спокойно, днес няма да пускаме мрачна музика. Подбрахме нещо по-живо и ободряващо. Унгарски танц номер 5 от Йоханес Брамс.

0: Алтер Его.
1: Какво е това, бе?
2: Какво е това, бе?
3: Какво е това, бе?
2: Какво е това, бе?
0: Слушайте и ще видите.
4: Вижда му се краят на нашия радио хепанинг, затова да побързаме. Ще потърсим усмивката и при един бележит руски композитор, пианист, диригент и музикален педагог. Антон Рубинштайн. Той е роден през 1829 година, основоположник на професионалното музикално образование в Русия. Благодарение на него е открита първата руска консерватория в Петербург.
1: Колега Крайски, трябва да ти кажа, че Рубинштайн е не само един от най-великите пианисти и композитори, но той е бил и човек надарен с добро чувство за хумор. Веднъж някаква дама го помолила да й осигури билет за негов концерт, тъй като всички места в залата били разпродадени.
5: Аз разполагам само с едно място.
1: Галантно каза Рубинштайн.
5: Ще ви го отстъпя с удоволствие.
6: Благодаря ви.
1: Възторжено възкликнала дамата.
6: Вие сте толкова мил и внимателен. Къде е това място?
5: Зад рояла, мадам.
4: Аз знам една негова мисъл. Не забравяй да правиш невъзможното, за да достигнеш възможното.
1: Правилно. Ето още една история. Начинаещ композитор отишъл при Антон Рубинштайн и поискал да му изсвири две свои пиеси. Знаменитият музикант се съгласил. Младежът изпълнил едната пиеса и тък му да започне втората, Рубинштайн го прекъснал с думите.
5: Благодаря, достатъчно. Първата пиеса ми допадна повече от втората.
4: Ха-ха, хубави истории, но далеч по-хубава е музиката на Антон Рубинштайн. Ето.

0: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Това е Алтер Его. Алтер Его с мен и с него. С мен Петър Краевски и с него Краю Петровски.
6: Тушите ги!
5: Днес търсим хумор в анекдоти за известни композитори, в които се проявява тяхното Алтер Его. Ето го и патриархът на френската музика по времето на Бел Епок. Ками Сен-Санс. Подобно на големите личности от неговото време, Сен-Санс притежавал много таланти. Той е бил пианист, органист, диригент, писател, педагог и изследовател. Велик офицер на почетния легион, носител на кръста за заслуги от император Вилхем II. Изказва пророческите думи. Цитирам. Нашата нова европейска цивилизация се движи напред в антихудожествено направление. Особена популярност му носи карнавалът на животните. Поредица от 14 музикални номера, от които с номер 13 е неговият шедьовър – Лебедът. Колкото и да е невероятно, Сен-Санс забранява публичното изпълнение на произведението си, докато е жив. Защото смята, че

0: Лекомисленият му характер би навредил на репутацията му на сериозен автор. Любопитен факт е, че Сен-Санс е първият голям композитор, който работи за киното. През 1908 година той пише музика за филма «Убийството на херцога на Гис».
1: Слушайте сега една весела случка. Поканили Ками и Сен-Санс на обяд при близки приятели, но той закъснявал. Домакините сервирали масата. Гостите започнали да се хранят. И ето, че великият композитор пристигнал. За да измоли извинение, той прибегнал до една шега. Сложил на главата си бонето на прислужницата, яхнал една метла, блъснал вратата и се понесъл в галоп около масата, като ревял цяло гърло. Хей-хо! Хей-хо-хо-хо! Изплашените гости се разбягали. Тогава Сен-Санс спрял пред домакинята и с ужас открил, че е сбъркал етажа.
0: А така, сбъркал етаж. Аз няма да сбъркам, ако ви кажа, че ви предстои невероятно естетическо преживяване. Слушаме «Лебедът» от Сен-Санс в аранжимент за виолончело и арфа.

0: Alter Ego – единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Драги приятели, сега насочваме радиопрожекторите към Николай Андреевич Римски-Корсаков. Роден през 1844 година в семейството на дворянин, той е композитор, педагог, диригент, общественик и музикален критик. Автор на 15 опери, 3 симфонии, симфонически картини, камерна музика и много песни. И всичко това при положение, че е нямал музикално образование. Дори е бил преподавател в Санкт-Петербургската консерватория, която днес носи неговото име. Парадокс. Едно изследване върху творчеството му достига до заключението, че е имал цветен слух. При Корсаков всяка тоналност имала свой цвят. До мажор – бял, сол мажор – златист, ми мажор – син, а си мажор – тъмно син.
2: В един от часовете си Николай Римски-Корсаков обяснил на своите студенти, че последната част от симфонията или сонатата е задължително да бъде написана в бърза темпа. Тогава един ученик попитал, защо при Чайковски четвъртата част на шеста симфония е в бавно темпо, на което композиторът отговорил.
3: Изключенията са възможни, но ако са гениални...
1: Гениална мисъл. Известно е изказването на Римски-Корсаков. Когато за музиката казва, че прилича на друга, не е страшно. Лошото е, ако музиката не прилича на нищо. А едно от най-популярните им произведения, разбира се, е Полетът на Бръмбара.
2: Два бръмбара се срещнали. Единия казал.
4: Вчера се запознах с една много готина мушица. Почерпих я, започнах да я ухажвам, предложих и да правим любов. А тя ми заяви, че имала принципи. Никога не си лягала с някой на първа среща. Но ми обеща днес да ми се отдаде. И каква стана тя? Аман от женски номера. Оказа се, че мушицата била еднодневка.
1: Не му е провървяло на бръмбара в любовта. Но в произведението на Римски-Корсаков той получава адмирациите на цели поколения и продължава полета си напред в бъдещето.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 28 септември. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Министрът на финансите Гълъб Донев влезе в задочен конфликт с управителя на БНБ, като го обвини в превишаване на правомощията му. Поводът е предупреждението, което Димитър Радев отправи в петък, че ако бъде обложена свръхпечалбата на банките, това ще има отражение върху цената и достъпността на кредитите за бизнеса и домакинствата, както и върху икономическия растеж. Ето как Донев определи това предупреждение.
2: Отношения, които не разбирам защо управителя на БНБ си причинява това нещо. Намеса в политическата ситуация, която некоректно по отношение да се прави от управител на БНБ.
1: БНБ реагира на това с позиция, че няма да участва в политически полемики, а ще продължи да изпълнява своите функции и да представя професионалните си оценки в съответствие със своя законов мандат и с институционалната рамка на Европейската система на централните банки и Евросистемата. От репортера Марта Младенова чуйте повече.
3: БНБ смята за необходимо да уточни следното, пише на сайта на банката. Оценката на възможните последици от мерки, които могат да оказат влияние върху банковия сектор, финансовото посредничество, условията за кредитиране и финансовата стабилност, е част от институционалните функции и отговорности на Българската народна банка. Този подход е в съответствие с установената практика на Евросистемата при оценката за мерки, засягащи банковия сектор. Както изрично е посочено в позицията от 25 септември, решенията относно данъчната и бюджетната политика са от компетентността на правителството и Народното събрание. Представянето на професионалната оценка за възможните последици от тези решения за финансовата система и икономиката не представлява участие в политическия процес, уточняват от БНБ и допълват, че независимостта на Централната банка е основен принцип на институционалната рамка на Евросистемата. Тя предполага Българската народна банка, членовете на нейните органи за управление да изпълняват възложените им функции, да формират и представят професионалните си оценки, независимо от политическите съображения. За новините Марта Младенова.
1: Възстановено е движението по пътя между хасковското село Зорница и Бели пласт. Трафикът там беше спрян заради голям пожар край Зорница. По предварителни данни, огънят е възникнал вследствие на авария по електропровод. Пожарът е обхванал широколистна гора, сухи треви и храсти, а силният вятър е затруднил работата на огнеборците. В потушаването на пожара участват 12 екипа от Хасково и Кърджали, които изграждат просеки за ограничаване на разпространението на стихията. Овладян е пожарът в източната част на вилната зона на Сливен край село Сотиря. Частично е пострадала една обитаема вила, а в друга изгоряла складирана слама. Пострадали хора няма. Бащата на 15-годишното момче е открито мъртво под Врехоколчица през феврари, поиска ексхумация на тялото на сина си и разпит на всички специалисти, присъствани на аутопсиите. В публикувана позиция той оспорва част от изнесените от прокуратурата данни по случая и твърди, че те не съответстват на първоначалните експертизи. Семейството заявява още, че е дълбоко засегнато от публичното огласяване на интимни подробности за момчето по време на брифинга на прокуратурата на 14 септември. Тази вечер пред Съдебната палата в София се проведе протест на Гражданския инициативен комитет Ангелите на Петрохан в подкрепа на близките на жертвите по случаите Петрохан и Околчица. Протестиращите настояха за прекратяване на избирателното изтичане на информация от разследването, за защита на личните данни на загиналите и за ново, прозрачно и обективно разследване.
4: Трябва да

0: настояха за прекратяване на избирателното изтичане на информация от разследването, за защита на личните данни на загиналите и за ново, прозрачно и обективно разследване.
1: Трябва да се чуе истината, но истината, която е подкрепена с факти.
2: Първите часове, без съд и пресъда, без експертиза, без нищо, главният прокурор излезе и каза: педофилия, секта. 6 месеца едно и също.
3: На 25 октомври са следващите избори и ние считаме, че смъртта се използва за предизборна кампания.
0: 4 фирми са печелили над 96% от обществените поръчки за матинели, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев и посочи, че има съмнения част от предпазните съоръжения по пътищата да не отговарят на нормативните изисквания. По темата вече се водят досъдебни производства, които проверяват сертификатите и изпитванията на мантинелите.
4: Имаме основания да се съмняваме дали това е станало по предвидения в закона ред и дали отговарят на всички изисквания монтираните по нашите пътища мантинели. А втория въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели. Там внесохме материалите в прокуратурата.
0: Министърът на регионалното развитие Иван Шишков съобщи от своя страна, че е започнала аварийна подмяна на компрометирани мантинели по магистралите.
5: Сега ще видим тези фирми с традициите в обществените поръчки, колко бързо ще се мобилизира да почнат да строят. Те поискам от Агенция пътна инфраструктура, дружество автомагистрали да качат на сайтовете една цяла програма, къде и как. Така и аз ще ги контролирам по-лесно.
0: Междувременно Институтът за пътна безопасност предупреди за сериозни проблеми в държавната политика в сектора. В открито писмо до премиера Румен Радев организацията посочва, че само през изминалия уикенд по пътищата на страната са загинали 10 души и настоява за по-добра координация между МВР, регионалното и транспортното министерство. Съветът на Европейския съюз одобри първите 5 проекта от общ европейски отбранителен интерес. Програмата цели да позволи по няколко страни членки да работят заедно върху инициативи за усилване на отбранителния капацитет, които са твърде мащабни или твърде сложни за разработване само от една еврочленка. България се включва в 2 от одобрените проекти. Единият е за разработване на дронове и противодронови системи, а другият за изграждане на интегрирана морска и подводна отбрана. Полските власти обявиха за кратко тревога в Люблинска област и вдигнаха изтребители заради опасност от руски дронове, ракети или бойни самолети. Русия атакува с реактивни дронове село в украинската Волинска област на границата между Полша и Украина. Местните власти в Старовойтове съобщиха, че е унищожен граничният пункт там. 5-мата британски граждани, които бяха задържани в рамките на разследването за готвено бомбено нападение срещу военновъздушната база Ферфорд в английското графство Глостършир, са освободени под гаранция. Антитерористичната полиция увери, че следствието срещу тях не е приключило, защото може да са работили съзнателно или несъзнателно за външна сила. Ферфорд се използва от американски стратегически бомбардировачи в кампанията срещу Иран. Петролът поскъпна днес драматично и след това също толкова драматично поевтиня. Това стана след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня в Персийския залив и условията на режима в Техеран за вдигане на блокадата на Ормузския проток. Фючерсите за сорта Брент надхвърлиха за кратко $108.60 за барел с 4% над цената от петък вечерта. В момента цената е малко над $105 за барел, с по-малко от процент по-висока от тази в петък. Георги Димитров представя спортните новини.
6: Добър вечер. Маркус Гиздол е фаворит за нов старши треньор на футболния ЦСКА, твърди германския Билд. 57-годишният специалист е водил в Германия отборите на Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн, но от година е без работа. Защитникът Теодор Иванов отпадна от националния отбор на България за матча с тима на Естония от турнира Лига на нациите утре вечер заради контузия. Андрей Андреев беше избран за президент на Българската федерация по хандбал на редовното отчетно изборно събрание на централата. Андреев е бивш състезател по хандбал, както и съдя и делегат на Европейската хандбална федерация. Пьотър Несторов се класира за основната схема на турнира по тенис в Порто, Португалия, след успех срещу Марко Топо от Германия с 6 на 4 и 6 на 2. Григор Димитров се отказа от участие на турнира в Порто. 35-годишният Хасковлия получи лайот карт за основната схема и трябваше да играе срещу испанеца Даниел Ринкон, но ще пропусне над преварата заради контузия в коляното. България ще гостува на тима на Парагвай в матч за оставане в световната група 1 на отборното първенство.

0: по тенис за мъже Купа Девис отреди изтегления днес жреби. Срещата ще се играе в началото на февруари до година в Парагвай. Мъжкият национален отбор на България по волейбол за мъже официално е сред 32-та отбора, които ще участват на световното първенство през 2027 година, което ще се проведе в Полша между 10 и 26 септември до година.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добър вечер.
2: Добър вечер. В момента температурата в София е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 72%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще се задържи почти без промяна. През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява и над централна и източна България ще бъде значителна, на места там ще има и валежи от дъжд. В Западна България ще бъде предимно ясно. В източната половина от страната ще духа слаб и умерен северен вятър. Минимални температури между 8 и 13 градуса, в София около 8 градуса. Утре, още преди обяд, облачността и над Западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На отделни места в Южна България ще има и валежи. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Здравейте, фенове и хейтери на мрежите. Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Няма блокчейн платформа в света, която да предпази хората да не станат жертви на финансови пирамиди. Предупреждението идва от създателите на дигитален топ портфел. И още в предаването. Euroact нанороботи с променища се форма може един ден да се окаже най-добрата зъбочистачка. Как предстои да чуете? Слушайте ни!

0: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.

Слушате мрежите на Радио Пловдив. Няма блокчейн платформа на този свят, която да предпази потребителите да не станат жертва на финансови пирамиди. Това е сериозно предупреждение, което идва сензационно от създателите на дигитален топ портфейл. И то много важен в индустрията. Едва ли парче софтуер е било по-ключово за създаването на последната лудост по криптовалутите, каквато е MetaMask. За създателите на MetaMask става въпрос в тази история, с която започваме днешното издание. Техният портфейл с десетки милиони потребители. Той е основен пункт за достъп до Ethereum блокчейн платформата, която от своя страна пък прави достъпни стабилни койни като Tether и NFT проекти, като Яхклуб отекчената маймуна. Но след стремглавото криптосриване, което засегна и проекти и хора, съоснователите на MetaMask в момента алармират, че екосистемата, която те самите са помогнали да се изгради, е по-настоящем несигурно казино, това е цитат, склонно към операции, подобни на понци схеми експлоатация. Усещаме, че е леко твърде късно, но да вложиш парите си в криптовалути е хазарт. Не казвам, че това, което имаме сега, е бъдещето на финансите и че трябва на всяка цена човек да премести спестяванията си тук. Много хора го проповядват и мисля, че е извънредно опасно поведение. Това казва пред Motherboard съоснователят на MetaMask, Аарон Дейвис, чийто онлайн псевдоним е Комавис. MetaMask беше стартирана през 2016 като част от по-широко усилие в рамките на влиятелната технологична компания Consensus да финансира криптопроекти и да развива приложения и услуги за Ethereum блокчейн. Сега съоснователите обясняват за разнообразните проблеми, които засягат екосистемата, на които пък никой не обръща внимание. Непрекъснато се случват най-различни провали, разказва Дан Финлей. А много от проектите са се сгромолясали през последните месеци, като са засегнали инвеститорите, но според него много от тези обществени провали, сред които банкрута на брокера Voyager и компанията кредитоосигурител Celsius, се дължат на лоши играчи, които не се съобразяват с криптоетиката, която изисква прозрачност. Той добавя, че разбира как да се изложи на понци схеми е болезнено за всяка средностатистическа личност, но че те от MetaMask могат само да сторят толкова, че да развият нарастващ плурализъм на дигиталното пространство. Не можем да спрем хората да правят блокчейн, пирамиди и измами, казва Финли, и той поставя акцента. Дава най-голяма важност на потребителите, които стават жертва на устросани проекти с обещания за сигурна възвръщаемост, които на практика са просто къщичка от карти. Самите индивиди, смята той, трябва да се променят и да не участват в неща, задвижвани от едната алчност.

Радио Пловдив и мрежите. Бившият актьор от филма «Империя» Теренс Хауърд адресира към Уганда послание, в което твърди, че е успял да идентифицира огромно унифицирано поле на уравнение и го е включил в геометрията. Това, казва той, го е довело до развиване на нова хидрогенна технология, която държавата Уганда би могла да ползва, за да се защити. Хауърд, който изучаваше инженерство в Прат, не се дипломира, но има дълга история на дръзки, ако и леко замъглени научни твърдения. Той е автор на маркетингови видеоклипове за противоречивия Ауяска център за отдих в Коста Рика, после се отказа от актьорство след заснемането на «Империя», а после изненадващо се върна от пенсия, за да се включи в нов телевизионен проект. Преди 3 години нашумя с изказване «Малко ни вклини в ръка» на червения килим, че през живота си е направил няколко научни открития, които самият Питагор е търсил. Някои от откритията му, между другото, са изложени в сайт, посветен на това да докаже, че едно по едно прави две, припомнят от Матърборд. Според ОЛ Африка, Хауърд напоследък посещава Уганда като част от по-широк опит от страна на страната да привлече инвестиции от хора от цялата африканска диаспора. Поканата му от Тумбебазе, министър на земеделието, животинската индустрия и рибарството. Що се отнася до технологичните идеи на актьора, той има една, към която се обръща. Тя е с по-стара дата и става дума за система от дронове, наречена Линчпин. Ето как Хауърд я обяснява. Линчпин се има способността да се държат като рояк, като колония, която може да защити държава, да събира реколта, да премахва пластмасови отпадъци от океана. Това дава възможност на децата и хората на Уганда да разпространяват и продават продуктите из целия свят. Помолен да обясни какво означава пък велико унифицирано полево или поле за уравнение, той все пак не е дал отговор. След малко в предаването ще говорим за един друг рояк, той от роботи, на него се възлагат надежди да бъде изключително полезен, макар и в една доста по-скромна територия, свързана с здравето. По-скромна, разбира се, го казвам леко иронично, в сравнение с мегапроектите на актьора Хауърд. Онова там звучи напълно приложимо.

Във високотехнологичната минутка на мрежите е една история за нанороботи. Те са цял рояк, могат да си променят формата, а един ден може да излезе, че са най-добрата зъбочистачка. Те действат едновременно като четка за зъби, течно за изплакване и конец. Технологията, развита от научен екип от университета в щата Пенсилвания, възнамерява да предложи нов автоматичен начин за изпълнение на баналното, но и важно ежедневно занимание, съобщава гаджет. Това е система, която би могла да бъде особено ценна за онези, които не разполагат с определени същности. Частите, от които са изградени тези микророботи, са железен оксид, който има едновременно и катализираща и магнитна дейност. Като използват магнитното поле, изследователите биха могли да насочват движението им, както и конфигурациите, така че да оформят структури. А тези структури им метат денталната плака от широките повърхности, а удължат ли се, могат да успеят да почистят и междузъбното пространство. И в двата случая катализиращата реакция ги кара да произвеждат антимикроби, които убиват вредните бактерии. Учените са стигнали до откритието благодарение на щастлива случайност, породена от интереса им към наночастиците на железния оксид, но по напълно различни причини. Екипът е подкрепен от Penn Health Tech и Националния институт по здраве, за да изгради платформа, която по електромагнитен път да контролира микророботите, като им дава възможност да приемат различните конфигурации и да освобождават различните антимикроби, за да почистят ефективно зъбите. Няма никакво значение дали те са правилни или криви. Става дума за зъбите, разбира се. Приспособяват се към различни повърхности, гарантират от екипа. Те си представят своята система като част от бъдещо клинично лечение.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то Грабус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Грабус. Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
4: Нещата погледнати трезво и не до там.
3: Грабус.

Мрежите. Следва новина за любимите ни емотикони. Поклащаща се глава, нови цветове на сърчицата и бяла гъска са сред най-пресните, които ще видят бял свят тази година. Списъкът на консорциума Unicode съдържа само 301 нови символа, което в сравнение с недългогодишните 112 е почти нищо като количество. Емотиконите ще преминат през последен рунд за одобрение през септември, преди да бъдат пуснати в употреба. Според представянето им в сайта Emojipedia, сред тях има глава на лос, синя медуза, зембил, корен, джинджифил, графо, шушулка с зърната, ветрило, маракаси и дървена флейта. Според Кит Брони, обаче, той е главен редактор на Emojipedia, ограниченото количество картинки е било съзнателен избор. Той казва, че розовият цвят на новото сърчице е посрещнат радушно от потребителите, но той самият е заинтригуван от смущаващата поклащаща се глава. Според него не е ясно от какво е разтърсена тази глава, дали е метафорично сътресение или чисто физическо. Сега Apple, Google и Samsung трябва да си изработят собствен дизайн заради новите емотикони, защото това как са представени в сайта не означава, че ще изглеждат така и на различните ни устройства.

Приключи днешното издание на мрежите, в което събрахме всичко неинтересно и най-полезно за вас от изтеклата дигитална седмица. Бъдете здрави и щастливи, радвайте се на новата седмица и нека тя ви донесе приятели.

0: повече от 10 часа продължи четвъртото поред заседание в Основния съд в Кочани от делото срещу Ива Михайлова, което е с двойно гражданство, българско и на Република Северна Македония. За участие в автомобилна катастрофа на 7 октомври миналата година, при която има загинал човек. Михайлова е обвинена в причиняване на происшествието. Днес в съда беше разпитано вашето лице от съдебната медицина в Скопие по исканото от прокуратурата допълнение към заключенията на аутопсията на жертвата. Довършен беше и разпит на друго вашето лице, изготвило автотехническата експертиза, също по искане на прокуратурата. Експертизите на защитата на Ива Михайлова, които показват, че другият автомобил е навлязъл в нейната лента за движение, ще бъдат представени на следващото заседание по делото, което е насрочено за 9 ноември, съобщава БТА. У нас Ямболският окръжен съд остави за постоянно в ареста 40-годишния шофьор, обвинен в контрабанда на наркотици. В нощта срещу неделя при специализирана операция на ГДБОП и на агенция Митници на граничния пункт Лесово бяха открити 20 кг кокаин и 26 кг марихуана за общо близо 2 милиона евро. Кореспонденция на Даниела Костова.
1: 40-годишният Дойчин Петров от Равда е управлявал товарния камион, който на 26-ти срещу 27-ми е спрян за митническа проверка на пункта Лесово на изход за Турция. Наркотичните вещества са открити в специално пригоден тайник в резервуара на тира. Шофьорът е задържан за срок до 72 часа, а днес съдът в Ямбол уважи искането на прокуратурата и наложи най-строгата мярка – задържане под стража с мотива, че Петров може да извърши друго престъпление или да се укрие. Адвокатите на шофьора поискаха мярка домашен арест или парична гаранция и посочиха, че ще обжалват определението на съда.
2: До момента не е изготвена дори експертна справка, за да разберем дали се касае за цялото количество да е наркотично вещество или се касае за нещо друго. Така че повдигането на произволно обвинение без да имаме дори експертна справка за нас е незаконосъобразно.
1: Наказанието спрямо повдигнатото обвинение е от 15 до 20 години лишаване от свобода и глоба от 200 до 300 хиляди лева. Пред апелативния съд в Бургас делото е насрочено за 5 октомври. За новините Даниела Костова.
0: Пловдивската окръжна прокуратура привлече като обвиняеми 4 мъже и една жена за данъчни престъпления и пране на пари. Групата е действала 3 години, обвиняемите са продавали златни и сребърни изделия и са търгували на дребно с бижут. Предава кореспондентката ни Кремена Данева.
3: Изделията са се предлагали в златарско ателие в Пловдив. Обвиняемите са роднини, като всички са участвали в търговската дейност, без да са назначени официално на работа в дружеството, с изключение на един от тях. Групата е извършвала и търговия с инвестиционно злато. За продажбата на по-голяма част от изделията не са били издавани счетоводни документи, като се е заплащало в брой и получените приходи не са били включвани в декларациите по Закона за корпоративното подоходно облагане. Тази дейност обвиняемите са генерирали значителен финансов ресурс, като голяма част от натрупаните по този начин средства те използвали за закупуване на нови изделия и за инвестиции в луксозни автомобили, в недвижими имоти и изграждане на хотел в града. Разследването продължава. Спрямо петимата е взета мярка за неотклонение гаранция, на трима от тях 10 000 евро, на един 15 000 евро и на един 20 000 евро. За новините Кремена Данева.
0: Симфоничният оркестър на Българското национално радио беше удостоен с националната награда академик Марин Големинов, която се присъжда от община Кюстендил. Марин Големинов е една от най-ярките фигури в българската музикална култура и е бил роден на днешната дата преди 118 години. Кореспондентът ни Кирил Фалин информира.
4: Участник и водеща на церемонията беше Лили Големинова, внучка на академик Марин Големинов, колежка от БНР. Тя припомни досегашните носители на престижното отличие. Кметът на града, инженер Огнян Атанасов, съобщи името на тази годишния лауреат, определен от жури с председател академик Георги Минчев.
5: Искам да благодаря госпожа Големинова за това, че всяка година е с нас и така помага този форум да има едно още по-високо ниво, защото имаш честа да се докоснеш и да общуваш с внучката на академик Марин Големинов, е нещо уникално. Всяка година научаваме по нещо ново за него. Тази година разбрахме, че е бил и естет. Научаваме по нещо ново и разбира се, журито да бъде обективно. Като чух тази година кой е големия носител, аз съм сигурен, че това е така и искрено ви благодаря за това нещо. Не мисля, че има друга община в България, изключава столична община, която да може да се докосне до тези имена, а ние го правим.

0: бас и един на сдружение Марин Големин.
1: От Кюстендил, Кирил Фанин.
2: Прогноза за времето от Христо Христов.
3: През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява и над централна и източна България ще бъде значителна, на места там ще има и валежи от дъжд. В западна България ще бъде предимно ясно, в източната половина от страната ще духа слаб и умерен северен вятър. Минимални температури между 8 и 13 градуса, в София около 8 градуса. Утре, още преди обяд, облачността и над западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На отделни места в Южна България ще има и валежи. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Преге. Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
1: Здравейте! Добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Както знаете, това е едно предаване за книги, литература, литературен живот, автори и т.н. Той е за един свят, който наричаме свят на словото, но той всъщност е свят на въображението. Защото словото в мозъка има тази функция да го кара да работи. Предполагам, знаете, че хора, които мозъчните им функции започват бавно-бавно да затихват, биват карани от лекарите да решават кръстословици, да четат и т.н., тъй като това е храна за мозъка, т.е. за нашето тяло и за всичко това, което ни движи. Така че от такава базисна основа скачаме до там, където са въображението, духа, едни абстракции, които обаче играят изключителна роля в нашия живот. Защото това, което на мен ми се случва напоследък, то ме изплашва. Това са цели поколения, вече около нас, които някакси за тях е закърняло работата с словото и те са развили едно изключително адско агресивно самочувствие. За тях няма никой наоколо, освен телефона, разбира се, това, което гледат, скролват и са станали много арогантни в най-елементарни ситуации. Това са хора, които не знаят, че се казва добър ден, здравейте и т.н. Тъй, че в този ужасяващ контекст, като включим и изкуствения интелект, там вече става страшно, като виждаме напоследък какво се да прави, едно подобно предаване в един такъв свят ми се струва, че е така необходимост, здравна необходимост. И така, в следващия един час по традиционната схема ще минем, знаете, това е копродукция между Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща и традиционно през нашите рубрики. Ами то няма май по-традиционно от разбуждането ни, което разбира се става с музика. И това е за да сте ведри в следващия, бодри да сте в следващия един час. След това дълго интро, хайде да се будим!

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
4: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
5: Изработване на ефектни аудиоклипове.
4: Конкурентна тарифа.
5: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
4: radiopovdiv.bg.
3: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
4: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
6: Преге! Напълно непознат.
7: И така, започвам с новите книги. Сега, на първо място съм сложил новия превод и новото издание на книга на Олга Токарчук. И това е нейната втора книга, когато почва да пише, т.е. тя излезна 1995 година. Нарича се Е-Е. Не е голяма, около 290 страници, с твърди корици изданието. Цената е малко по-висока, приличната обаче. Изданието, както всички книги на Олга Токарчук, е на издателство ИЦУ. Сега, за какво става въпрос тук в тази книга? Тя е много интересна. Аз предполагам, че ще събере страшно много читатели поради следното нещо. Тя се занимава с едни теми, които са много интересни, и те са окултизъм, спиритизъм и ето такива неща. Горе-долу сюжета е свързан с това нещо. Действието се развива във Вроцлав, 1908 година. Има едно момиче, той е около 15-16 годишно, нарича се Ерна Елцер. Нищо. Докато една нощ то не сънува, не започва и като споделя с родителите си какво вижда, какви гласове чува и т.н. Интереса към него става огромен, включват се две сюжетни линии, се разгръщат. Едната е свързана с един учен, той е Артур Шацман, който е така образа на изгряваща в това време психоанализа. От другата страна стои един окултист, Валдер Фромер, и се започва между тези две, така да кажем, психоанализата си е наука, докато окултизма, спиритизма, като че ли по-скоро минават в зоната на

алхимията. И така, движението между тези две големи парадигми на опита да се познае, дали има граници за познанието, дали може да се мине отвъд него. Ето това започва да разгръща целият роман, но самата математична основа е нещо, което винаги е палило умовете. Имайте предвид, че особено в края на 19-ти, началото на 20-ти век и целият онзи модернизъм, особено около символизма, свързвайки се с така опита да се открият други светове извън този на човешките представи, поражда огромен интерес към тази тематика и нейните различни превъплъщения. Така че Олга Токарчук е издание на ИЦУ. Сега, втората книга идва от Германия, но е от турски автор. Той се казва Дунис Утлу. Роден е в Хановер и той е роден 1983 година, ерго си е немец. Но какво прави в този роман? Значи, едно момче, Юнус, когато е на 13 години, неговия баща получава два инсулта, става неподвижен, трудно общува, говори и т.н. И изведнъж всичко в това мигрантско семейство получава някакъв удар на съдбата. От тук нататък започва онова припомнене на целия път на човека, който идва някъде от южните турски провинции, минал е целият мигрантски път, установил се в Германия, създал е, така, развил е семейството си и т.н. Така че самата тема е изключително интересна. Пътя на мигрантството в края на краищата и стотици хиляди наши сънародници в момента са на този път. Техните близки, които са и тук и някъде, може би памет, то не е точно паметта, ма изработването на, ако щете, поглед, емоционален поглед към тези процеси е много интересно. Съвсем наскоро попаднах на една жена, пише нещо за Нидерландия, защо е трудно. Да, така е, ние тук си мислим, че е нещо друго. Тази книга е наистина много хубава. Дунис Утлу, морето на баща ми. 338 страници на малко по-високата цена от обичайното. Изданието е на издателска къща Персей. Още нещо за самотата, за забляна на човека да промени живота си. И това е от италианската авторка Розита Маногуера. Романа се казва Маланима. А много хубава човешка история. 90-те години на миналия век, Сицилия, един недалечен остров, Фавиняни, и там расте едно момиче, Мия. Да, тя е в този затворен свят. Сега дали ще бъде остров, тя конструкцията е ясна. Тук дали ще бъде едно далечно българско село, където детето не излиза никъде и стои само там, то няма особено значение. До момента, в който почива нейната любима Леля и тя вече е изправена пред какво става. Значи това островче е такова, който може да напусне, напуска веднага. И тогава се появява в едно лято една жена, Марина, и от тук нататък започва приятелството. Започва разговорите за семейството, влизането в различни традиции, в тайни на семейства, в всичките тези неща и в това много човешко обсипано с обич, общуване, всъщност се разгръщат онези теми за бляна, да бъдеш другаде, да преодолееш пространствените граници в случая, но те са свързани с нещо друго. Много човешки, много хубаво, много добре написано. Розита Манагуера, Маланима. Така, наистина, просто, как да кажа, хубав текст. Изданието е на Orange Books, които са

посегнали към него. 272 страници на изключително прилична цена. Сега, минаваме вече към малко и жанрова литература. Под номер 4 виждам Ана Мацола. Ана Мацола е англичанка, да ни се бърк с нещо друго. Родена е 1978 година. Журналистка, пише известна с криминалните си романи. И така. Момиче с часовников механизъм. Много любопитно, много хитро. Бе, хората ги измислят тия работи. 18 век. Общо взето там има едно историческо нещо, което се е случило някъде в 40-те години на 18 век. Започват да изчезват много деца от улиците на Париж. И това е историческият повод, който така тръгва към сюжета. Едно момиче Мадлен, което майка е проститутка, тя расте в такъв публичен дом, но полицията обръща внимание и я натварва с една много особена задача да влезе в дома на един часовникар, доктор Райнхард, който прави някакви странни механизми, железни птици, които се движат и такива нещата. Да, така е. Епохата има интерес към подобни автомати, а пък особено след това, пък когато романтизма се развива, литературата страшно направо влиза в това. Сега днешно време ясно то такива автомати, дето се вика, дори в Бургас в един ресторант един робот сервира ходи насам-натам. И така, и тук сега започва, нали, заплета са работа, дали пък ти изчезващи деца ни се използват за механизми, така, попада се в Версай. Абе, наистина, много интересно. Ана Мацола, момиче с часовников механизъм. 264 страници на така, приличната цена. Кой беше издателя? Сега ще погледнем кой е издателя. Издателство Кръг, бе. Издателство Кръг, сети се, да. Така че, хубава книга. Пети номер. И сега тук влизаме в големите сюжети. Сега, става въпрос за поредицата Милениум. За тези от вас, които не знаят, сигурно повечето хора знаят, тази поредица започна Стиг Ларсон. След неговата смърт трябваше да я продължи някой друг, тъй като идеята беше за много романи. В момента излиза осмия. След това я продължи Давид Лагер Кринос, забравям му името съвсем точно, но той продължи развитието на сюжетите, свързани с Лизбет Саландър и налагането на този образ. В момента издателите са избрали Карин Смирнов, това е първата жена, която пише тази поредица, и на българския пазар излезе втория нейн роман, който е осма книга от Милениум. И това е книгата Ноктите на Риса. Значи, Лизбет Саландър заедно с журналиста Майкъл Блумквист между много-много северна Швеция, Норланд, където имах удоволствието да отида да видя наистина на един изключително странен свят. И Стокхолм, град, който на мен страшно много ми хареса, но тук е, така са стокхолмските потайности, които аз, разбира се, няма как да съм могъл да видя. И така, става въпрос за криптовалута, за огромни пари, които заплашват екологията. Става въпрос, разбира се, и за политически далавери. И тия двамата, нали знаете какво става, както е във всички класически романи от Милениум, действат мощно. 336 страници, прилична цена, изданието на издателска къща Колибри. И последната книга, която искам да ви представя, да, тя е второ издание, но предното издание от 2013. Значи тази книга не е била на пазара 13 години. Тоест, айде 10, защото се изчерпи. Тогава, тя е на Марио Варгас Льоса, Цивилизация на зрелището. Това е едно, той така го нарича, едно огромно есе върху разсъждението за това, което се случва с нас. Значи, основната му теза е следната. Аз не само я споделям, аз я живея всеки ден. Няма ги вече

и като ценност, и като присъствие този тип интелектуалци, които определяха идеите на 20 век. И в областта на културата, и в експеримента, и в... Не, днес културата е станала едно плоско развлечение, в огромна степен комерциализирано и всъщност в елитите. Погледнете български телевизии, погледнете кой се появява да ви говори, да ви дава акъл, погледнете лайв предаванията и веднага ще разберете това нещо. Защото ако някога е имало така стремеж да се следват модели, които в масовата култура идват от образовани, търсещи, интелигентни хора, днес са някакви ергени, някакви сървайвари, някакви едни и такива, доста семпли по отношение на интелектуалното равнище хора, всъщност определят модели за подражание и поведение. Ето това е проблематиката на тази книга. А тази проблематика изключително много ни засяга, защото и с това, с което започна, да има едно такова поколение, което не вижда нищо около себе си, не знае, че се казва добър ден, то е продукт на този процес. И така, Марио Варгас Льоса, Цивилизация на зрелището, 10 страници е тази книга, на малко по-високата, но прилична цена, също е издание на издание, на издателство Колибри. Еми, сега музика.

0: Prege. Матрицата.
1: Почваме с матрицата. Днешния ден. На днешния ден, 26 септември 1879 година, е роден Петко Ю Тодоров. Един от четиримата в кръга мисъл. Човека, който се занимава предимно с проза и драма и създава един жанр, този на идилиите, който е много възло в българската литература. Впрочем, в началото на 20 век неговите драми, които доста трудно могат

да бъдат така строго определени, но са изключителен пример за символистично драматургично творчество, включително така са възприемани и в Европа. В допълнение, Петко Тодоров е, как да кажа, той е един от абсолютните мотори на кръга мисъл по посока на неговите международни връзки, свързвани с други такива модерни, млади групи, които развиват своите литератури. Да кажем, неговия стремеж и връзките му с Максим Горки или с украинската млада литература или с немската млада литература са изключително интересни. Сега, за жалост, той има едно хубаво 4-томно критическо издание, което е хубаво да се поддържа, но го няма. Излизат само отделни книги, но много рядко при това. Идилиите му са издани преди 20 години, някак да ги намерите, а хубаво, че Гутенберг 2019 година пусна едно томче с неговите литературни статии. При това присъствие на книжния пазар, Петко Тодоров е обречен на забрава. Толкова. Второто голямо име от тази дата е това на Томас Стърнс Елиот. Той е роден на 26 септември 1888 година. Сега, Елиот американец. Елиот идва в учила и в следвале и в Германия, и в Англия и така нататък. Абсолютно мощно познание за световната култура. Установява се в Великобритания, където най-накрая получава британско гражданство, достига до орден за изключителни заслуги, но и Нобелов лауреат за 1948 година. Сега, това е поетът и критикът, който в рамките на тъй нареченият модернизъм преобръща парадигмата на модернистичната литература, тази, която е зададена и до този момент е силно влиятелна от символизма, за да се появи това прозаизиране в лириката. Що се отнася като литературен критик, той е изключително влиятелен, още повече, че заедно с своя съотечественик Езра Паунд, те работят заедно, правят един куп неща, са хората, които наистина вмъкват в модернистичната литература цялото познание за световната и най-вече за античната, както и за средновековната.

вмъкват в модернистичната литература цялото познание за световната и най-вече за античната, както и за средновековната литература, т.е. придават ония обем, който ние в ежедневието си понякога просто не виждаме. Сега, Елият е интересен и издаван у нас автор. Да, той до 90-те години няма такъв, забранен. После Николай Кънчев се опита да го реабилитира, докъдето Сетва Кирил Кадийски. Общо взето, издателство Култура направи пръв ход такъв 1893 година с едно томче Избрани произведения. И оттам нататък името на Владимир Левчев се свързва с преводите на големите му поеми. Общо взето, така могат да се намерят, да кажем, Пепелната сряда, Нов златоврок издали 2017-та. В поезия и музика излезоха 4 квартета на Елият. Владо Левчев е преводач на 4-те квартета. Това изстана в Софийско университетско издателство 2020 година. А пък Агата А издаде нещо, което малко хора знаят, но практически наръчник от стария опусум. Котките. Е, това е сюжета, който използва Ендрю Ллойд Уебър за този прекрасен мюзикъл. Така че Томас Търнс и Елият е, да, към него и винаги има интерес. Скок към следващата дата, 27 септември. На 27 септември 1871 година е родена Грация Деледа. Грация Мария Козима Дамяна, Деледа. Тя е Нобелов лауреат, родена е в Сардиния, пише си на италиански, започва творчеството си в рамките на модния за онова време веризъм, който е италианското съответствие на натурализма, след това минава към модернизма, т.е. към уния неща, които познаваме през Данунцио, и издава изключително количество романи, с които е толкова влиятелна по своето време, че наистина стига до Нобеловата награда. Тя получава награда 1926 година и това е втората жена след Селма Лагерльов, която получава тази награда. И сега, на български тя е днес напълно непозната. На 28 септември 551 година, как е датирано това нещо, е малко странно, но така казват източниците, е роден Конфуций. Сега, Конфуций, това е онзи мислител, който е повлиял върху начина на живота и мислене на хората от далечна Азия, Япония, Китай, Корея, Виетнам. Съвременник е на Лао Цзъ. Сега, различни твърдения, истинското име е било Кун Цю, наричали го Кун Цзъ и тъй нататък. Сега, това е онзи голям истински философ, който залага на следната формула. Трябва да се опира на традицията, всичко. Но в същото време трябва да се проверява винаги дали използването на традицията не започва да става от егоистични някакви цели. И тогава всъщност това вече е опасно. Неговите беседи са излизали на български, поученията му, още взето последно в Фама Плюс излезоха поучения. Лун Юй, Мириан Пъблишинг 2010 година, беседите 2011-та, има голям интерес към него, така че тук нямаме притеснение. Стигаме до датата 30 септември. На 30 септември 1452 година е отпечатана първата печатна книга. И това е Библията на Гутенберг 1452. И до ден днешен печатната книга

книга не губи своето място в общата култура на човечеството. Ами мисля, че е трайно. По някакъв начин всичките умия, дето много се радват как щяла да изчезне това преди 30-40 години и всичко стане електронно и някакси грешка. А сега, автори. На 30 септември 1907 година е роден Мевляна Руми. Той има едно дълго, сложно име, персийско, Мевляна Джалаладин Мохамад Руми. Когато семейството се заселва в днешния град Коня и баща му там създава едно медресе, т.е. едно духовно училище, това е столицата на селджукските турци. Но тогава той е млад, но започва да пише своите духовни стихове. Неговите духовни стихове представляват една шесттомна поема. Общо заето в арабския свят и в така, източния свят като цяло, тази духовна поема се възприема едва ли не като втората по важност след Корана книга. Често е наричан Коран е фарси, т.е. персийския Коран. Писал е и други неща, но най-често на български излизат отделни, да, тъй като това са отделни фрагменти, които така показват една изключителна мъдрост и дълбочина. Сега към Руми винаги имало голям интерес в България, има и книги за него, но най-вече от него Жанет издаде Притчи и поучения, Прозорец мъдрости за живота, Фама за любов божествена и земна. Последното в Прозорец излезоха две книги 24-та година, Мъдрости за живота едната и другата е Светлина в душата, Притчи и напътствия. Тоест, интереса към Руми в България е траен, налично, всичко е наред. И още едно име, Труман Капоти. Труман Капоти е роден на 30 септември 1924 година. Сега, Труман Капоти е американски журналист и романист. Той е от онова поколение, което налага тъй наречения нов журнализъм, в който една журналистическа история се разказва като роман. Това е новия журнализъм. Значи, неговият роман, той и, как да кажа, документална творба, Хладнокръвно, е така, как да кажа, майсторството в

майсторството в жанра. Бил е много близък с Харпър Ли, авторката на Да убиеш през Михулник. Общо взето заедно около Хладнокръвно ходят, работят и т.н. Труман Капоти е много, много добър автор. На български е издаван още от 60-те години. Постоянно има интерес към неговите неща. Преиздават се и като излезе нещо, то веднага се изчерпва. Примерно Портрети и наблюдения, това са едни есета негови. Излезоха 2011 година, изчерпаха се. И преиздавайте бе, Хладнокръвно, последното издание от 2020 година, отдавна се изчерпа. Интересно, Колибри го издава него. Закуска в Тифани пуснаха 2020, изчерпа се, пуснаха 2024. Тоест, той има по-голям интерес от каквото предлагане има. Друго нещо, което се е случило на 30 септември, на 30 септември 1888 година е основан Софийския университет. Това е край. Университет на бъдещето. Това е една много хубава книга, която Софийско университетско издателство издаде 2023 година и един сборен том, която разказва за 135 години история на Софийския университет. Има какво да се прочете. Това е бил той и до днес е така фокуса на българския голям интелектуален живот. От българските автори на 1 октомври 1889 година е роден Чавдар Мутафов. Чавдар Мутафов е един, за жалост, незаслужено забравен български автор, изключителен модернист. Нищо не може да намерите от него и за него на българския книжен пазар, макар в началото на 21 век да имаше интерес към него. И последното име, това е народеният на 2 октомври 1904 година, Греъм Грийн. Греъм Грийн, който е журналист от Таймс. И леко разузнавач. И затова и неговите романи, които са изключително интересни, винаги отзад имат и една такава нишка, свързана с разузнаването. Присъства на пазара добре. Монсеньор Кихот, например, на Фондация Комунитас, то беше преди 10-ти години. Много интересен да тихи американец в Рива. Последно, 21 разказа, Кръг, я пусна 24-та година. Пак Кръг, 25-та година, Същността на нещата. Така че Греъм Грийн, то към него винаги е имало интерес, на български са приели почти всичките му романи, така че тази матрица, дето е за следваща седмица, не е чак толкова пробита, въпреки че има големи, големи дупки в нея. Но това не може да не успокои. Сега да вървим напред.

0: Reggae. Седмото небе.
1: И така, какво ще има следваща седмица в Пловдив? Няма чак толкова много събития, бавно захапват нещата, но ще има алея на книгата. Тоест, ще могат да се видят много-много нови книги и да се пипнат и да се купят. Така, във връзка с това нещо, в студио 1 на Радио Пловдив, тоест, ето тук долу, на 29 септември, това е вторник, от 18.30 в студио 1, аз и Манол Пейков ще разговаряме за неговата книга «Записки около едно световно». Тоест, това ще е премиера на книгата, разбира се, повече ще говори автора, и предполагам, че ще има много и странна публика, защото тя е футболно-фенска литература. Дали зад футболно-фенската литература има и други неща, ще разберем. Във вторник, 29-ти от 18.30 в студио 1 на Радио Пловдив. И другото събитие, това е, че на 1 октомври се провежда тъй наречената нощ на литературата. Потърсете и с, различни страници във Фейсбук, защото това е събитие, в което се четат произведения на различни локации в града, и това са хора, които хем слушат, интересуват се, хем заговарят за литература. Това е едно международно голямо, голямо събитие. Ами това знам аз за литературния живот. Крайно време той вече малко да става по-активен, но това може би предстои.
2: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
3: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budител@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
4: Слушайте.
5: Какво бе?
4: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
5: И с мен Крайо Петровски.
4: Всяка събота след новините в 15 часа.
0: Преге. Дясно круше.
1: Тази силно критическа рубрика, която рядко използвам, днес е посветена на идеята за това да има по един учебник в училище за дисциплини като български език и литература, като история и география. Мисля, че е доста прозрачна цяла тази идея. Тя, разбира се, лесно приемлива от всичките онези родители, които се ошашават във Фейсбук. Никак не практически, защото практически нещата са много просто. Учителите казват по какви учебници ще учат децата, родителите ги купуват, ако те не биват получавани от

0: държавата. Така че какво толкова страшно има, на мен не ми е ясно, но Фейсбук създава едни такива ужасяващи крамоли. Сега, нека да се знае следното. Учебното съдържание се задава от Министерството на образованието, това всичко го знаят. И всъщност, да направиш учебник, това означава да разработиш инструмент, с който това съдържание да може по-добре или по-зле да стигне до едни хора. Това е като с всеки друг инструмент. Значи, ако вие си купите китайски гаечни ключове, те рискувате много бързо да се щупат, да не могат да хващат болтове, гайки едно друго и да не ви вършат работа. Но ако си купите такива ключове от една доказана фирма с традиция, те могат да ви работят цял живот. Така е и с учебниците. Учебниците или са направени методически от хората, които ги пишат, така че да се съобразяват с най-съвременните, най-доказани тенденции за това как се разбира това съдържание и как може то да бъде емоционално да остане в главите на децата, или не могат да правят това. Като се има предвид, че покрай разпространението на учебниците има хиляди злоупотреби, казвам го категорично, аз съм участвал десетки години в тези процедури, мога да кажа следното. Най-често се стига до това. Казва се на учениците да учат по един учебник, учителя си купува съвсем друг учебник, който добре работи, започва да преподава по него, децата най-накрая разбират откъде си го е купил, купуват си го и те и така нататък. Тази игра, в нея няма нищо лошо, но във всеки един случай тя позволява наистина да могат да се виждат различни гледни точки. Защото ще ви кажа следното нещо. В последните учебници по литература се изисква децата да научат какво е сатира въз основа на посочени от Министерството текстове от Джонатан Суифт. В тези текстове, които са посочени, няма сатира. Няма сатира. Сатирата е в други места на този роман. Но общата формула, какво прави сега тук един учител? Ако той е добър, знае как да отведе, да помогне да разберат това нещо. Ако не си преподава, значи, един учебник, първо, рискува да изчезнат всичките тези многообразия на гледни точки. Веднага това ще доведе до, ако има една глупост, тя ще се тиражира милиони пъти. Това абсолютно е недопустимо. Това е безумие. Още повече, че разбира се, какъвто и колектив да бъде избиран, доколкото са ми понятни всичките тези механизми на избиране едно друго, възможностите за идеологическо влияние върху тези учебници са изключително големи и затова много опасни. Като цяло, идеята за един учебник по един от тези предмети е вредна, изключително вредна. Преге.
1: Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
0: Днес ще ви прочета стихотворението «Анимула» на Томас Търнс Елиот в превод на Владимир Левчев. От Божията ръка извира простата душа. Към свят обикновен, на шум и светлини, към светлина и мрак, суша и влага, студ и жега, движи се покрай краката на маси и столове, става, пада, ненаситна на целувки и игри, тръгва смело, после пък се сепва и скрива в свивка на ръка или коляно, нетърпеливо чака да я насърчат да се зарадва на блясъка и аромата на елхата с холедна премяна. Радва се на вятъра, на слънцето и океана, изучава слънчевото зайче върху пода, елените, които върху подноса от сребро все тичат, обърква истинско и въображаемо, захлахва се по карти на

0: игра, по-пове, дами, по това, което вълшебниците вършат и слугите им изричат. Тежкото бреме на растящата душа ден след ден все повече обърква и отрича. Седмица след седмица отрича и обърква повече с императивите на е или изглежда е, позволено и непозволено, желание и задръжка. Болката на всекидневния живот и наркотикът на съня натикват малката душица под прозореца върху стелажа зад енциклопедия Британика. От ръката на времето извира простата душа, плаха и себична, безформена и куца, неспособна да поеме напред, нито да спре, оплашена от топлата реалност, от отреденото добро, отрекла досадното натрапничество на кръвта, сянка на своите сенки, призрак собствената си тъга, в прашна стая, оставяща разбъркани книжа, тя заживява след сетното причастие в оная тишина. Молете се за Готериес, жаден за скорости и власт. Молете за Боден, разкъсан на парчета, за този, който е натрупал 100 богатства, за онзи, който следвал своя път. Молете за Флорет, под кипарисите от хрътките усмъртен. Молете се за нас сега, в рождения ни час.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

последни секунди. Ето, какво да ви кажа. Казвам ви следното. Ние тук от студиото, Диляна Тодорова и аз, Младен Влашки, ви пожелаваме приятни, хубави, вече есенни почивни дни. Спокойствие. Отпуснете се. С книга в ръка, разбира се. А ние...

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
1: They came from the land of Borinquen, where caciques once ruled, the coquilles cried, and the parrots flew, speaking Taino in canoes, eating guava and yuca under the sunshine.

Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: 4 фирми са печелили над 96% от обществените поръчки за мантинели у нас. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Бащата на 15-годишното момче, открито мъртво под връх Околчица през февруари, поиска ексхумация на тялото на сина си и разпит на всички специалисти, присъствали на аутопсиите. Властите във Франция обявиха, че е напълно потушен най-големият горски пожар в страната за последните близо 8 десетилетия. Следват подробностите по тези и други новини. Министърът на финансите Гълъб Донев влезе в задочен конфликт с управителя на Българската народна банка, като го обвини в излизане извън правомощията му. Поводът е предупреждението, което Димитър Радев отправи в петък, че ако бъде обложена свръхпечалбата на банките, това ще има отражение върху цената и достъпността на кредитите за бизнеса и домакинствата, както и върху икономическия растеж. Ето как Донев определи това предупреждение.
1: Внушения, които не разбирам защо управителя на БНБ си причинява това нещо. Намеса в политическата ситуация, която некоректно по отношение да се прави от управител на БНБ.
0: БНБ реагира на това с позиция, че няма да участва в политически полемики, а ще продължи да изпълнява своите функции и да представя професионалните си оценки в съответствие със своя законов мандат и с институционалната рамка на Европейската система на централните банки и евросистемата. От репортера Марта Младенова чуйте повече.
2: БНБ смята за необходимо да уточни следното, пише на сайта на банката. Оценката на възможните последици от мерки, които могат да окажат влияние върху банковия сектор, финансовото посредничество, условията за кредитиране и финансовата стабилност, е част от институционалните функции и отговорности на Българската народна банка. Този подход е в съответствие с установената практика на евросистемата при оценката за мерки, засягащи банковия сектор. Както изрично е посочено в позицията от 25 септември, решенията относно данъчната и бюджетната политика са от компетентността на правителството и Народното събрание. Представянето на професионалната оценка за възможните последици от тези решения за финансовата система и икономиката не представлява участие в политическия процес, уточняват от БНБ и допълват, че независимостта на Централната банка е основен принцип на институционалната рамка на евросистемата. Тя предполага Българската народна банка, членовете на нейните органи за управление да изпълняват възложените им функции, да формират и представят професионалните си оценки, независимо от политическите съображения. За новините Марта Младенова.
0: 4 фирми са печелили над 96% от обществените поръчки за мантинели у нас. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев и посочи, че има съмнение част от предпазните съоръжения по пътищата да не отговарят на нормативните изисквания. По темата вече се водят досъдебни производства, които проверяват сертификатите и изпитванията на мантинелите.
3: Имаме основания да се съмняваме дали това е станало по предвидения в закона ред и дали отговарят на всички изисквания, монтираните по нашите пътища мантинели. А втория въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели. Там внесохме материалите в прокуратурата.
0: Регионалният министър Иван Шишков съобщи, че е започнала аварийна подмяна на компрометирани мантинели по магистралите.
4: Сега ще видим тези фирми с традициите в обществените поръчки, колко бързо ще се мобилизира да почнат да строят. Те поискам от Агенция пътна инфраструктура от Дружество автомагистрали да качат на сайтовете една цяла програма, къде и как. Така и аз ще ги контролирам по-лесно.
0: Заяви регионалният министър Иван Шишков. Междувременно Институтът за пътна безопасност предупреди за сериозни проблеми в държавната политика в сектора. В открито писмо до премиера Румен Радев организацията посочва, че само през изминалия уикенд по пътищата на страната са загинали 10 души и настоява за по-добра координация между МВР, регионалното и транспортното министерство. Бащата на 15-годишното момче, открито мъртво под връх Околчица през февруари, поиска ексхумация на тялото на сина си и разпит на всички специалисти, присъствали на аутопсиите. В публикувана позиция той оспорва част от изнесените от прокуратурата данни по случая и твърди, че те не съответстват на първоначалните експертизи. Семейството заявява още, че е дълбоко засегнато от публичното огласяване на интимни подробности за момчето по време на брифинга на прокуратурата на 14 септември. Вечерта пред съдебната палата в София се проведе протест на гражданския инициативен комитет Ангелите на Петрохан в подкрепа на близките на жертвите по случаите Петрохан и Околчица. Протестиращите настояха за прекратяване на избирателното

0: като изтичане на информация от разследването за защита на личните данни на загиналите и за ново, прозрачно и обективно разследване.
1: Трябва да се чуе истината, но истината, която е подкрепена с факти.
2: Първите часове, без съд и пресъда, без експертиза, без нищо, главният прокурор излезе и каза: педофилия, секта. 6 месеца едно и също.
3: На 25 октомври са следващите избори и ние считаме, че смъртта се използва за предизборна кампания.
0: Възстановено е движението по пътя между Хасковското село Зорница и Бели Пласт. Трафикът там беше спрян заради голям пожар край Зорница. По предварителни данни, огънят е възникнал вследствие на авария по електропровод. Пожарът е обхванал широколисна гора, сухи треви и храстия, силният вятър е затруднил работата на огнеборците. В потушаването му участват 12 противопожарни екипа от Хасково и Кърджали, които изграждат просеки за ограничаване на разпространението на стихията. Овладян е пожарът в източната част на вилната зона на Сливен, край село Сотиря. Частично е пострадала една обитаема вила, а друга е изгоряла складирана слама. Няма пострадали хора. Властите във Франция обявиха, че най-накрая е напълно потушен най-големият горски пожар в страната за последните близо 8 десетилетия. 2 месеца след избухването на огнената стихия в югозападната част на страната, властите съобщиха, че пожарът край Бордо е напълно ликвидиран. Огънят изпепели десетки хиляди хектара гори и наложи евакуация на над 220 хиляди души. От Силвия Петрова чуйте повече.
4: Френските власти обявиха за окончателно потушен най-големия горски пожар в страната от 1949. Огнената стихия възникна през юли край селището Сумос в област Жиронд в югозападна Франция. Пожарът обхвана 42 000 хектара, от които над 37 000 са напълно унищожени. Заради бързото разпространение на огъня бяха евакуирани около 224 000 души. Застрашени бяха туристическият полуостров Кап Фере и районите около град Бордо. Въпреки че пожарът беше овладян още на 1 август, огнища са продължили да тлеят под земята в продължение на седмици, което забави окончателното му потушаване. В операцията са участвали над 3300 пожарникари. По данни на френските власти, това е най-мащабната противопожарна акция в съвременната история на гражданската защита на страната. Няма данни за загинали хора. Предварителните данни показват, че от началото на годината горските пожари във Франция са унищожили близо 98 000 хектара площ, което е най-високото ниво от 1976-та. За новините е Силвия Петрова.
0: Полските власти обявиха за кратко тревога в Люблинска област и вдигнаха изтребители заради опасност от руски дронове, ракети или бойни самолети. Русия атакува с реактивни дронове село в украинската Волинска област на границата между Полша и Украина. Местните власти съобщиха, че е унищожен граничния пункт там. Русия планира да увеличи с 27% военните си разходи през идната 2027 година до 17 трилиона рубли или близо 203 милиарда долара, предаде Reuters, като се позва на правителствени документи. Агенцията отбелязва, че това ще е рекордна годишна сума, откакто Русия започна пълномащабната си война срещу Украина през 2022 година. Документите, на които се позовава Reuters, показват още, че властите в Москва се готвят за двойно по-голям от планирания бюджетен дефицит в края на тази година – 3,2% от брутния вътрешен продукт. Междувременно ТАСС съобщи, че президентът Владимир Путин е подписал указ, с който увеличава числеността на въоръжените сили на Русия до 2 милиона и 441 хиляди души. От тях 1 милион и 550 хиляди са военнослужащи. Увеличението от предходния подобен президентски указ от 1 август е с 15 500 души, а от март тази година до сега близо 50 000 души. Петролът поскъпна през деня драматично и след това също толкова драматично поевтиня. Това стана след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня в Персийския залив и условията на режима в Техеран за вдигане на блокадата на Ормузския проток. Фьючерсите на сорта Брент надхвърлиха за кратко 108 долара и 60 цента за барел с 4% над цената от петък вечерта. В момента цената е малко над 105 долара за барел с малко по-малко от процент по-висока от миналата сесия.

0: спорт с Георги Димитров.
1: Маркус Гиздол е фаворит за нов старши треньор на футболния ЦСКА, твърди германският Билд. 57-годишният специалист е водил в Германия отборите на Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн, но от година е без работа. Ивайло Петев ще е новият треньор на турския отбор Мардинспор, където се състезава националът Здравко Димитров. Твърдят медиите в южната ни съседка. 51-годишният Петев за последно води тима на Банияс от Обединените арабски емирства. Защитникът Теодор Иванов отпадна от националния отбор на България за матча с тима на Естония от турнира Лига на нациите тази вечер заради контузия. Юношеският национален отбор на България до 17 години завърши наравно 1-1 с тима на Естония и във втората контролна среща между двата отбора игра на Фетрополе. Андрей Андреев беше избран за президент на Българската федерация по хандбал на редовното отчетно изборно събрание на Централата. Андреев е бивш състезател, както и съдия и делегат на Европейската хандбална федерация. Пьотър Несторов се класира за основната схема на турнира по тенис в Порто, Португалия, след успех срещу Марко Топо от Германия с 6-4 и 6-2. Григор Димитров се отказа от участие на турнира в Порто. 35-годишният Хасковлия получи лайлдкарт за основната схема и трябваше да играе срещу испанеца Даниел Ринкон, но ще пропусне над преварата заради контузия в коляното. България ще гостува на Парагвай в матча за оставане в световната група 1 на отборното първенство по тенис за мъже Купа Дейвис, отреди изтегленият вчера жреби. Срещата ще се играе в началото на февруари 2027 година в Парагвай. Мъжкият национален отбор на България по волейбол официално е сред 32-та отбора, които ще участват на световното първенство през 2027 година, което ще се проведе в Полша между 10 и 26 септември до година. Бившият селекционер на женският национален отбор на България по борба Мирослав Гочев ще се кандидатира за президент на Българската федерация, след като е приел предложението на инициативен комитет от 6 клуба и извънредното общо събрание на Федерацията по борба ще се проведе на 17 октомври.
0: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурата в София е 10 градуса, относителната влажност на въздуха е 83%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-висока от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. През нощта облачността на централна и източна България ще бъде значителна и на места там ще има валежи от дъжд. Над Западна България ще бъде предимно ясно. В източната половина от страната ще духа слаб и умерен северен вятър, минимални температури между 8 и 13 градуса. През деня още преди обяд облачността и над Западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На отделни места в Южна България ще има и валежи. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес до 1 октомври ще се променя организацията на движение при 397-я километър на пътя София-Кулата в областта Благоевград. Причината е монтаж на гради на новостроящо се мостово съоръжение от обходния път на Кресна, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. При изпълнение на планираните дейности между 8 и 17 часа по етапно на 5 интервала от около 30 минути ще се ограничава движението в лентата в посока Кулата, като трафикът ще преминава двупосочно в лентата за София при скорост до 50 км в час. Движението на превозните средства ще се регулира от сигналисти и пътни знаци. Очакват се сериозни затруднения в цялото кресненско дефиле, тъй като тежкотоварният трафик към Гърция в делнични дни е изключително интензивен. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Четири фирми са печелили над 96% от обществените поръчки за мантинели у нас, това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Бащата на 15-годишното момче, открито мъртво под връх Околчица през февруари, поиска ексхумация на тялото на сина си и разпит на всички специалисти, присъствали на аутопсиите. Властите във Франция обявиха, че е напълно потушен най-големият горски пожар в страната за последните близо 8 десетилетия.

0: Нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Савина Спасова и Калин Дацов.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Лятото свърши, дните са все по-къси и хладни, светлината оскъдна, ала това не отменя здравната необходимост от ползването на слънцезащита. Целогодишно. Ще ви го припомним заедно с доцент Антон Тачев. Той е химик, доктор по медицина, експерт от Националния център по обществено здраве и анализи, в дирекция аналитични и лабораторни дейности, завежда отдел състав на храни и потребителски продукти. Наш гост е тази нощ. Привет от екипа, звукорежисьор е Кремена Пръвчева, музикален редактор е Елена Ангелова, аз се казвам Кармен Манукян и ви пожелавам спокойна нощ и приятно слушане.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Здравейте, започва класация Елит на Радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: Чухме номер 30 в класация Елит за Джони Хин с Better On Me, 29-то място е за Dave & Tam с Rain Dance, а на 28 е Джо с End of Beginning. Новото предложение е Джейсън Дру и The Second Voice с Let Me Be, дебютира на 27, веднага след това Estella Lefty с Boston на номер 26 и 25 Home Plus на Paul McCartney и Ringo Starr.
1: Номер 27.

0: китът Jamaican Bam Bam на Hugeland Soul пропадна с цели 4 позиции до номер 24. Веднага след това е Just The Way You Are на Милки Давид Гита и Boy You Turn Me на Феликс Жан, съответно на 23-то и 22-ро място. На номер 21 остана Mike's Mind с Папо от Afro Soul. До 20 се придвижи Tame Impala с Loser, а на 19 слушаме BTS с Win.
1: Номер 24.

0: Оливия Родриго, Алекс Уорън и Джордан Ракей запазват позициите от миналата седмица, съответно 18, 17 и 16, а песните са Drop Dead, Fever Dream, Easy to Love. Новото предложение тази седмица в класация Елит идва от мултиплатинената световна звезда Майли Сайрас. Песента Bass Persuades е първи сингъл от нейния нов албум, който вече е на музикалния пазар.
1: Номер 18.

0: Сенсация Елит. Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
1: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните, заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
0: Номер 15.

0: Мистер No It All на Тери Суинс пропадна до номер 10 тази седмица, но преди това слушаме Sweet July на Take That на 11-то място и номер 12 Dance No More на Harry Styles.
1: Номер 12.

0: Кой е номер едно в класация Елит ще разберете само след малко, а сега слушаме Дракула на Тейм Пимпала 9, 8 All Mother на Сам Смит, седмото място е за Runaway на Леди Гага и Дойчи, номер 6 са Bring Your Love на Мадона и Сабрина Карпентер, на пето място е Кейти Пери с Watch It Burn, а на 4 останаха Кецай с Animal.
1: Номер 9.

0: Ето и челните позиции тази седмица в класация. Елит на трето място е Ариана Гранде с Hey That I Made You Love Me. Второто място е за Шакира и Бърна Бой с хита Die Die. А за първа седмица номер едно са Моранди с Мис Калифорния.
1: Номер 3.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер едно.